Därmed har vi all makt och visdom över synd, djävul och död. En så stor rikdom att ingen kan tala uttömmande om det. De mäktige orden Paulus här brukar i sin bön för Efeserne framförer han på en så hjärtlig måte för Gud. Hans bön må därför vara virksom, tränga genom skyene och öppna himmelen. Han säger inte att Gud ska se på vår förtjänste, men på sin härlighetsrikdom. För om vi inte är värde, så är Gud värd att vi erkänner hans härlighet och ger ham äran. Då blir bara hans namn helighet, och slik må den bönnen vara som ska gälla för Gud. Ska han ge i riktmån, må han ge på en slik måte att du bekänner att han har gitt allt av bara nåde, och därför lovpriser hans store härlighet. Vad är det Paulus ber Gud om att ge Efeserne? Icke bara ber han om att ordet ska vara hos dem, men att det också må smaka i hjärtat och visa sig kraftig i livet. Jag vill be Gud om, säger Paulus, att han vill ge dere ett så trassigt mot och en så glad on, att dere icke ska bli ängstelige för fattigdom, skam, synd, djävul och död. Istället ska dere bli säkra på att dere icke manglar någonting och att ingenting kan skada dere. Världens mot varer icke längre än dens förråd varer. Men det motet onden ger stoler på Gud alene och har heller icke noe förråd utenom Gud. Ett slikt människa klamrar sig till Gud mot allt det som ont är och har ett helt annat hjärta och mot än världen har. Landsdag nummer 532, vers 1 och 7.

Låga lönningar, höga skatter, höga räntor, konkurser, pantsättning, strejk. Det är som det skulle vara tagit rätt ut av en nyhetsavis idag. Och man läser om allt detta i en gammal bok i Bibeln som heter Nehemja.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så vandrar vi genom det sjätte kapitlet i Hesekiels bok, där Gud uttalade sin dom över Israels berg, över alla platser där man bedrev avgudsdyrkan och över det folk som en gång kallades att vara Herrens folk, men som avfallit från Gud och levde som hedningarna. Ja, Herren sa att de faktiskt var värre än de hedniska folken som omgav dem. När vi nu kommer till kapitel 7 förkunnar Herren på nytt att han kommer att straffa folket för alla dess synder, och de som ännu är kvar i Jerusalem kommer att föras bort i fångenskap. Jerusalem var ännu inte ödelagt. Även om de flesta av folket blivit bortförda från sitt land och från Jerusalem och arbetade som slavar vid Babels floder och vattenkanaler, men trots detta vänder de sig inte till Herren. Israels barn vill inte vända om, utan fortsätter sitt avfall, tröstade av falska profeter som sa att de snart skulle få återvända till sitt land. Men Gud sa något annat. Land och folk står under Guds dom. Det är skördetiden som kommer. Vi läser Hesekiel 7, vers 1. Herrens ord kom till mig. Initiativet är hos Gud. Hesekiel är bara budbärare. Hesekiel är postmannen som går med brevet. Men avsändaren, det är Gud. Vi läser vers 1 och 2 tillsammans. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer, ja, slutet kommer över landets fyra hörn. Israel har länge levt i avfall. De falska profeterna har länge bedragit sig själva och folket. Men nu är Guds tålamod slut. Den stolta och högmodiga människan har länge trotsat Guds vilja. Men nu har ögonblicket kommit och människans makt tar slut. Nu sker det som de falska profeterna sa aldrig skulle ske. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Du människobarn, så säger Herren, slutet kommer. Synden har gjort Herren vred, och nu är alltså tiden inne då människan måste skörda vad hon sått. När denna vrede nu kommer ner över alla som förkastat Guds erbjudande och inte velat omvända sig. Slutet kommer, säger Herren. Har man syndat i flock, så blir räkenskapets ögonblick personligt. Hör vad Gud nu säger i Hesekiel 7, vers 3. Nu kommer slutet över dig, ty jag ska sända min vrede mot dig och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina vidrigheter drabba dig. I det nya testamentet beskrivs det så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Gud säger till människan: jag kommer att döma dig efter dina gärningar. Straffet kommer att motsvara brottet. Och därför måste vi fråga oss själva: hur allvarligt är det att kallas för ett Herrens vittne och ändå inte tala Guds ord. Hur allvarligt är det att tillhöra en församling utan att verkligen vara Guds barn? Dessa frågor går rakt in i vår vardag, och frågorna är mycket, mycket konkreta. Här talar Gud till sådana som tillhör Guds utvalda folk, men som lever i synd, och därmed både själva far vilse och för andra vilse. Till sin unga medarbetare Timoteus skrev Paulus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 13 till och med 15. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hesekiel, han förkunnar att det är ett stort ansvar att vara människa, särskilt om man har haft möjligheten att höra Guds ord men förkastat det. Det är ett oerhört stort ansvar. Vi läser Hesekiel 7, vers 6 och 7. Slutet kommer, ja, slutet kommer. Det vaknar upp och kommer över dig. Se, det kommer. Nu är det din tur att dömas, du som bor här i landet. Nu är det din tur. Personligare än så kan det inte bli. Och det ögonblicket kommer överraskande för de flesta. Människan kan leva länge i falsk tröst, men inte evigt. Man kan gömma sig för Gud i hela sitt liv, men till sist kan man inte undfly, utan måste möta sin skapare och herre och höra honom säga: nu är det din tur att dömas. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? När själen går in i den eviga natt. Vi läser Hesekiel kapitel 7, vers 9. Jag ska inte skona dig och inte ha något förbarmande. Jag ska ge dig efter dina gärningar och det avskyvärda ting som finns hos dig. Och ni skall inse att det är jag, Herren, som slår. Man ska inte längre säga: oj, vad vi hade otur. Och man ska inte längre fråga: varför har allt det här hänt? Utan man ska inse att det är synden mot Herren som man nu skördar. Man ska inse att man är inte offer för några tillfälligheter, utan att det är Herren som slår. Man ska inse att dagen är inne då tidsfristen har löpt ut, som det står i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel, vers 6, och uttrycks alltså så här i det nya förbundet: tiden är ute. Kära vän som lyssnar, också för dig så kommer ett sådant ögonblick då tiden är ute, och du ska svara räkenskap för ditt liv och dina gärningar. Därför uppmanar profeten Jesaja: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära.

Guds heliga vilja och Guds dom är helt okänd och främmande för de flesta människor idag. Andra säger, ja men det där står ju i Gamla testamentet. Men Hesekiels ord närmast bleknar när vi läser Jesu ord i Matteus 25 eller Uppenbarelsebokens ord. Och så vitt jag vet så är det det nya testamentet. Hesekiel 7, vers 12. Stunden kommer, dagen närmar sig. Köparen skall inte glädja sig och säljaren inte sörja. Ty brinnande vrede drabbar hela deras hop. I första Korinterbrevet 7, verserna 29-31. Så är det uttryckt så här. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även det som har en hustru skall nu leva som om det ingen hade. Och det som gråter som om det inte grät. Det som gläder sig som om det inte gladde sig. Det som köper något som om det inte kunde behålla det. Och det som använder sig av den här världen, som om det inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. På Hesekiels tid så ville folket inte tro på profetens allvarliga varningar. När han bar fram detta budskap från Herren Gud. Stunden kommer. Brinnande vrede drabbar hela deras hop. Vi läser Hesekiel 7, vers 13. Säljaren får inte vända tillbaka till det han sålt, även om det skulle förbli bland de levande. Ty profetian om hela deras hop ska inte tas tillbaka, och ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Orden säljaren får inte vända tillbaka pekar dels på lagen som sa att vid jubelåret, vart 50:e år, så kunde arvingen få tillbaka den egendom han av någon orsak hade tvingats sälja. Men det talar också om att de som hade deporterats till Babel hade i hast varit tvungna att sälja sina egendomar. Därmed hade de tvingats att sälja till väldiga underpriser. Men nu fanns det inte längre någon orsak att missunna de som gjorde en så god handel. För köparens glädje kommer att bli kort. Eller som Jesus uttryckte det i Markus 8:36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Domsprofetian vilar inte bara över de som deporterats till Babylon, utan även över de som ännu lever kvar i landet. Profetian gäller alla som har avfallit från Gud och valt att leva ett självliv i synd. Hesekiel 7:13 säger, ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Jeremias väckelserop var det ingen som ville höra. Hesekiels väckelserop ville man inte heller höra. Och nu, ja nu, är det för sent. Nu har stunden kommit. Tidsfristen har löpt ut. Nu hjälper det inte längre att blåsa i hornet. Nu är det för sent att dra ut i strid. Nu är det Guds dom över deras synder, Guds vrede som drabbar dem. Och vi läser vers 14. Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut i strid. Ty min brinnande vrede drabbar hela hopen. Syndens party är slut. Festen är över. Nu återstår bara att betala räkningen. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Vi läser Hesekiel 7, vers 17.
Alla händer skall sjunka ner och alla knän bli som vatten. Ja, nu kommer stunden då det kaxigaste knän böjer sig. I andra Timoteusbrevets första kapitel vers 7 står det: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Men det var ju inte Gud man hade tjänat, utan man hade tjänat honom som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Och nu är syndens korta njutning slut. Nu återstår bara Guds dom, och alla knän blir som vatten. I Filipperbrevet 2, vers 9 och 10 står följande om Herren Jesus: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jag påminner om sångstrofen: Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Eller som det står i Hesekiel 7:19: Det skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på Herrens vredes dag. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

silvret och guldet ska inte kunna rädda den på Herrens vredesdag, hade Herren sagt. Också silver och guld är skapat av Gud. Det har sin bestämda plats i skapelsen och det har sin glans. Silvret och guldet är inte något ont. Det är den fallna människan som är ond och högfärdig. Och därför blir silvret och guldet en orsak till synd, när människan använder de ädla metallerna till högfärd. Vi läser Hesekiel 7, vers 20 och 21. Dess vackra glans använde det till högfärd, och det gjorde sina avskyvärda bilder och avgudar av det. Därför skall jag göra det till en orenhet för dem. Jag skall ge dem som byte i främlingars hand, som rov för det ogudaktiga på jorden, för att det skall vanhelga det. Till och med de heliga kärlen i Guds hus ska de ogudaktiga föra bort och vanhelga. När Guds folk använder det Gud har skapat till högfärd, vanhelgas både skapelsen och skaparen. I det nya förbundet uttrycker Jesus det så här i Matteus 5:13. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och det är väl just det som sker med evangeliet och Guds ord idag. När inte Guds barn fruktar och ärar Gud, hur ska den ogudaktiga världen ha respekt för Guds evangelium? När man bekänner sig tro på Gud och Bibeln, men inrättar hela sitt liv efter principen ske min vilja, då hjälper det inte att ära Gud med läpparna eller genomföra sina religiösa ceremonier. Själviskhet leder till de grövsta synder. Augustinus har sagt att när djävulen vill skörda sår han ut högmod i hjärtat, för blixten slår gärna ner i höga torn. Det är skillnad på att använda guldets glans till högfärd och naturlig skönhet. Krösus, konung i Lydien, som gett oss uttrycket rik som en krösus. Han hade en dag klätt sig i sina härligaste kläder och satt sig på sin guldbeklädda tron, iförd sin konungsliga dräkt för att visa upp sig för Solon, den visa greken. Och han frågade Solon, har du någonsin sett ett härligare syn? Ja, svarade Solon. Det finns väl inte någon fasan på våra fält, eller någon påfågel på våra gårdar, eller någon tupp på våra gödselhögar som inte överträffar er härlighet. För deras skönhet är naturlig. Israels folk hade vänt Gud ryggen och valt att leva sina liv i den glans som gods och guld kunde erbjuda. Och de hade sin tröst och sin trygghet i den falska tröst som de falska profeter så villigt serverade dem. Men nu har stunden kommit. Det vill säga, det är strax slut, både på falsk glans och falsk tröst. Strax slut på fräckhet och övermod. Stunden har kommit. Vi läser Hesekiel 7, vers 24 och 25. Jag ska låta det ogudaktigaste hedna folk komma och ta över deras hus. Så ska jag göra slut på det fräckas övermod, och deras helgedomar ska bli vanhelgade. Ångest kommer, och när de söker frid ska de inte finna någon. Hur förblindade hade de inte blivit av synden?
det de trodde var Guds tjänst var ett vanhelgande av Herrens hus. Det de trodde var deras hopp var lögn och tidsandans förförelser. Och det de trodde var frimodighet var fräckhet och övermod. Och det de trodde var frid ledde till slutlig ångest. Man har jäckat Gud. Man har sått i sitt kötts åker. Och nu skall man av köttet skörda undergång. En gång hade de kunnat välja Gud eller välja synden. De valde synden. Men när domen nu kommer kan de inte välja. Guds dom över synden är ofrånkomlig. För den som förkastat Guds frälsningserbjudande och inte velat vända om. Nu är det dags att skörda vad de har sått. Och vi läser Hesekiel 7, vers 27. Kungen ska sörja, förstarna ska klä sig i förskräckelse och folket i landet ska stå där med darrande händer. Jag ska ge dem efter deras gärningar och döma dem efter deras egna domar. De ska då inse att jag är Herren. Så är det också idag. Människorna vill varken höra eller tro Guds ord. Och de flesta ska inte inse livets och dödens allvar förrän de möter sin största överraskning någonsin. Men då är det för sent. Kära vän som lyssnar, ta emot Guds frälsningserbjudande i Kristus. Ta emot syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Bedra inte dig själv, för Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också till sist skörda. Lev i ljuset, lev i syndernas förlåtelse, lev i helgelse och Guds fruktan. Ja, må Gud ge oss nåd att leva värdigt vår kallelse. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

Vi är i Judas sitt brev och vi är nu i det elfte verset. Och i detta verset står det slik: Ve dem, de har slått in på samma väg som Kain. De har kastat sig ut i samma villfarelse som Biliam, han som var ute efter egen vinning, och de har gjort upprör som Kora och är gått till grunne. Det är någon tunga veord detta. Ve. Ve. Det uttalas också över många andra som vi kan se i Matteus evangeliet detta. Och uttrycket, det kan ju gälla smärta. Det kan vara sorg. Men i denna sammanhängen så är det tydligt att det är tanken på domen och på straffen som ligger bak det utropet som Judas bringer oss här. Därför så stiller han också de fram på samma linje, dessa tre kända skickelserna i det gamla testamentet. Hvor vi ser att livet deras var en djup tragedie. Här har vi Kain, vi har Biliam och vi har Kora. Kains vei har de gått, det vill säga om de ikke har begått brodermorda, så är de alltså allikevel på linje med ham. Det de har gjort, de har vänt både hjärtat sitt och sinnet sitt bort fra Gud i ulydighet. Biliams förvillelse bestod i att han förförte Israels barn till trolöshet mot Herren. Om du vill se mer om detta så kan du läsa i fjärde Mosebok 31:16. På grund av detta förfärdliga råd så var det ju ett råd till Herrens eget folk detta om att de började delta i avgudsdyrkelse. Vål, peor. Och det var ofta förbundet med sexuell uttukt detta. Och ser vi i det nya testamentet så ser vi att Biliam, han är ett bilde på vranglärare och förförare. Vid sin hållning, antagelig både genom sin lära och sin livsförsel, är det nettopp den villfarelse eller förvillelse och vranglärare som förde till att någon kristen gick in i detta. Detta har de kastat sig in i för vinningens skyld. Också på samma måte som Biliam, som nog hade god lust på spådomslön. Uttrycket för vinningens skyld tyder på att de har tagit emot lön. De tog emot lön för sin förkynnelse eller den undervisningen som de höll på med. Desto värre blir resultatet då. Både för dem de förförer och för sig själv. Guds straff, den kommer till att nå dem. Den inhämtet jubilia. Koras genstridighet, som vi också ser om i fjärde Mosebok 16, sikter till det upprör som Kora och hans män satt i gång mot Moses och Aaron. Och det prästedöme som Gud hade insatt i Israel. På samma måte är disse vranglärarna också upprör inför menigheten. Detta ser vi att de sätter sig upp mot det som de åndliga ledarna håller på med. Och det de har talt. De förförer de troende och så splitter de menigheten. Men också detta är under Guds dom. Och på samma måte som Koras upprörske sinne och hållning förde till undergång, slik kan det kanske också ske i våra dagar. I uppenbaringen ser vi: Men noe har jag emot dig. Du har hos dig någon som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak hvordan israeliterna skulle lockas till synd, så de spiste av Guds offer. Och drev hår.
I 4. Mosebok 22-25 forteller det at denne mannen ikke kunne fordømme eller forbanne Israel. Og så sa han til kong Balak at han, om han sendte det moabittiske kvinner inn i Israels leir, så kunne han føre dette folket til utukt og til avgudsdyrkelse. Og hjemmene deres, det ble jo blandingsekteskap som da oppstod. Og hele veien fra 1. Mosebok til åpenbaringen, så advarer Gud mot blandingsekteskap i betydningen troende og ikke troende. Det resulterer i utrolig mye smerte, og det fører også til mange ulykkelige forhold. Selvsagt kan det gå godt, men vi skal være våkne for disse tingene som Gud sier til oss gjennom sitt eget ord. Biliams villfarelse her i Judas sitt brev er at han trodde Gud måtte straffe Israel for deres synd. Han innså ikke at det er en moral som ligger over den naturlige moral. Han trodde at en rettferdig Gud måtte forbanne Israel. Han var helt ukjent med korsets moral. Det læres i Det gamle testamentet at Gud kan opprettholde og tvinge gjennom sin autoritet, eller at han kan være rettferdig. Og den som rettferdiggjør en troende synder. Vi har noe å tenke på her. Biliam, han forsto ikke at Gud ville tilgi Israels folk når de vendte seg til ham. Det er av og til vanskelig for noen å forstå hvordan et menneske kan bli omvendt. Det var vanskelig for de som jeg arbeidet sammen med i min ungdom på verkstedet, på bilverkstedet. De kunne ikke forstå at jeg kunne snu helt om. Først å bli en kristen, og deretter å forlate det yrke som jeg sto midt oppi og begynne å arbeide innen Guds rike, var vanskelig å forstå. Men det var noen som forstod det. De hadde jo kanskje litt grunn til å undre seg på dette også. De hadde vel litt vanskelig kanskje til å forstå at Gud hadde tilgitt meg, og at jeg levde i et nytt liv. De hadde vanskeligheter for å tro det. De trodde det ikke fordi de ikke kunne forstå det. Og det er det samme problem som Biliam hadde. Og de har gjort opprør som Kora og er gått til grunne. Du husker kanskje at Kora ledet et opprør mot Moses. Han kom til den konklusjonen at Moses ikke var den eneste på det stedet som hadde adgang til Gud. Kora, han gjorde opprør mot Guds autoritet. Han gjorde opprør mot den autoriteten som Gud hadde bemyndiget gjennom Moses. Han ønsket å gripe inn i det som var hellig. Med andre ord, så sa han, har Gud bare talt til Moses? Hvem tror Moses egentlig at han er? Faktisk så hadde ikke Moses så større og høye tanker om seg selv, og han synes heller ikke at han hadde de kvalifikasjoner som skulle til for den oppgaven som Gud hadde gitt ham. Nei, Moses var i den situasjonen at han vegret seg til å ta over lederskap og føre folk ut av Egypt. Men Gud, ja Gud hadde jo kalt Moses. Og denne Kora gjorde opprør mot ham. Han motsa Moses sin autoritet. Han grep inn i prestenes tjeneste. Og han døde. Med andre ord var han en opprører, en som satte seg opp mot Gud. Judas sier at slikt opprør karakteriseres som falsk lære.
Legg merke til at det som sant angående disse tre enkeltmennesker fra det gamle testamentet, også det som sant om frafallet rent generelt. Kain trodde ikke at vi behøvde å komme til Gud ved tro, og at det trengtes et blodoffer, fordi mennesket en synder. Han trodde at om du har en religion, ja, så alt det du trenger. Det jo det de falske lærere klarer seg med. Hvordan var det så med Biliams villfarelse? Jo, i hans villfarelse lå det at han trodde at en hellig Gud måtte straffe synd, og at syndere ikke kunne få tilgivelse. Ja, slik er det med de falske lærerne, de gjør den samme feil. De sier, hvordan i all verden kan Kristi offer frelse noen? Menneskene må jo gjøre noe for dette selv. Og den frafallende gjør opprør mot Gud som Kora gjorde. De tiltar seg en autoritet som de ikke har. De kan også finne veien til prekestolen. Men i stedet for å si hva Gud sier, så forteller de menneskene hva de sier og hva de tenker. Disse tre menn fra det gamle testamentet illustrerer denne sannheten for oss òg i dag. Tenk igjennom dette. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så vandrar vi genom det sjätte kapitlet i Hesekiels bok, där Gud uttalade sin dom över Israels berg, över alla platser där man bedrev avgudsdyrkan och över det folk som en gång kallades att vara Herrens folk, men som avfallit från Gud och levde som hedningarna. Ja, Herren sa att de faktiskt var värre än de hedniska folken som omgav dem. När vi nu kommer till kapitel 7 förkunnar Herren på nytt att han kommer att straffa folket för alla dess synder, och de som ännu är kvar i Jerusalem kommer att föras bort i fångenskap. Jerusalem var ännu inte ödelagt. Även om de flesta av folket blivit bortförda från sitt land och från Jerusalem och arbetade som slavar vid Babels floder och vattenkanaler. Men trots detta vänder de sig inte till Herren. Israels barn vill inte vända om, utan fortsätter sitt avfall, tröstade av falska profeter som sa att de snart skulle få återvända till sitt land. Men Gud sa något annat. Land och folk står under Guds dom. Det är skördetiden som kommer. Vi läser Hesekiel 7, vers 1. Herrens ord kom till mig. Initiativet är hos Gud. Hesekiel är bara budbärare. Hesekiel är postmannen som går med brevet. Men avsändaren, det är Gud. Vi läser vers 1 och 2 tillsammans. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer, ja, slutet kommer över landets fyra hörn. Israel har länge levt i avfall. De falska profeterna har länge bedragit sig själva och folket. Men nu är Guds tålamod slut. Den stolta och högmodiga människan har länge trotsat Guds vilja. Men nu har ögonblicket kommit och människans makt tar slut. Nu sker det som de falska profeterna sa aldrig skulle ske. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Du människobarn, så säger Herren, slutet kommer. Synden har gjort Herren vred, och nu är alltså tiden inne då människan måste skörda vad hon sått. När denna vrede nu kommer ner över alla som förkastat Guds erbjudande och inte velat omvända sig. Slutet kommer, säger Herren. Har man syndat i flock, så blir räkenskapets ögonblick personligt. Hör vad Gud nu säger i Hesekiel 7, vers 3. Nu kommer slutet över dig, ty jag ska sända min vrede mot dig och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina vidrigheter drabba dig. I det nya testamentet beskrivs det så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Gud säger till människan: jag kommer att döma dig efter dina gärningar. Straffet kommer att motsvara brottet. Och därför måste vi fråga oss själva: hur allvarligt är det att kallas för ett Herrens vittne och ändå inte tala Guds ord? Hur allvarligt är det att tillhöra en församling utan att verkligen vara Guds barn? Dessa frågor går rakt in i vår vardag, och frågorna är mycket, mycket konkreta. Här talar Gud till sådana som tillhör Guds utvalda folk, men som lever i synd, och därmed både själva far vilse och för andra vilse. Till sin unga medarbetare Timoteus skrev Paulus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 13 till och med 15. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hesekiel, han förkunnar att det är ett stort ansvar att vara människa, särskilt om man har haft möjligheten att höra Guds ord men förkastat det. Det är ett oerhört stort ansvar. Vi läser Hesekiel 7, vers 6 och 7. Slutet kommer, ja, slutet kommer. Det vaknar upp och kommer över dig. Se, det kommer. Nu är det din tur att dömas, du som bor här i landet. Nu är det din tur. Personligare än så kan det inte bli. Och det ögonblicket kommer överraskande för de flesta. Människan kan leva länge i falsk tröst, men inte evigt. Man kan gömma sig för Gud i hela sitt liv, men till sist kan man inte undfly, utan måste möta sin skapare och Herre och höra honom säga: nu är det din tur att dömas. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? När själen går in i den eviga natt. Vi läser Hesekiel kapitel 7, vers 9. Jag ska inte skona dig och inte ha något förbarmande. Jag ska ge dig efter dina gärningar och det avskyvärda ting som finns hos dig. Och ni skall inse att det är jag, Herren, som slår. Man ska inte längre säga: oj, vad vi hade otur. Och man ska inte längre fråga: varför har allt det här hänt? Utan man ska inse att det är synden mot Herren som man nu skördar. Man ska inse att man är inte offer för några tillfälligheter, utan att det är Herren som slår. Man ska inse att dagen är inne då tidsfristen har löpt ut. Som det står i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel, vers 6. Och uttrycks alltså så här i det nya förbundet: tiden är ute. Kära vän som lyssnar, också för dig så kommer ett sådant ögonblick då tiden är ute, och du ska svara räkenskap för ditt liv och dina gärningar. Därför uppmanar profeten Jesaja: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära.

Guds heliga vilja och Guds dom är helt okänd och främmande för de flesta människor idag. Andra säger, ja men det där står ju i Gamla testamentet. Men Hesekiels ord närmast bleknar när vi läser Jesu ord i Matteus 25 eller Uppenbarelsebokens ord. Och så vitt jag vet så är det det nya testamentet. Hesekiel 7, vers 12. Stunden kommer, dagen närmar sig. Köparen skall inte glädja sig och säljaren inte sörja. Ty brinnande vrede drabbar hela deras hop. I första Korinterbrevet 7, verserna 29-31. Så är det uttryckt så här. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru skall nu leva som om det ingen hade. Och de som gråter som om det inte grät. De som gläder sig som om det inte gladde sig. De som köper något som om det inte kunde behålla det. Och de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. På Hesekiels tid så ville folket inte tro på profetens allvarliga varningar. När han bar fram detta budskap från Herren Gud. Stunden kommer. Brinnande vrede drabbar hela deras hop. Vi läser Hesekiel 7, vers 13. Säljaren får inte vända tillbaka till det han sålt, även om det skulle förbli bland de levande. Ty profetian om hela deras hop ska inte tas tillbaka, och ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Orden säljaren får inte vända tillbaka pekar dels på lagen som sa att vid jubelåret, vart 50:e år, så kunde arvingen få tillbaka den egendom han av någon orsak hade tvingats sälja. Men det talar också om att de som hade deporterats till Babel hade i hast varit tvungna att sälja sina egendomar. Därmed hade de tvingats att sälja till väldiga underpriser. Men nu fanns det inte längre någon orsak att missunna de som gjorde en så god handel. För köparens glädje kommer att bli kort. Eller som Jesus uttryckte det i Markus 8:36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Domsprofetian vilar inte bara över de som deporterats till Babylon, utan även över de som ännu lever kvar i landet. Profetian gäller alla som har avfallit från Gud och valt att leva ett självliv i synd. Hesekiel 7:13 säger, ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Jeremias väckelserop var det ingen som ville höra. Hesekiels väckelserop ville man inte heller höra. Och nu, ja nu, är det för sent. Nu har stunden kommit. Tidsfristen har löpt ut. Nu hjälper det inte längre att blåsa i hornet. Nu är det för sent att dra ut i strid. Nu är det Guds dom över deras synder, Guds vrede som drabbar dem. Och vi läser vers 14. Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut i strid. Ty min brinnande vrede drabbar hela hopen. Syndens party är slut. Festen är över. Nu återstår bara att betala räkningen. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Vi läser Hesekiel 7, vers 17.
Alla händer skall sjunka ner och alla knän bli som vatten. Ja, nu kommer stunden då det kaxigaste knän böjer sig. I andra Timoteusbrevets första kapitel, vers 7, står det: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Men det var ju inte Gud man hade tjänat, utan man hade tjänat honom som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Och nu är syndens korta njutning slut. Nu återstår bara Guds dom, och alla knän blir som vatten. I Filipperbrevet 2, vers 9 och 10 står följande om Herren Jesus: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jag påminner om sångstrofen: Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Eller som det står i Hesekiel 7:19: Det skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på Herrens vredes dag. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

Silvret och guldet ska inte kunna rädda den på Herrens vredesdag, hade Herren sagt. Också silver och guld är skapat av Gud. Det har sin bestämda plats i skapelsen och det har sin glans. Silvret och guldet är inte något ont. Det är den fallna människan som är ond och högfärdig. Och därför blir silvret och guldet en orsak till synd, när människan använder de ädla metallerna till högfärd. Vi läser Hesekiel 7, vers 20 och 21. Dess vackra glans använde det till högfärd, och det gjorde sina avskyvärda bilder och avgudar av det. Därför skall jag göra det till en orenhet för dem. Jag skall ge dem som byte i främlingars hand, som rov för det ogudaktiga på jorden, för att det skall vanhelga det. Till och med de heliga kärlen i Guds hus ska de ogudaktiga föra bort och vanhelga. När Guds folk använder det Gud har skapat till högfärd, vanhelgas både skapelsen och skaparen. I det nya förbundet uttrycker Jesus det så här i Matteus 5:13. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och det är väl just det som sker med evangeliet och Guds ord idag. När inte Guds barn fruktar och ärar Gud, hur ska den ogudaktiga världen ha respekt för Guds evangelium? När man bekänner sig tro på Gud och Bibeln, men inrättar hela sitt liv efter principen ske min vilja, då hjälper det inte att ära Gud med läpparna eller genomföra sina religiösa ceremonier. Själviskhet leder till de grövsta synder. Augustinus har sagt att när djävulen vill skörda sår han ut högmod i hjärtat, för blixten slår gärna ner i höga torn. Det är skillnad på att använda guldets glans till högfärd och naturlig skönhet. Krösus, konung i Lydien, som gett oss uttrycket rik som en krösus. Han hade en dag klätt sig i sina härligaste kläder och satt sig på sin guldbeklädda tron, iförd sin konungsliga dräkt för att visa upp sig för Solon, den visa greken. Och han frågade Solon, har du någonsin sett ett härligare syn? Ja, svarade Solon. Det finns väl inte någon fasan på våra fält, eller någon påfågel på våra gårdar, eller någon tupp på våra gödselhögar som inte överträffar er härlighet. För deras skönhet är naturlig. Israels folk hade vänt Gud ryggen och valt att leva sina liv i den glans som gods och guld kunde erbjuda. Och de hade sin tröst och sin trygghet i den falska tröst som de falska profeter så villigt serverade dem. Men nu har stunden kommit. Det vill säga, det är strax slut, både på falsk glans och falsk tröst. Strax slut på fräckhet och övermod. Stunden har kommit. Vi läser Hesekiel 7, vers 24 och 25. Jag ska låta det ogudaktigaste hedna folk komma och ta över deras hus. Så ska jag göra slut på det fräckas övermod, och deras helgedomar ska bli vanhelgade. Ångest kommer, och när de söker frid ska de inte finna någon. Hur förblindade hade de inte blivit av synden?
Det de trodde var Guds tjänst var ett vanhelgande av Herrens hus. Det de trodde var deras hopp var lögn och tidsandans förförelser. Och det de trodde var frimodighet var fräckhet och övermod. Och det de trodde var frid ledde till slutlig ångest. Man har jäckat Gud. Man har sått i sitt köts åker. Och nu skall man av köttet skörda undergång. En gång hade de kunnat välja Gud eller välja synden. De valde synden. Men när domen nu kommer kan de inte välja. Guds dom över synden är ofrånkomlig. För den som förkastat Guds frälsningserbjudande och inte velat vända om. Nu är det dags att skörda vad de har sått. Och vi läser Hesekiel 7, vers 27. Kungen ska sörja, förstarna ska klä sig i förskräckelse och folket i landet ska stå där med darrande händer. Jag ska ge dem efter deras gärningar och döma dem efter deras egna domar. De skall då inse att jag är Herren. Så är det också idag. Människorna vill varken höra eller tro Guds ord. Och de flesta ska inte inse livets och dödens allvar förrän de möter sin största överraskning någonsin. Men då är det för sent. Kära vän som lyssnar, ta emot Guds frälsningserbjudande i Kristus. Ta emot syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Bedra inte dig själv, för Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också till sist skörda. Lev i ljuset, lev i syndernas förlåtelse, lev i helgelse och Guds fruktan. Ja, må Gud ge oss nåd att leva värdigt vår kallelse. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

Låga lönningar, höga skatter, höga räntor, konkurser, pantsättning, strejk. Det är som du skulle vara tatt rätt ut av en nyhetsavis idag. Om man läser om allt detta i en gammal bok i Bibeln som heter

0: Vi råkar alle hos alt stelt. Vi skal be sammen først. Jeg råkar alle til denne salmegitje. Råkskitje melde. Råkskåen var spørste kirkos. Når vi gikk det hos kirkos, måtte vi gjøre det. Råkt oss ofte tal hos den, måtte vi gjøre kjøkken. Kjøkken ser ikke med sanne åkta våre. Jeg vil råkke alle gjestene mi. Og vi har lært ytmil, akkje, bærne, ja, boss i vøyna. Godt arm og lagt slett, lopp i den eget dyktig, gavlig mot Jesus siste. Sitt i jedehusen, godt tas av tjagret, osko, rakkis, og ja, du bare vil så sove lagt vår siste. Vi råket alle at du verkhjust, min var med. Jag vill inte med vann och er båt mig med lars jag hejver mätt och morra sin. Hothkin, jag gjorde det en avsta sitt och gomlöj. Vann mig, råkat alla kämmet. Utan serv gott i sist i våringa så jag dåta vås. Ja, ett års fall njärnvin mot mig där vann mig. Vann mig, då alla spåret råkat alla kämmet. Utan Mila, mitt i det avgallas, min avgåga svårti, jag tog det dåligt avgallas. Då var det en dag innan, då jag hansar sig av manala, då jag går månland här och spara var lägge. Mot då var det en dovajmålare svåra rikis svåra ala. Jag tog ett sådär spartning, lappar mätten, hansar sig med ala. Verkligen små hit, mina herrar, det var en mån, våldiga sätt. Kulta lite du sa ni, jag tackar barnen jag tålar av svåren. Det är mån lite kulla mentan du erkört njärnvis. Det har skett med år du siste. Jag har skett om mot siste. Något du tempelas siste, dappe ett namn allt. Gita dessa ji, och mån du utan alas Jerusalem, jag anmäls tempel siste. Ålas i åtgjort vårt minan. Amen. Jag hade tänkt till öppning läsa en andakt ifrån en andaktsbok.
1: Man gör tänna alka med lockat ropsa och det rockoskirkis.
0: Och den andaktsbok som vi köpte här för jul som heter Prisherren.
1: Ja, det är det med att åstå ju och den ju lite eller röntgås att min herra.
0: Och det är andakter för vardag i året.
1: Jag har gjort väg i varje råkosat, jag kan mäta.
0: Och här är en andakt som hör till 25 januari som hade lyst till att vi skulle dela samman här.
1: Ja, jag vet inte att vi ska komma några januari och andakta mig. Det är så nog ägnas halv i jag i kort gummig.
0: Och texten den är hämtat ifrån Jeremias 9 kapitel. 23-24 vers.
1: Ja, det är också i June Jeremias 8 kapitel i 12-14 verser.
0: Och där står det slik i Jesu namn.
1: Ja, då förstår du nog Jesu namn.
0: Så säger Herren, den vise ska icke rosa sig av sin visdom. Den starke ska icke rosa sig av sin styrke. Och den rike ska icke rosa sig av sin rikdom. Men den som vill rosa sig, låt han rosa sig av att han är förståndig och känner mig. Att jag är Herren som gör miskunn, rätt och rättfärdighet på jorden.
1: Motverka Herre, alldeles visigt som är samvitt ekos, jag är så visigt vadainnesset. Jag alldeles gavras om mig, alldeles samvitt ekos, jag är så kjöra vodastis. Alltså rikkis almar så ramit ekos jätes så rikkis vodainis. Mutta taakko taiko jätes ramit itte. Se on ramit ekos jätes taast. Ahte solle jermalas ja tauta muu. Ahte mulle herra. Kohta takaan armukas voida. Poika huolta ja vanhuskis huolta jätnämä alte, tosko taasa mun liikon, tjalka herra.
0: Vad är det vi sätter vår lit till egentligen?
1: I elämät alla min vilka min lotta morsa åkte i båten.
0: När det gäller livet här i världen.
1: Kolla kostkallen är nämligen sällig mig.
0: Är vi upptatt av att sikra oss på alla kanter?
1: Jag kommer jag så att jag nu tar vi darvanan att vi vilka lotta vi ska bo på en rad på kolor.
0: Vi vill gärna ha lite pengar i banken.
1: Vi har lite, vi har bråda i bankkursle.
0: Vi vill gärna ha en säker arbetsplats.
1: Ja, och jag säker i sig parkoposaj, vacki.
0: Vi tänker brandförsäkring.
1: Ja, vi vill att det var en vag säkring i mig.
0: Vi tänker olyckesförsäkring och bilförsäkring.
1: Ja, vi vill på en linje bilar för säkring i.
0: Och vad så med det eviga livet?
1: Jag måste kalla sig äldre mig.
0: Hvordan ska vi trygga oss i den sammanhangen?
1: Och kalka mig låta vara oss.
0: Men det är så lätt gjort att tänka i de samma tankebanor också där.
1: Talemaita hur jag har gjort sitt inte samma gjort det som jag inte hade gjort.
0: Vi att vi stoler på vår åndelig visdom, styrka och rikdom.
1: Att vi tar vad som heter med det kristallsvåktiga viset vad alla är gjorda våktiga.
0: Dagens bibelord advarar oss mot det.
1: Jag läpper på sanning med raven min tack och mäktar.
0: Icke nog av detta är fasta hållepunkter när det gäller evigheten.
1: Jag läcker att det är att det är vad som ska läcka bistot med vad ska akala fukti.
0: Vad är det vi idag ska sätta vår lit till?
1: Nej, jag läcker att vi ska läcka att det är min låta.
0: Ska vi sätta vår lit till vårt bekännskap?
1: Jag ska komma vilka låta och jag min dottuje.
0: Det enaste som täller då.
1: Tala också då som min på maxa vis porten.
0: Är att jag känner Herren Jesus och är känt av ham.
1: Att det mån dag då Johan. Att det mån dag den Herre Jesus säger att dag då Johan sås.
0: Och detta är det evigt liv.
1: Ja, att alla det här kallar sig ällim.
0: Att de känner dig.
1: Att sånt dag då du.
0: Det enaste sanne Gud.
1: Att den ägna dotta i mina dottar.
0: Och han, du utsände Jesus Kristus.
1: Ja, så borde olka folka hovunläda Jesus Kristus.
0: Slik skriver Johannes i 17 kapitel och 3 vers.
1: Den talar Johannes i som plockat kapitel i skalma verser.
0: Och samma Johannes skriver så slik i det 10 kapitel 14 vers.
1: Ja, samma Johannes talar locka kapitel i han plockat verser.
0: Och där står det disse kända bibelversen.
1: Ja, då förstår du att allt ut bibel sanit.
0: Jag är den gode hyrde.
1: Hon är då på rabajmen.
0: Jag känner mina.
1: Hon tog den mor.
0: Och mina känner mig.
1: Ja, säg tog det mor.
0: Och känner Jesus är inte bara att veta mycket om ham.
1: Att tog det Jesus är eller tog sig att det är det i hållet upp i dra.
0: Kännskap handlar inte bara om kunskap.
1: Att tog du här sist i stålet du ser visar dig.
0: Men om personlig erfarenhet. Men om personlig erfaring.
1: Måste. Jag vill stå sig. Komma sig med ett ord.
0: Dagens ord säger något viktigt om vilket område den erfaringen gäller.
1: Ja, att man kan då jag tar kalla att det är ett kusket man sa.
0: Det gäller att känna Herren som gör miskunn.
1: Tällä tätä tauta Herra ja su armukas vuoda.
0: Hans rätt och rättfärdighet på jord.
1: Suuri uhti ja su vanhuskis vuoda jäännämälte.
0: Och känner Herrena först och främst och känner hans miskun.
1: Tällä puhutti musta tauta Herra su armukas vuodas.
0: Att han förlater synd på grundlag av hans egen son Jesus Kristus döde för våra synder.
1: Att det som låter min sotto utan sig vasko Jesus Kristus. Ja, min sotto i dämmet. Sotto i dikte.
0: Den samma visdom är att sätta sin lit till Guds miskunn under alla förhåll.
1: Det lär det samma låter vad svårt att bygga min arm och gå till alla svåra existe.
0: Då är jag trygg.
1: Det lär det mån akibas.
0: För ingen av den som tar sin tillflykt till ham dömes skyldig.
1: Att det gör att jag också går till vanta bater om sig Jesu och sa att det är att jag var jag gamla och vilket här min.
0: Slik står det i samhällsbok 34 salme.
1: Nu har jag tror det är en salmers formulik i vidare.
0: sann andlig visdom visar sig i att du i alla livets förhåll har din tillflykt i Jesus Kristus.
1: Att det har visat att det får skada sig att det har valt att de batar om sig i ägestet i Jesus Kristus.
0: Där är du trygg.
1: Då berättar hon inte på sig.
0: Kär Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Tack för att du så kärlig inbjuds oss till dig.
1: Kiitos, kun on rahkasi tuonne poutemiin, Lusat.
0: Och hjälp oss lika att vi kan fullt och helt stole på dig.
1: Ja väkää nu, att vi tuoda lätsä ja tuohta vuoda se luhteva suoda tukien.
0: Och att vi är så ärliga och för varandra och för oss själv att vi erkänner vår svaghet och vår synd.
1: Att det vill mig voikas lätsä, att det mitt ouda mitt är min etsä med rasis vuoda. Ja suttu.
0: Slik att du kan frälsa oss.
1: Nu att det är sagt min katju bästigt.
0: Och hjälp oss till att leva i troen på dig.
1: Jag väcker mig att det är all i hos kustuala.
0: Både nu och i framtiden.
1: Säkert alla jag var på dig sist.
0: Amen.
1: Amen.
0: Men här är väl ofta råksa lockat. Ofta an mig, ofta nog äkta med kött i jag är kärlig i Råkadalle. Franciscus, Bäckis, Assisis, Italias. Så det är ofta, inte med bollar och an mig, det är GF i vårdas eli, så många mörs OSI, så eli miss. Mot att bara erkänna att det är ofta, det är ju Rikodas, så är det ju lika, men jag riks an mig. Mutta då, sån det är vi ytmilin ja ytmi kohti så att det som verkar offer i ett själlima kärsolmöjde vetsjolmöjde ja sån och gavna här som börjar med sån sakta tak gå sån elma i kefi vårdas. Jag ska be en bön här, en bön av Frans av Assisis som var ifrån byen Assisis i Italien och för Roma. Vi har en bön som jag är väldigt glad i, som jag ofta må läsa, för jag syns det innehåller så mycket. Och en Frans, han var egentligen född och uppvuxen i en rik familj, en köpmansfamilj, och väl ansett av befolkningen där de bodde, men så blev han mött av Gud, Guds kall, och gav sitt liv till Herrens tjänste. Och han valt att leva bland de fattiga och bland de psykis, eller spedalske, som var en översatt grupp i den tiden. I den byen och för så vidt i hela Italien, och det var nog också i Jesu tid att det var en översatt grupp psykemänniskor, spedalske. Och en Frans, han fann ut att han kunde tjäna sin Gud vid att han själv också levde i fattigdom. Och jag ska be den vänna på samisk. Genala Roks. Bästi, da måste Rafi kaska oami. Måte toko kosa varsi, bota sin rakis våra. Kosa värden oss, bota sin andagas i adiomi. Gås slåpa mätt om våta, bota sin åkta medelars våda. Gås tjattjad oss, tjajiv sin dåta våda. Gås hjälpad oss, väckiv sin åskoj. Gås dojbohis våta, ata sin löhta morsa. Gås sävnat våta, dår sin dotjåka. Gås morars, bort sin ilo jag gädde hos han. Nu att det omgärstin, in i skrsi, nu ollo åts att gädde hos han, gå gäddet i eraj. Och så hade jag mig gå ädet i eraj. Blev det rakis våda, gå rakis ditt i eraj. Då ska åter det in, och att ju lapa det in kallum. Andagassi åter det in, och att ju andagassi. Jag med det din Paes tjöggjera alas jällimi. Amen. Talimi laulu fasten salma tu namma Jesus sevvamo. Tjuri kvekteloje. Ditt navn och Jesus locken mig, ska vi synge. Norsk salmebok 82. Jag smånga det många gamla söker just sanni säger. Du har lämmit det sattning. Och efterpå så talar man med gamla söker till oss.

0: La oss be sammen.
1: Råkker alle vi hoptes.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Våre Milan Malasachi.
0: Vi takker deg for denne dagen.
1: Vi gitt ditt denne dag vi hoptes.
0: Og vi takker deg, Herre, for det du har gitt oss denne dagen til legem og sjel.
1: Vi gitt ditt denne dag vi hoptes.
0: Vi takker for at vi kunne få komme hit og ha møte.
1: Ja, vi gitt det kom ille pæsa bort i deg, for jeg takker ni hopp i.
0: Og vi takker for det som vi har fått gjennom det som har blitt lest og det som har blitt sunget.
1: Ja, vi gitt det jo an av det smaitene jo at den veien ville fullan lopp og jo om jeg er laulake hopp
0: det. Og nå ber vi, Herre, at du må velsigne ditt ord.
1: Ja, vi råkker alle herre at hun bor i søvn i det, så sa han i.
0: La oss få oppleve at du bor i ordet.
1: At vi bor med å sitte under, at vi tog dette nattet og når oss, så sa han han siste.
0: Og så ber vi, Herre, at vi må ha åpne hjerter og åpne ører.
1: Ja, vi gitt et annet, han mislykker rappastoren vann, må jeg rappastoren velge.
0: Slik at vi kan ta imot det du vil ha sagt i dag.
1: At nå er det mye som sagt, at vi må valde, og alt er litt med vårstad av meg, og alt må tale mye selvkitt.
0: Det ber vi i Jesu navn.
1: De råkker alle mye, Jesus navn.
0: Amen. Vi skal lese en tekst fra Lukas evangeliets 19. kapittel.
1: Jeg vil åke til efter Lukas lukte også plukket kapittelis.
0: Vers 41-48.
1: Jeg vil ikke gi vårt til
0: og der står det skrevet til Jesu navn.
1: Betyr alle jo om Jesus han er min.
0: Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter, og slår deg og dine innbyggere til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forstod at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. Han sa til dem, det står skrevet, «Mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Siden var han i tempelet hver dag og lærte folket. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien. Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for mye folk holdt seg nær ham og hørte på ham.
1: Ja, kun se on puoli lahka ja onni kauppuka, te tiedui se on taan pakkille ja tehtii. Just on tahti tiedä, että siinä vielä auknataan tuon päivikin, missä sohpaa tuon raahvain. Mutta tälle sitten juuri tuon sen miuttasi. Tässä kun tämä päivi pohti tuon pakkille, kun tuon vasalat sä tahkit, säinni tuon pirraa ja pirasta te tuon pirraa pois. Ja pahkii tuon juoksi koulussa. Ja se aipas hevati tuja ja tuu maana ja tuu siste. Eikä kuole kärki ala tuu siste. Tainako toni toutan tuohon palantama aikaa. Ja se on maanai tämpelsissä ja akki kuoli siinä olkoon kuule lekkiä. Tämä siste voutimen ja vastimen. Ja selki sikki te tallo juvolle ja mun viessulle rokkaa tallan viessuun. Mutta ei lepä tahkaan taam revari pittuun. Ja se on ohpati päivällä, että sä tämpäsiste muuttu pajemus paapak. Ja sä lopkavat sä ja olmui hajoa, mutta sä piutti suu kodit. Ja ei siinä kaupnan. Mä ei siinä kalke takka. Tasko puo holomot kessojekki suunja ja kuldalikki suu.
0: Jeesus gråter.
1: Jeesus tjärrui.
0: Det är inte så många gånger vi hör att han gör det.
1: Hela nog har nog gett det här med kullatan.
0: Och när Jesus gråter är det något som rörer vid hans indre på en väldigt stark måte.
1: Ja kun on tjärru ja tjärru delä juoka milihkaa susiskalta saat het muskarras lahkai.
0: Ja vi husker att Jesus gråt vid Lazarus grav.
1: Ja me muitte maittaa Jeesus tjärrui Lazarus haaktiin luhte.
0: Jeesus var nok innerlig glad i Lazarus.
1: Etkö Jeesus ka liikku jo puures maittaa Lazarusiin.
0: Men varför gråter Jesus på höjdedrag lika ovanför Jerusalem?
1: Ja man in Jesus tjärrudan alla huvada Jerusalema pakken.
0: Jo, han gråter fordi at Jerusalems innebyggare ikke hadde kjent sin besøkelsestid.
1: Jo, som Jerujan tihtiko Jerusalem olmo kaupukyselene tauten sin oppalante naikki.
0: Herrens ord hadde vært forkynt mange ganger og på mange måter.
1: Herra sa nikali sarniduun olu kerti ja olu laki melte.
0: I Jerusalem i årenes løp.
1: Jerusalem is jaki mehta.
0: Men mange av Herrens budbærere hadde opplevd en ublid skjebne.
1: Ja herra palvele kille tjekkalle huomaa santaan huje. Heilen kalle porrin tohke huvon kalle opanassinke.
0: Och flera av dem var blitt jaget bort med hard ord, med stockar och slag.
1: Ja, nagalekke anke juoner karrasani ja vela stakkui pohtenai.
0: Och nu står Jesus där.
1: Ja, han tuttu Jesus taas.
0: Guds egen son. Han speciella sänder ut till denna världen. Och han vet att också han vill bli förkastet. Därför har Jesus gråt i stämmen. Uppe på höjdedraget. Lik över Jerusalem.
1: Toppen alla kallade Jerusalem lacka.
0: Och om du idag kunde se och förstå vad som tjänar till din fred.
1: Jotan talo ne tahtasi vai niitä tautata misoppalu raavai.
0: Men nu är det skylt för dina ögon.
1: Mutta talle la tihko juvundu sen miotte.
0: Stakkars Jerusalem.
1: Voi rauhki Jerusalem pakkeli.
0: Du är i en eländig situation.
1: Tonne hauhta ei tote tilalla huoda siste.
0: För du har för
1: vartnois tilalla huoda.
0: För du har förspilt i många möjligheter till frälse och nytt liv.
1: Tatsko tonne kolaan puhten taan, mille suohpan, lyksy suohpan tuu pesto jukmai ja olla elimi.
0: Och du vill också förspilla den sista möjligheten som du får idag.
1: Ja då majta alkoskolaan velataan mei, jolla suoda mii lyhty jopnedu ni lämmasan.
0: Du ser det icke själv.
1: Itto nopala ainike jätset.
0: Och du ser icke no av det våldsomme som snart skall ske.
1: Ikke då nopala ainike den hirma vuoda mii elgalka ja sata tappa ovat.
0: Och det skall komma dagar då en stor härmakt skall omringa dig.
1: Det ska påte päin vihkostuora faamu, tuu sante pirastahti ja pirastahtet.
0: De ska kasta en voll upp omkring dig.
1: Sikaleke pekka hermat vuoda, paha vuoda tuu pirra.
0: Och ska tränge in på dig för alla sidor.
1: Ja sikaleke pahke sisaa tuu juohti kollus pirra på.
0: Och stärke soldathänder ska slå byen och innebyggarna till jorden.
1: Ja keurras ahte olma kallikis taski tuu puohten äänämmin puohten kauppuka ja puohten se mitä kauppu sistele.
0: Vi ska göra det med har hånd.
1: Jag ska lite karra kjäla i kundan tacka.
0: Och ödeläggelsen ska bli så total.
1: Ja, jag bella så mig alkaa nu aipas rahkan paha sattat.
0: Att det icke ska finnas stein på stein igen i dig.
1: Att det ikka kaupno kärki kärkieltedusiste.
0: Nu detta var våldsamma ord.
1: Taalekke kall hirmas saanit.
0: Men varför ska så allt detta grusomme ske?
1: Ja manne kallakaan ja hirma paavuhta tahpahuvat.
0: Fördi att du icke förstod.
1: Taliaan tihte koloni tahtoni mirtit.
0: Att tiden var kommet att Herren gästet dig.
1: Att aiki lipohtanko Herran vahpalattai.
0: Det låg ett täcke över dina öjne Jerusalem.
1: Tali kauhtas tutan miottas pakkil Jerusalem.
0: Nu förstod icke att Herren var när.
1: Hittonopa ikmitenkin, että he tahto nitmiti Herralle tuu lahkaa.
0: Me sit väldi uur.
1: Tuu hirma saaninis.
0: Me sin väldi järning o sin väldi kraft.
1: Tuu hirmus takuikun ja tuu hirmus hirma faamuikun.
0: De som vi läser om här i Lukas 19.
1: Tämä ei millä ole taas Lukas 18 blokkaadis.
0: Det är en profeti om det som skulle ske i år 70 efter Kristus.
1: Tälle profiteeri juontaa mikälkäi tahpahuvuotte sietala jäki aikkiitte mangel Kristus.
0: På grund av fler upprör bland jödene.
1: Puhten juu taittelou juu talatsen.
0: Sände den mäktige kejser Tiberius en väldig härmakt mot Jerusalem.
1: Kolka tuujakkaan herma sohte veäkäin toppöi Jerusalem vastaan.
0: Odina heille byen irviinä.
1: Ja siipikki heille opa kauppoka visu kuknan rantin.
0: De härlige temple med sin väldige prakt ble styrtet i grus.
1: Vuotta herma huohtami temppelisi ja hallaa vuolla visu satta ja tuukki juvut hetnami.
0: Det tempel som blev bygget av den vise kung Salomo.
1: Det tempel misatte en vises konakasa Salomos huxi juvut.
0: Som senare blev ödelagt av assyrare och babylonare.
1: Tämä manja sattai tuhki juvusyrilatsen ja babylonilatsen.
0: Och till sist genreist av kung Herodes.
1: Ja manjelde vajas huxi juvuja konakas Herodes. Sabokte.
0: Historien berättar att flera tusen romerska soldater.
1: Ta muitalosat muitalova holutu var romalaisvaltain. Tuvait.
0: De brukte flera monter på att riva ner alla steinene i det väldiga templet.
1: Se ja ne magmante manula saatte puhtu uhke viso kärki ala ikalkan bahtit.
0: Och i ettertid så kan vi bara se.
1: Ja man läkje särstekas mitälkikat.
0: Det gick slik som Jesus hade sagt.
1: Att man är nog och Jesus tillkan.
0: Jerusalem blev styrtet i grus.
1: Ja Jerusalem kanske te kunnan nortastu vuolas rantin visot.
0: Och byens innebyggare blev sprätt för alla vindar.
1: Ja då löksante pelkani johti kuului.
0: Men den texten vi läste
1: då,
0: den innehåller både gråt och harme.
1: Det sista står alla parkuma ja mori.
0: Jesus blev förarget över alla dem som drev handel på tempelplatsen.
1: Ja Jesus kan mäkta mora huaisikki ja kuudesta tolle kauppiin. Toppekosi kalkanta tollu juu.
0: Och som antagelig hade som mål att skaffa mest möjligt pengar till sig själv.
1: Ja, det ligger ju skallt sig mycket och att det råkade råda att säga sin ålok och levejolar.
0: De fyllde platsen med stöj och skrik och skrål.
1: Se, det är ju den toppbärade slamaindan visat.
0: Och de hade glömt den åndeliga funktion som templet egentligen hade.
1: Ja sillekin vajaan tuhtaan tämän Man massa man ditt tempel också jovon jag kallar tack och jovon nu jovon.
0: Och därför är det också harm i Jesu röst när han säger.
1: Ainda läcker mig ta morri Jesus sanis mig som sälka.
0: Och nu ska jag först sida på hebraisk.
1: Mutta läcker man hebraella så gilli sälsa namohit.
0: Ki beti bet tefila. Jikare lekol ha'amim. För mitt hus är ett bönnens hus för alla folk.
1: Att inga om jag vajas rakad och om jag stolar och oss vi är stumbo håller på jag.
0: Men dere, säger Jesus, har gjort det till en rövarhule.
1: Och det är det läppet takande han revar i pekjun.
0: Den första sättningen vi läste var en hänvisning till profeten Jesaja. Kapitel 56.
1: Vers 7.
0: Och den andra sättningen var en stark anklage mot dem.
1: Ja, då nu på att så tajada leja hirma vaita lämmi sittaisella backeli.
0: Som fyllde tempelområdet med något helt annat än det det var bestämt till.
1: Alltså sitta ute i tempelet på att en taikumma mahailen kalle värsidupun.
0: Det var ett område bestämt till bön.
1: Tälle jokta, tälle jokta. Vai vill du vara rohkos vessun kalkkaile?
0: Stillhet och eftertanke.
1: Att det jaska huotan ja man ja jotta sen sakkin.
0: Och icke till väsli skrik och skrål.
1: Och icke där majen mala biskumi sorvumin.
0: Därme gjorde Jesus kort process.
1: Tänk att tacka Jesus och han har tjatas.
0: Han begynte att jaga ut dem som drev handel där.
1: Så när Kjellkosakki sin kudetökappir dolla hekjöppe.
0: Vad ska vi se om det?
1: Jag kallar mig en virra lasit.
0: Det var en dristig handling.
1: Jag lekar hojilen borre takku.
0: En handling som säkert bidrog till att skaffa Jesus fler fiender än det han allerede hade.
1: Tali ta hatte vela kartu aimosta hatte tuanki Jesus i vela karta di han puva salatset ku sul ku lekke yodalle.
0: Men efter detta var Jesus på tempelplatsen var dag.
1: Ja, li Jesus talle på vaki bäg vid tempel sa Jesus.
0: Och han delte Guds ord med folket.
1: Ja, son juokari min sane olmuikun.
0: Och han lärte folk om den gode väg.
1: Ja, son ahpa ei ollut mitään puoria keinoja.
0: Men den stora krisen närmät sig med raske skritt.
1: Mutta että tästä on ravasti vuotta, että lahkoni johtili ja hohkus.
0: Överste prästen och de skriftlärde och folkets lärde män.
1: Tappa ja muspa ahpa ja saa lahpavatsa ja lahpavas ollut muuta.
0: De vill gärna få ryddet han av vägen.
1: Där de kan se så jag vill så allt det här är att racka här ett gäng och allt det.
0: Men de fann inte någon grej mot att göra det på.
1: Nej, det gav någon mig inte keurovuolita saa takka.
0: För det var stadig mycket folk som hållt sig när till Jesus.
1: Jag kunde läcka han och jätta av jag och lol och mamma tolle Jesus lakkaa vuoda.
0: För
1: ja tuolla hän sulussa.
0: För att höra på ham.
1: Att det kullaan tihti, min suussa jälkit, sarnut.
0: Ja, jag var inre med det att den texten från Lukas 19 är en stark text.
1: Munka värsen tauttaisi, että on Lukas luhti, että on lääkään luikarraa teksta.
0: Men, vad har det nu att säga till oss?
1: Ja mielellä, jälkit mus mikkiä.
0: Vi som är här idag.
1: Vi kuulella taas oppnen.
0: Du or har nu att se oss här och nu.
1: Saani skall juoka tälkku mussan maitta ja laas.
0: Och det första den vill se är detta.
1: Alkus lekalla maimundala saalien taas puktsa uuden.
0: Det farlig for oss mennesker å misbruke den nådetid Herren har gitt oss.
1: Tälle varalle skal vi solo muinatte ja nite postulahkajan muaikki ja aikki meille mitte mille antaa loikkat.
0: Vi lever i et land der ord om Jesus har lytt i over 1000 år.
1: Jälli takkar rikas kosi misa nille lemmas. Jälli holmo kuulolla tjallemmas en jo tuva, vaikka tuva jäki.
0: Och också i vår generation har ordet lydd många gånger och på många slags måter.
1: Ja maita min generation slöva i saatni saatni tuon ollu ja maakka lakki ja maakka kärtti.
0: Men kära vän som är här idag.
1: Rakki susti pa kuulle taas ta, kuulle ptaal taas.
0: Har vi hört ordet på en slik måte?
1: Där kommer kullan sani alla lagimelde.
0: Att det har nått till dype av vårt hjärta.
1: Att det alla ola han tjänjala simi maimuja.
0: Och hade fått vara med på att präga oss i allt vårt liv och virke.
1: Jälä on sun taana, att det kesto juu min taan pojaltakki ja toimatussi.
0: I tanker, ord och gärningar.
1: Att det gjortakis taane ja takuipokte.
0: Har ordet fått lov till att nå in till vårt inre liv?
1: Läkko saani pääsan olla hit min siskaltas ällima sisaa.
0: På en slik måte att det har blivit den viktigste styringsmekanismen i vår liv.
1: Och att det takkaan lahkai mieltä, att det leda puhtee.

0: kaj manna tanna i nu hattet. Auta me alka teatre rakista ko vieroi mieltä nuo äijälle päässä. Mä ei tekee tahkaa mikkuin nukua. Liuhtuu ihan kalakaan tahkujuvut
1: Har vi böjd hjärtets knä för Guds gode vilja?
0: Tää kun mi sojaan tahtaa min vain muutsi millä tahtuu outi ja vallei.
1: Till frälse on nytt liv.
0: Ja pesto ju minä ei olla ellimi.
1: Eller har vi nöjd oss med överfladiska föreställningar?
0: Eller kom vi lämna stortavet sen taas uppvotten?
1: Om oss själv och Gud.
0: Att det är allt som är jag vill, hej, vill.
1: Och Jesus och evigheten.
0: Jesus säger, han kallas vokti.
1: Har vi tröstet oss själv med orna?
0: Där kommer gärden ner till mig, sa han i kund.
1: Det går nog bra till slut, uansett.
0: Alla där manna bor så väckade mot eller?
1: Detta var spörsmål som vi gör väl i att ta in över oss.
0: Tällä järjellä, että millä kalhoja aukkolle se teolet valti, vuosta valtiit rehtuit.
1: Till sällransakelse och eftertanke.
0: Att allt siis juttaa se minja ja kvarhallaan.
1: Men då det gällde det sista spörsmål.
0: Mutta koska mani muskatsal tahkii.
1: Så är Jesus väldigt klar i sin tale till oss idag.
0: Det är Jesus i skjutsjälka, sart ni den vågki och sart ni det, nu mycket jag öppnar.
1: Vi må tolka hans ord slik.
0: Vi verte tolka hans an i den lakaj.
1: Det går icke bra till slut för oss uansett.
0: Jag kan manna bores, kan mikven lopas an, välja anmake, vilka målöjtsy.
1: För den som icke tar emot Guds ord till frälse och nytt liv.
0: Som gott i valt det vårsta sani och dajalimi.
1: Vill falla in under Guds dom en dag.
0: Tack alla sådda kahta himmila dom och åti åkta bäggvi.
1: En dom som vi själv är skyld i.
0: Danto öka danto uppmima samietsälle välkolatsat.
1: Fördi att vi icke ville ta emot Guds utrakte hånd.
0: Tack och tahus kom jag tahtom valti hosta i milla keike juvun kielamai så ni keike mikkiä.
1: Ja Guds utrakte hånd till frälse och evig liv.
0: Tahan ei milla olkos keike juvun kielamikkiä pesto ju minna kalas jällimi.
1: Och därför säger också aposteln Paulus dessa ord.
0: Nej, när jag lackar kan apostel Paulus med Taisani.
1: I ett av sina brev.
0: Och den så rejvin.
1: Vakna upp du som sover.
0: Att det gott att baja stång och dörrat.
1: Stå upp från de döda.
0: Att lika baja sjakmi lukte.
1: Så vill Kristus lyse för dig.
0: Tänk alla Jesus. Bästa tjoget upp, ja.
1: Ta emot ordet om Jesus.
0: Allt vårsta san i Jesusis.
1: Jesus pirra. Ord om syndernes förlåtelse i dypet av ditt hjärta.
0: Att vårsta i så valt i sotto i handa kasi anto jomi tjeknjala sattu vaimmosiste.
1: Ta emot ham som har sagt dessa ord om sig själv.
0: Allt vårsta dig sann i mig som är tjälkan så vet jag spirra.
1: Jag är världens lys.
0: Hon är mig in mig tjockas.
1: Den som följer mig ska icke vandra i mörke.
0: Som går till tjockom och i galka vaktel i sävnas siste.
1: Men ha livets lys.
0: Mot galka lätt, ta skalka lätt, hellig mig tjocka.
1: Du den som tar emot den Herre Jesus.
0: Som gott valt av oss namn, Herre Jesus.
1: Har del i livets lys.
0: Talle läkals osta hellima tjokas.
1: I
0: Hossi.
1: En annan viktig sak som vi kan se utifrån texten.
0: Att det är väl nu bära asima i misat vajknit anteustas.
1: Det är detta.
0: Talle lant.
1: Herren kallar oss till en helhjärtet gudsdyrkelse.
0: Herre, rauka min, vai min.

0: te dan alles varm eller svajmos, kalla kalla nu, i min liv.
1: Och icke bara en hall.
0: Jag må ha just det välde.
1: De som drev med handel på tempelplats.
0: De kunde kaffe, jag vill icke tempelis.
1: De nöjde sig med en hall, hjärtet Guds dyrkelse.
0: Jag lät inte kalla det och tukta att det är alltid väl varm och ett min liv.
1: Eller kanske var den bara på 10%.
0: Det är inte lätt att låta i blockad så att säga.
1: Kanske var den väldigt liten.
0: Det svarar lika då Gunnar.
1: Men Herren spör om något mycket mer.
0: Och Herren kan göra och lojan på.
1: Han spör om hela ditt och mitt hjärta.
0: I som gärna hoppa du jag må vajmo.
1: Han ber om en hel och full övergivelse.
0: Som kallar tahtodana på att alla svåda att du gör mig allt.
1: Han spör om ett hjärta som är helt vänt mot han.
0: Som kallar kaipilalakar vajmo mille allas i jorkaluvan. Så kuului.
1: Ett hjärte som har lampen tänt.
0: Ja, vaimo, massa tjoka på limen.
1: Och som har hjärte vänt mot Jesus.
0: Ja, käsa vaimo, jorokaluvun ja jorokalan Jesus. Jesus ja kuulu ja Jesus.
1: All världens frälser och domar.
0: Och majin mi bästa ja tomari.
1: På bakgrund av den texten vi har gått igenom idag. Så ser vi att Herren önskar sig discipler som hörer
0: ordet.
1: Som tar emot det och lever i
0: det.
1: Och Herren önskar att forma oss på en slik måte.
0: Ja Herra kall tahtu minte korahkaditan lahkai.
1: Att vi kan bli dugliga redskaper för han.
0: Han vill sätta limmat mieliga tydlig. Tohkala se kaskoa misuknya.
1: Och engagerade vittnar i möte med dagens människor.
0: Ja det är byggande teko. No teko halidäkin tuodastäkin nao.
1: Kongens ärende har hast.
0: Att konakasa kuknis kalle hohpu.
1: Kongens ärende har hast också i Finnmark.
0: Att konakasa kuknis kalle maitta ja halidusas hohpu opne.
1: Snart kommer han som kommer skall.
0: Farka pohta som kutte pohti kalka.
1: Och han skall icke dryga.
0: Icke som kalle akkan.
1: Därför så gäller det om att du och jag.
0: Tänna koska kjäda att det unga mun.
1: Att vi stillar liv och kräfter till disposition för Herren.
0: Att det med dig vårt famula straja famu. Jag delar alla våra herrar.
1: Slik att vi kan gå in i en tjänst för Herren.
0: Ja, att vi satt i manna palvelussan herrar.
1: Och vår näste så länge vi ska vara här i denna värld.
0: Ja, min laga mutsin och kukka kom i kalakalhetan etnamnalten.
1: Jag brukar att citera Tryggve Bjerkreim av och till.
0: Lavende kun vikken aatte vaikka vuoden.
1: Da han var 4 år gammel så bad han till Gud om att han måtte få bli 100 år.
0: Att Rygve den han var hon är kun som rockade jälle och lunna hundra som är kristna 20.
1: Han blev icke 100 men nästan.
0: Och i så sätt att jag tror att det måste se.
1: Genom sina många år så skrev han många fina
0: sanger.
1: I en av dem så säger han detta. La Jesus Krist få äge vår korta arbetsdag.
0: Jesus Kristus.
1: Först då får livet mening.
0: Vad alla två älningar låg vill ha.
1: Först dagen når nås livets mål.
0: Jag la så nälig med mig då.
1: Och så säger han vidare.
0: Ja, det säger jag till allt som vidtar sig på.
1: Han ger oss varme hjärta.
0: Som kallar damonjelek hos vajmo.
1: Han ger vår vilje stål.
0: Ja, sådana damene. Mer i hem i. Ja, halilus av vissut. Det häcker nanosin.
1: Så är Herren Jesus mitt ibland oss i denna stund.
0: Det är mitt Herre Jesus min lahka jag kaskun min tambottus.
1: Det är en välsignad sannhet.
0: Det är också vore sig ni då.
1: Också idag har ordet från uppenbaringsboken full gyldighet.
0: Ja, det är mitt han måste skriva sanni vårten. Jo, det här är det som det heter. Ja, nu är jag. Tvådalatsa.
1: Se, jag står för dörren och banken.
0: Ja, så mun har tått sån också tåkken jag karkuhan.
1: Om någon hörer min röst och öppnar dörren.
0: Jos kohti ke kulla mun jena ja rapasta också.
1: Vill jag gå in till ham och hålla nattvär med ham?
0: Det här kommer hon bort till Susisa och att alla häktes med alla till sunna.
1: Jag med han och han med mig.
0: Mån sunna jag sa han munna.
1: Och en annan sanger säger.
0: Jag åkte upp i Salma Challi tjälka.
1: Look ham in, look ham in.
0: Vajte Susisa, vajte Susisa så.
1: Det är bondens röst som säger. Luk din kära frälser in.
0: Bästa,
1: Amen.
0: Amen.

0: Nytt program.
1: Det må sporten vara sådana program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Vidare på toppmargirgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 11.
1: Alla han är jokten och blockarat.
0: Och vi börjar med en gång att läsa det första verset.
1: Jag har aldrig mig ta åkt man av de första versen.
0: Jefta från Gilead var en djärv kriger. Han var sön av en sköge av Gilead, och Gilead var hans far.
1: Jefta, Gilead är släkt, sagt det om mig vägades. Mot oss han lägg förarbaren i Gilead, sagt han att den Jefta.
0: Han var alltså en flink kriger, hörte vi.
1: Vi glömmer så när både sagt om mig.
0: Men så var han sön av en sköge.
1: Mot oss han lägg förarbaren i.
0: Vi läser det andra verset.
1: Det låter en upp i vers.
0: Också med sin kone fick Gilead sönder. Da de blev vuxna jagade Jefta bort. De sa till ham, du får inte vara med och dela arven efter vår far, för du är sön av en främmen kvinna.
1: Jag Gilead ahkade gada till sjukne barnet, jag går ahka barnet, utsatt turisen. Det olko saatsi jefte etelit suut nii tongolka aarepe minä ahtsi viestytäs kun olle muhtun ääräni suna tarvitsi.
0: Vi sa vi avslutning av det forrige program att vi skulle möta en underlig man.
1: Mie takain tajem tämän outti programmas att han mikä alka täyvi takkar aarekki saakas olukmaan.
0: Och vi har allerede läst lite grann nu.
1: Ja lalli jo vähän slokkan tämän.
0: Och denne som vi läser om är alltså om Jefta.
1: Ja lalli. Om man lär Jefta man börjar med det slåka.
0: I årspråkenes andra kapitel.
1: Sanne lakko uppbygget kapitel.
0: Där talas du om den, en främmen kvinna.
1: Das mäsar nu åker amas nissum birra.
0: Någon som sönnerna borde vara uppmärksam på.
1: Mait, dat. Vad ni lyckas göra kan märkas.
0: Sjögarna, de var främmande kvinnor.
1: Att därför är ni sådana att det läckte där det gevär och olup mot.
0: Och det betyder också att de var utlänningar.
1: Att det läckte olupgärna med olup mot.
0: Och det fortälles att denne var en hedning.
1: Ja, där måste det så bära att den är baken.
0: Och judiska skrifter har sedan kallt henne för en ismalit.
1: Ja. Gud har lett alla gärna så gott som ismalistalis.
0: Och denne Jefta, han var alltså född utanför äktenskapet.
1: Ja, Jefta det är den nästa till i olkobälen.
0: Och när det sker så vet vi att det är många som har lidit för det.
1: Jag går nog då, pappa, med detta. Det är olika med att det killar den gär till.
0: Och de må lida för detta helt ifrån de är ganska små, oavsett vem de är.
1: Ja, det är det jag unnen, jag kärtade ledget.
0: Och slik var det också med Jefta.
1: Ja, nu mötte Jefta in.
0: Och det som vi nu läst om.
1: Ja, det var mig där blågrämmet.
0: Det var att han också blev gjort arvelös.
1: Nej, jag hade som mötte igare ganarpi vad gjort.
0: Och när det skedde.
1: Jag går att ta på honom.
0: Visst du så ska följa det som står i den femte Mosebok?
1: Just, jag har jobbat han vid den Moseskirgen.
0: Så skulle han heller inte ha adgang till Herrens församling.
1: Det är så säkert kan mäta i Herra tjockarna mig lätt väljöst på.
0: Och vi skönner allesammans att det var vanskligt att vara fött i slike förhåll.
1: Ja, det är mycket lärare vi är tackar till alldeles för att säga att det är mycket vattigt.
0: Men vi vet att det är många som har övervunnit oss detta.
1: Och vi vet att det har lukat att man mäta i vajtan bachildan.
0: Och vi kunde gärna peka på både kungar och härskare.
1: Ja, tate tjojo sikke kona eka se herade jenkit.
0: Men nu ska vi läsa i vers 3 vidare om Jefta.
1: Mutta vi lukka vita se på kolma versas Jefta birra.
0: Da flyktet Jefta för bröderna sina och slog sig ned i landet Tob. En flock löse karor samlade sig om Jefta och var med på färden hans.
1: Det bahtade Jefta så väljer de små i hotas. Ja, asa går i topp ätnemis. Ja lovos olma tjogganekki jeftalusa jasi vulke olkos suinna.
0: Ja, det kan se ut som att Jefta, han levde ett syndig liv.
1: Ja, och det går in i att Jefta är leka suttlös ällima.
0: Och det kan se ut som att han raste ut i sin ungdom.
1: Ja, väl har det att på sån sunnare våra ikis som rejäjoppen.
0: Og det var noe altså som skjedde før han ble leder for sitt folk Israel.
1: Ja, da tappet hun jeg. Og da kunne hun sette i oppisteg i Israel alle måten.
0: For han som altså var sønn av en skjøge.
1: Det sånn går til det, og det får han bare.
0: Og som var sparket ut av sin familie.
1: Det går til det, alkot høyget og vann så, så bærer det.
0: Vi leser her at han var leder nå for en, også for en vanskelig og ond gruppe.
1: Ja, om det er som vi lukker at det sånn er det går, jeg var med snakker vattis til alle skjolken.
0: Det ser jo ut som at dette er en som aldri kunne bli noen herrens tjener.
1: Ja, og råk at det er skjøyden etter det, jeg gass ikke sagt, hvor skjedde at herre på alle for lenge.
0: Men igjen ser vi det forunderlige.
1: Måte, da han åttelig så det er noe enighet.
0: Gud kan bruke slike.
1: At i middelen vi satte det ikke i meg nytt på alle for hos oss.
0: Når Gud fordanne de forskjellige.
1: Gå et mitt bæsa en garvis til sin.
0: Vi vil nok si at Gud går merkelig frem.
1: Ja, vi vil ikke dette meg til det. Arteman lakker i mil paragam.
0: Først ydmyker han de han har tenkt å bruke.
1: Alkosson volida singeisson aigo atnet.
0: Og så kaller han de til tjeneste.
1: Ja, det er både sånn sin rarauka balevolusin.
0: Hvis vi tenker tilbake.
1: Just min har gjort det sier åktlottam.
0: Så vet vi han bøyde Josef.
1: Det med dette som valgte Josef om.
0: Han bøyde Moses.
1: Ja, Moses om.
0: Ja, han bøyde David.
1: Ja, nå møtte jeg David om.
0: Og Herren Jesus Kristus, han var ydmyk i seg selv.
1: Ja, Herre Jesus Kristus valgte Jesus.
0: Han ble spottet og han ble foraktet av mennesker.
1: Sånn at jeg vil ikke gi det vårt. Jeg bare ikke gikk til å beholde opp min.
0: Ja, han er den stein som bygningsmennene forskastet, står det skrevet.
1: Jeg tror ikke kjallet jo når det er sånn leid at jeg vil ikke gjøre det meg holde opp med palikest, ikke det jeg heller gå.
0: Men så står det videre og skrevet at denne steinen ble gjort til hjørnestein.
1: Måte om. Det tror jeg vet at han gjør ikke videre til rette kjattet og hvordan ikke gjøre det meg.
0: Folket sa, denne mann vil vi ikke ha til herske over oss.
1: Da holdt mot jeg ikke at jeg har litt ånd og halvt sammet, og jeg var morsen.
0: Det vet vi de sa om Jesus.
1: Da med dette han, Jesus har bedre til lykken.
0: Og likevel har Gud høyt opphøyet han.
1: Ja, jeg vil melde han noen bare hjert på i den som.
0: Og gitt han det navn som er over alle navn.
1: Ja, den som er den navn, han ville bare til på her han har møtt.
0: Jefta, han hadde vært langt borte.
1: Jefta lille amas han gukk i nere.
0: Men nå kalles han tilbake.
1: Måte da alle sånn rauk og jobb om. Råk til åttom.
0: Vi leser versene 4-8.
1: Det er lukket. Elja verset skapte verset.
0: En tid etter begynte ammonittene kriget mot Israel. Da gikk de til angrep på israelittene. Da de eldste i Gilead for å hente Jefta hjem fra Tob, de sa til ham, «Kom og vær fører for oss, så vi kan ta kampen opp mot ammonittene.» Men Jefta svarte de eldste for Gilead, «Var det ikke dere som hatet meg og drev meg bort fra min fars hus? Hvorfor kommer dere nå til meg når dere er i nød?» De eldste svarte, «Det er jo derfor vi kommer til deg igjen. Går du med oss i kampen mot ammonittene, skal du være høvding over alle som bor i Gilead.»
1: Ja, det er bare imot henne, ikke man gil. Det er så ut av Ammonas manet, Israelvåste. Jeg har Ammonas manet så ut av Israelvåste, det mannet gilet våre så tok og vedt som våres gifta toppet nemlig. Jeg sier til ikke gifta, på det jeg satte av den dolven mykje, var min beste så ut av Ammonas manet i våste. Mutta Jefta telki, epäkuri lähti, muu vasuhan, muu aatsan eret, muu aatsan viesus. Manne pohtit mietti mulu sadarkoti leppet aasistusasist. Ja gilat vuorasat selkem, Jeftai. Taan tihtilä mitä vastain pohtan tulusa. Ja ton kokka manna miikkun ja sohta hammana ei vasta. Tekakka ton shadda haiva muutsan miin patsil. Siin buhkai patsil kudet aastet gilas.
0: Disse eldste Israel som har kommet til Jefta.
1: Tavuudet som olikke jeftarusapuhtan.
0: De barn altså må komme og være deres leder.
1: Ta pevde suate, som kakai pohti, ja sadda sikkiä aivamushan.
0: Og så skulle han få lov å være lederen for de i all tid.
1: Ja nu lähket sin ohpistäggi pohti aikit.
0: Vi hører hva jefta svarte.
1: Vi kuller talman jefta vasti.
0: Vers 9 og 10 leser vi.
1: Det lukten ofta til å ga versus.
0: Da sa Jefta til de eldste i Gilead, dersom dere får meg til å dra hjem og kjempe mot ammonittene, og Herren gir dem i min hånd, da skal jeg være høvding over dere. De eldste svarte, Herren skal være vårt vittne på dette og straffe oss, hvis vi ikke gjør som du har sagt.
1: Jeg vet ikke Jefta Gilead, hvor er sitt dem? Jos tii tuolla mun pehti muuroktu sohtan varasamumana huosta ja herra adda siin muu haltui. Demon läntaah kuhtakalkan lähtiin aivamus. Ja kyllä vuodaset selkiästä ja herra kalkaa lähti tuolla stäkkiin minkaskas. Se on rankkas tehkus miin just miin takaduu saa nimeltä.
0: Jätta jönö tingene lit vanskli for de eldste Gilead.
1: Jefta vaikka vähän vaattisin näitä vuodesi houtiin.
0: Men de som var kanske nog stolta.
1: Man tänkte väl ikke noen tjaulaset.
0: De måtte böja sig och godta detta.
1: Man säger väl att det är allmöken vållan it. Jag måste ha valdet han.
0: Det var nog ydmykande för dem att ge denne mannen slik makt.
1: Kalla läggen vållade mig att det hade tanulat mig akkar famu.
0: Han som de tidligere hadde drevet ut ifra sin familie.
1: Så såg han sig ikke atjan så sågastis olkos.
0: Og han gjør det helt klart at han også skal være dommer etter seieren.
1: Ja, sånn meittai gane kirja sikki etter sånn galgale sin dommer meittai mangelvostu.
0: Men når han taler om denne seieren.
1: Ja, Jose. Hvordan sa det noe den vøste bilden?
0: Så sier han ikke, når jeg har vunnet.
1: Jeg lukket han at det går sånn det vøste.
0: Men han sier, hvis Herren gir fienden i min hånd.
1: Og så det er det gammel hos Herre, at da var det ikke mogiske.
0: Og det er godt å høre når menneskene regner med Herren.
1: Ja, det er bare gullet han går opp med hattnet. Gane, arvus at det Herra lämmi toin tahkam.
0: Vi läser vers 11 och 12.
1: Det lukkade också om lukkade och gott om lukkade.
0: Da gick Jefta med de äldste i Gilead. Folk gjorde ham till hövding och förer, och i Mispa gentog han för Herrens ansikt allt det han hade sagt. Jefta sände bud till ammonitternas kung och sa, har vi nog utestående med varandra siden du kommer hit och angriper landet mitt?
1: Det man har jeftagillet vores i melden. Ja almopiaisu etes batseri aivamudjan ja autan talvun. Ja jeftagerttu huipuassu saanis herra muodut auttas mispas. Ja jeftavuolkai saane talvui hamamaanai konakasalusa ja telski. Mii muusleaduin ne tahkamuushan kolon puolat, muulussa sohtavaras muu äänän vastaan.
0: No vi noskaan läse versne videre.
1: Kom jäl, en lukka viita septai versit.
0: Så ska vi få höra att Jefta sier helt klart på vilken måte ammonitterna kom in i landet.
1: Det är kallega kulla att man kärlekar sig Jefta kallega mohammonitterna spukte.
0: Og han gjør det helt klart at landet tilhører israelittene.
1: Ja, sånn at da måtte han kjelke sin etter at en av gulla israelittene kjem.
0: De fikk landet sitt på en helt godkjent måte.
1: Det er noe som ikke bor dauta stofadjaran odjum.
0: Ammonitten, de forsøkte selvfølgelig å drive israelittene bort.
1: Ammonitten er ikke tilske vegge. Atsi sin eiret oppen.
0: Men de ville også utslette dem.
1: Ja, meitai visot jaskaris sin.
0: Og ja, det er jo nettopp det samme som henne og Israel også i dag.
1: Det er samme som dal meitai tahpahova Israelis.
0: Og særlig etter 1948 da Israel ble en egen stat.
1: Ja, herre namagit, mannjen njallin besøde autun kenellekin kahti, kun Israel sattai esvihkan.
0: Vi har hørt om mange som vil drive dem på sjøen og slette dem ut.
1: Men det gulla nærtnekin mat, halli sin adju viso heiret, ta nærtnemis.
0: Nå skal vi lese om dette i versene fra 13, først og fremst til 20.
1: Da vi lukker kolommene blokka verset, skokk til lukka din.
0: Ammonittenes konge gav sendebudene fra Jefta dette svar. Da israelittene kom fra Egypt, tok de landet mitt mellom Arnon og Jabok, helt bort til Jordan. La meg nå få det tilbake med det gode. Jefta sendte enda en gang bud til Ammonitterkongen med disse ord. Så sier Jefta, Israel har ikke tatt landet fra Moabitten eller Ammonittene. På veien fra Egypt dro israelittene gjennom ørken til Sivsjøen, og de kom til Kadesh. Da sendte de bud til kongen i Edom og sa, la oss få dra gjennom landet ditt. Men kongen hørte ikke på dem. De sendte også bud til kongen i Moab, men han ville heller ikke høre på dem. Så slo israelittene seg til i Kadesh. Da de siden dro videre gjennom ødemarken, gikk de utenom Edom og Moab. De rykket fram øst for Moab og slo leir på den andre siden av Arnon. De kom ikke inn på Moabs landområder, for Arnon danner grensen for Moab. Så sendte israelittene bud til kongen i Hesbon, amoritterkongen Sihon, og sa til ham, «La oss få dra gjennom landet ditt, så vi kan komme dit vi skal.» Men Sihon hadde ikke så stor tillit til Israel at han lot dem dra gjennom landet sitt. Han samlet hele hæren sin, den slo leir ved Jaza, og så gikk han til strid imot Israel.
1: Tetelki amun manai konaka sjefta saat alvuiden. Taina ko Israel tälle ko sommanai bajas Egyptnis valtti muet nama Aarun rais ja kitte Jaakob ratsai ja kitte Jordan ratsai. Attilan dal raafin roktut. Mutu jefta volkai fas saat ne talvuit. Amun manai lusa. Jatelki. Nuutelka jefta. Israel ile valdan muop etnama teheke aamun maana etnama. Tasko tälle kosi manne vajas Egyptnis te vaatsuli Israel mehtiski taruksis määrä ratsai ja si pohte kaatesi. Ja Israel volka ei saane tuolle vui heiton konakas lusaan ja telski loihti mu manna tuu etnama tsaada, mutta heiton konakas ikullan mua konakas ei maittai volka eikä sisäni muhto ison tahton. Teuro Israel gadesse. Ja si vaatulikki mehti semanne pirra eetu mehtnama ja mua pehtnama. Ja pohtetan koulus, mille mua pehtnama norehtelis. Ja loihtelikki on pellai Aarun. Mutta ei si pohta mua pehtnän sisätäs, kun Aarun lei mua ratsi. Ja Israel volka isa, ne tolvui Sihona, Amorihtele tsekkonakasa, Hepsun konakasa, Lusa ja Israel tselkisu, ja loihti mun manna tuet nämä tsaada, min vaihkasemmin. Mutta siihen oskilten Israeli dammaade, ahte sun luistisin manna suet nämä tsaada, ja le tsohki siihen puhuttu alamukis, ja si loihtelekke jaasai, ja se on saadai Israel vastaan.
0: Vi leser videre til vers 27.
1: Det lukket, kjede gammel lukket verset.
0: Men Herren Israels Gud overgav Sion og hele hans her i hendene på israelittene. Israel slo dem og inntok landet til amorittene som bodde der. Hele ammonitternes land la de under seg, fra Arnon til Jabok, fra ødemarken til Jordan. Slik drev Herren Israels Gud amorittene bort og gav landet sitt til folk Israel, og nå vil du ta det fra dem. Er det ikke så at det som din Gud Kamos lar deg vinne, det legger du under deg, og alt det som Herren vår Gud lar oss vinne, det legger vi under oss. Er du så mye bedre enn Moabitterkongen Balak, Sippors sønn? Han gikk til strid mot Israel, angrep han dem. Nå har Israel i 300 år bodd i Hesbon og byene deromkring, i Aroer og byene deromkring, og i alle byene langs Arnon. Hvorfor har dere ikke tatt dem igjen hele tiden? Jeg har ikke gjort deg noe ondt, men du gjør meg stor urett når du går dit til strid mot meg. Herren som dommer, skal i dag avgjøre striden mellom israelittene og ammonittene.
1: Ja herra Israel imilatti Sion, ja bosu armoga Israel kihti, ja si tjaske sen ja Israel valti opaetan etnama, migurai amorihtalakse dan etnam assi. Si valde oba amorihtalakse etnama Aaron rais, ja gitta Jaakub ratse, ja mehti rais, gitta Jordan ratse. Telalal herra Israel ipmil ere hachan amurihtalatse su alamukis Israel muodui houttas. Ja don aiko valti taan eat nama oatminen. Iku tälle nuahte mait duhuipmil kaamus le addan tutnye oatmin taan valtaton oatminen. Ja puoh mait herra min ipmil tahkaa. Eikä min muodui houttas taan valti mi oatmin. Ja dalle. Lähkut on tälleen puret, kun paalat, sitpun paalat, niin muuap konakas. Pelki, kun on Israelille aina tehdä tuolla, kun on suoli simpusta. Kun Israelille aassan hespunis ja lain tasakullevas kauppukin aaruas, ja lain tasakullevas kauppukin puhtain kauppukin male haaruan kaattin. Kolmas oli jälki. Manne di ehpele päästän taan aikki sisään. Ei mulle suttu antu vuosta, mutta tuonne tahkaa kohtemmin pahai vuosta. Vokste vuosta herra, kuuttele tuomar. Galkaa tumme on Israel maanait ja aamun maanait kaskas.
0: Jefta forsvarte landet som Gud hade gitt dem.
1: Jefta bealustiane at ne må himmeljaddan sikkim.
0: Og neste, i neste program skal vi få høre deres svar.
1: Ja nuppi programmas temi galka kulle maita saavasti.
0: No sier vi takk for i dag.
1: Tanave dal geitu vasten.
0: Level.

0: Juttel i sani un doja Jesus stan i quasi a shoddo shoddusi. E mostra a fatmula sani. Ja della da kal bibel versa mun in vega lava ad den illa baglio tostan ja in tostin eise goru hi hofta ja.
1: No.
0: Amano. Dalla hui vara la stan dohkat. Ja uns riba ha suhtu jun pealikki ja dohtsat. Ai stan tiedä, että unnohasta. Uns alka deu goru hit. Ja tällä hui vaarallista on tohkat. Tällä ei ole kirjisluokin tämän. Tämä on uusi kuksäikin. Ja tämä on myös luokan tämän piikun muora pirra. Tämä ei äntin tämän. Tällä ei ole stara kaupis Chicagos. Okta tjokalmas visti kuudu kaupoga. Tällä ei vihtala jaakin. Hui aika. Ja olemme puhuttu kuin tjokalmasi. Och blick i bildpalavlost. Mot det lite här då blödstackars bara kos vode bellibinni narkotika då blick det att vode ropmaski ni såna vode ropmaski den roda ops att då blir nu ollu ippmil mätt om våta ja det lite kiksin ja väivin ollu mode ja politiede ja det tar jag då onmus det li råkade alla mindre jag vet sin vete jag då jag då att mun karu han den baski att det ser jag mycket odan när vi skottet jag vet sin vete i jordsande byrri ifall i möjde möte mig många det är boligt att stå på kostligt att det är fästa det bara så att stallan bara och de har kallat i ras på och det är bara bolig i vårs jag då bor i politia jag låg att och jag bor i bolig vårs där precis inte nål och vatt i svådat då blir nu ål och jord svåd jag är narkotikan jag däcker bod i vinja jag ner jag då låg jag politia jag dålar jag hade den här ute den servik att gå till ål och mig där jag bor i bolig den nedlåker dålig jag då svarar kan jag hon jag gjorde det li sånt har varit i mätta jag gav och hittan jag är mycket där bibelversen. Jag som penta ballar. Jag står hela mycket gott ni sorten jag det. Så man har väldigt kvart hit med att välja. Jag låg i miljön dags. Att det nya varandras lä. Det dalle är det sån. Att man bara lär sig att garo hit. Garo då så handlar upp i ålomot. Jag delar svårt i.

0: tempo. Ti sahti bet taas tämän varre, loktan ja palkista tiedä meri ja da tahpahuva. Ja puhmaidi jaknu bet rohksiin, kun tandi adjubet jos oskubet.
1: Ja te hattet hallat tämän varre, ta sahtena pärri, mitä hirmasta on vättis vuotta elimis. Mm. Vuotsan vuotta, kiepi vuotta, omusinaava tuontaan. Vattis vuotta parkusta, lotta storruuta pärri. Ja det sa locka Jesus då något särskilt tårtat den världen att luktan ja balkstat i ert mörri ja det tappar hubba nya stora fappmula då sa att tårtan den vajve bakt sig att det där färre den vattis luktan ja balkstat i ert mörri då sa att sari nu den världen det är aika munan den fåmarsan bibelistan manga jaje. Mm. Att man större fattmål är och om hela det här tatsa den större värre i massa vattisvård. Nå.
0: No.
1: Mm. Ja, nå. No, jag tror att det här tror jag att det här mål är inte den bibeln vi har tatsa till ordet istället i Marskus evangelium och den upplåt kapitel det skräckte lite mun med vi har så rejst om att det är just den värre i birra.
0: Då är det mun sälskan dikida. Jos muhtin tatjadan varrei, loktan ja palkstatte edja meri, teda tahpahuva. Ja jos on ei vaimustis ehpi, mutta osku ahtinu shadda. Mutta osku ahtinu shadda, kos on tatja. Tanne mun selkan dikida, mai ihkina siri rohkadusas aknubet, te osku ahti lepio odjundan ja da lädiin.
1: Mhm. Det är så att det är god dotcha av manu. Måttu. Det är just en som är väga gett. Vi tror att det är en korrod och så bildad uppe. Vi är där mås och skidgist och kväktade i kaftsat kapitelis. Just man låter väga mot din versa. Jag inte bara hur jag låg versa. Men just den här kråk biten upplåg att versa rejs. Det är att det går om sig då att laka ippmila. Det är lika man här i ippminis det satt på ett korrod och sånt. De inte lovar sig då när man kokas de lovat.
0: Nå, alkan där. Måste just i äppkula herra ippminet äppke tuolla oskaldas puosu pahkumi ja merradus ei mai mun attan dikida onne. Te puotta korrodus teivirittiin. Karuhuvun di lepp kaupukis ja peltus. Karuhuvun lähtin kouri ja din laipun kaari. Karuhuvun lähtin maana ja din pelttu sattut. Din kuusai kalpi ja saavtsai lampat. Karuhuvun di lehko pohtibet ja kodi volikibet. Herra volkha likkita karuhusa. Karudusa, moivi ja kivsi puhtaas mai tahkabet. Herra dikta din vasalat ja tjaskitin. Just dii falle hepsiin ofta kuulus. Te kaartta bet pahtari siis tjeja kuului, ja di shadda bet paltuna san pua heatnama riikkaite. Herra tjaskadin mielahisvuodan, tjalmihisvuodan ja sorganemin. Ko muhtun tis lohpadatta nissunin, te era on mai välla sunja, ko di huksi bet viesu, te di ep hoatjo aassa taasa. Tiin pärdi ja nieitä hattujuvui tiin ainu vierro. Almugi, ja di aipaset sin tjeru tjalmai kiedjus päivi, mutta epp sahte maite tak ashin. Vaikku di kilvi bet hollu, te di raatja bet uhtsan, ta niinko raasi lohku lokte tin sattu. Tikki te riekadi pärnihän nieitä, mutta di massi bet sin, ja si tolvujuvui fangavuhti. Rasse lohku pillisti din muorai ja din peltui sattui.
1: No, olisi vaara tiesä pilsani, että oli vaikka maan ollut tjöjju. Että oli surkalla slokan tiet. Että ja vaaralla muhtin on mus, vaasi han tuon tämän tien korrutus, maailma ei loue mä täällä. Jos vielä ei puhti, ei, otta juoka loppe.
0: Että on ollut tätä aivipastumanna ja puotsalmas vuoda ja sahta heihto raadi isoitte parku ja aive hei horrumannamin. Mohtas oli su Maria.
1: No, tällä hinnalla mun eski muita.

Vi har altså i disse bibeltimene en god stund holdt på med Johannes evangelium, og nå i det siste med kapittel 6. Det vi talte om forrige gang var at etter bespisningsundret så dro disiplene over Genesarets sjøen til Kapernaum. Og der hørte vi at det var blitt mørkt da de dro av sted i en båt, og Jesus var ennå ikke kommet til dem, stod det. Og sjøen gikk høyt fordi det blåste en sterk vind, og de ser Jesus komme. Han går på sjøen, står det. De ser ham gå på sjøen og komme nær til båten, og de ble redde. Men da var det Jesus sa til dem: frykt ikke, vær ikke redde, det er meg. Og i vers 21 stod det da: nu vil de ta ham opp i båten, og straks kom båten til landet som de for til. Og så skal vi lese videre ifra vers 22. Den neste dag så folket som sto på hin side av sjøen at det ikke var noen annen båt der, og visste at det bare hadde vært én, og at Jesus ikke var gått i båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde fart bort alene. Imens kom det andre båter fra Tiberias. Jeg holdt på å si i mellomtiden, hadde dere ikke gjort noe, men imens står det, ja. Imens kom det andre båter fra Tiberias, nær til det sted hvor de hadde fått mat efter Herrens takkebønn. Tiberias ligger altså vis-à-vis det stedet hvor bespisningsundret fant sted ved Genesarets sjø. Da nu folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum og søkte etter Jesus. Og da de fant ham hinside sjøen, sa de til ham: Rabbi, når er du kommet hit? Jesus svarte dem og sa: sannelig, sannelig, sier jeg eder, I søker meg, ikke fordi I så tegn, men fordi åt av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi eder, for på han har hans fader, Gud, satt sitt innsegl. De sa da til ham: hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem: dette er Guds gjerning, at de skal tro på den han har utsendt. De sa da til ham: hva tegn gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Hva gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står: han ga dem brød fra himmelen å ete. Jesus sa til dem: sannelig, sannelig, sier eder, Moses har ikke gitt dere det brødet fra himmelen, men min Fader gir dere det sanne brød fra himmelen, for Guds brød er det som kommer ned fra himmelen for å gi verden liv. De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem: jeg er livsens brød. Om noen, den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste. Men jeg har sagt dere at de har sett meg, og tror dog ikke. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg,
Och den som kommer till mig vill jag ingenlunda stöta ut. För jag är kommit ned från himlen för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag icke ska mista något av allt det han har gett mig, men uppreisa det på den yttersta dag. För detta är min faders vilja, att vär den som ser sönnen och tror på ham ska ha evig liv, och att jag ska uppreisa ham på den yttersta dag. Då knurret göden över ham, för han sa, jag är det bröd som är kommit ned från himlen. Och de sa, är inte detta Jesus, Josefs sön, vis far och mor vi känner? Och då kan han nu se, jag är kommit ned från himlen. Jesus svarte dem och sa, knurr icke eder emellem. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar han. Och jag ska uppreisa han på den yttersta dag. Det står skrevet hos profeterna, och de skall alla vara lärt av Gud. Vär den som hör av fadern och lär, han kommer till mig. Ikke så att någon har sett fadern, bara han som är från Gud, han har sett fadern. Sannelig, sannelig, säger jag det. Den som tror har evig liv. Här ska vi stansa förlöver. Detta bespisningsunder har alltså gjort ett väldigt intryck på folket som vi snackat om sist. Och det som har gjort intryck var ju nettopp att Jesus kunde skaffa mat av ingenting, praktiskt nog. Dessa fem byggbröna som inte är större än lite våra stora rundstycker och ett par småfisk, det blev nog till att mätta mer än 5000 män, förutom de kvinnor och barn som var till stede. Och resultatet blev att det som var till över så många gånger det som de startat med, det var 12 kurvor fulla. Och som vi snackade om sist, det var en profet, ja. Det var en de hade bruk för. Och det var en som man nettopp talar om idag, och som man önskar att Jesus ska vara, en social messias. Som kallas det i vår tid. Som kan gripa in i samfundslivet. Som kan ordna upp. Och inte minst, som kan skaffa mat. Tänk på vad populärt det kunde vara att förkynna detta idag. En slik Jesus. Och det är många som prövar på det. Och vi har ju ett ganska närliggande exempel som jag inte behöver att nämna nu. Så sökte de efter Jesus. Det var en del folk som var blitt igen där. De hade lagt märke till det, nämligen att disciplinen drog bort alene. Och så tänkte de, jaha, Jesus har gått upp i fjället. Han är här på denna sidan av sjön. Så ska så vi bli här på denna sidan av sjön. Och nästa dag så såg de ju inte till Jesus. Och så såg de att det var heller inte någon annan båt där. Och så visste de, som det står där, att Jesus var inte gått i båten samman med disciplinerna, men disciplinerna hade dratt av sted alene. Och de tänkte att då måtte han, det väl finnas där. Och mens folket som då stod där spekulerade på det, så kommer alltså båten från Tiberias, tvärs över Genesarets sjö. Det är inte så förfärligt lång väg över där. Och så begynner de att spöra till Jesus. De la till den i närheten av där var detta under var skedd, och Jesus hade skaffat folket mat. Och de går i land där, och det blev en anseelig folkemängd där som då lette efter Jesus, och icke fann de Jesus och icke fann de disciplinerna. Och så skönte de att väl, de fick heller dra till Kapernaum,
For det var jo utgangspunktet for Jesu virksomhet. Og der pleide de å både finne Jesus og disiplene. Så kommer de dit, og så leter de etter Jesus, og så finner de Jesus på den siden av sjøen, hvor han altså ikke hadde vært kvelden i forveien, og som han ikke hadde forlatt i noen båt. Disiplene visste jo hvordan det var gått til. Det har vi nettopp hørt om, og jeg nevnte det til å begynne med. Men folket visste det ikke. Og den muligheten at Jesus kunne ha gått på sjøen, falt dem ikke inn. Og Jesus sa heller ikke noe til dem om det. Men de spør ham, når er du kommet hit? Jesus svarte ikke på det, på den måten som de ville hatt svaret umiddelbart. Men han sier, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg ikke fordi dere så et tegn. Dere søker meg fordi dere fikk mat. Dere åt av brødene, dere ble mette. Det har ikke vært like lett å skaffe seg mat i Israel heller, i alle tider. Vi har jo noe som heter U-land i dag, og det er ikke så helt selvfølgelig at folk i de landene spiser seg mette. Og det var ikke det i Israel heller. Og man måtte streve hardt for å få jorden til å bære, selv om det var fruktbart, enda meget fruktbart i det land. Og så hadde de fått mat, og de søker Jesus. De hadde sett et under, de hadde oppfattet det, men hva dette tegnet egentlig betyr, det hadde de ikke oppfattet, og det var det i virkeligheten ikke engang virket interessert i. Og derfor sier Jesus til dem, dere søker meg ikke fordi dere så tegn. For da hadde dere spurt, ikke når er du kommet hit, men da hadde dere spurt, hvem er du? Hvorfor er du kommet til verden? Og hva er det du egentlig er kommet for? Og hva er det du egentlig vil oss? Hva har du egentlig å gi oss? De kom ikke med slike spørsmål. Og sånn er det i dag. Se på menneskene i dag. Jesus er en meget interessant person for menneskene i dag. Men han er ikke en frelser. Ikke som han er det for oss som tror på ham og har fått evig liv. Vi er frelst. Vi har fått barnekår hos Gud, og fremfor alt, vi har fått syndernes forlatelse hos Jesus vi. De fleste mennesker er ikke interessert i det. Og når vi vitner om det, så er ikke folk så lydhøre uten videre. Men de er interessert i Jesus. Og det kunne være en veldig oppgave at Jesus fikk komme inn i samfunnet og rette opp forholdene, rett opp urettferdigheten og hjelpe de hjelpeløse. Det er så mange fattige mennesker. Det er som egen sosial nød. Det er liksom et kollektivt uttrykk for alt slikt. Med sykdom. Folk som lever under dårlige kår, som ofte kommer ut i narkotikamiljø og alkoholmiljø og sexmiljø, og jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen. Og det er ikke tvil om at Jesus vil hjelpe slike mennesker. Det er ingen tvil om. Og det forkynner vi nettopp, vi som tror på ham også. Men den hjelpen Jesus vil gi slike, det er ikke den jeg er interessert i. Men en hjelp slik som menneskene tenker. Jeg behøver vel ikke si så meget mer om det. Vi skjønner denne tanken, og vi hører det forkynt stadig vekk. Og det blir jo sagt inntil kjedsommelighet at Jesus vil vi skal dele med hverandre.
Vi skal tenke på u-land og alt det. Ja, vi skal jo det. Men det blir sagt på en slik måte at det leder tanken alldeles bort fra hvem Jesus egentlig er. Og hva Jesus egentlig er kommet for. Tiden gjentar seg. Og jeg har tenkt på dem. Jesus åpenbarte seg i dag og gikk omkring som han gjorde den gang og hjalp alle syke som han gjorde den gang. Han ville bli like lite populær i dag som han var det da. Han var populær til en tid. Og dette kapittel 6 begynner jo med at hans popularitet er på toppen. Da vil de komme og ta ham med makt og gjøre ham til konge, som vi snakket om sist. Og når vi kommer til slutten av kapitlet, det skal vi se når vi kommer så langt, så står Jesus alene igjen med 12 og spør dem, vil dere også gå bort fra meg? Populariteten varte ikke lenge. Ja, hvor lenge var det den? Jo, inntil Jesus begynner å tale om hvem han er, hvorfor han er kommet. Og dette vi hører nå. Og det begynner han med at Jesus sier, dere søker meg ikke fordi det er så tegn. Det tegn jeg gjør, det sier jo hvem jeg er. Alle tegn viser hvem jeg er. Og vi har liksom en sammenfattende uttrykk for det i det svaret som Jesus sendte til døperen Johannes en gang. Da døperen Johannes fra sitt fengsel sendte bud til Jesus med disiplene sine, og lot disiplene si, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Da svarte Jesus med å si, gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Og så legg merke til hva han svarer. Helt umulige ting. Blinde ser er umulig. Lamme står egentlig, oversatt med halte, den Bibelen jeg leser. Men det betyr lamme går, det er umulig. Døve, spedalske renses, det er umulig. Døve hører, det er umulig. Og døde står opp. Ja, det er noe alldeles uhørt og umulig. Og så kommer det, evangeliet forkynnes for fattige. Det er også umulig. Det ser ikke vi så snart. I det svaret ligger det sagt hvem Jesus er. Han føyer til, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det gjorde folket, som vi hører her i vers 1 før. Jødene knurret med hverandre. De knurret over at Jesus sa, jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen. De tok anstøt. Salig er den som ikke tar anstøt av meg, sier Jesus. Døperen Johannes tok ikke anstøt. Det kan du stole på. For han var et budskap fra himmelen. For Johannes var blitt fattig. Men han sitter i fengselet. Noen rik mann hadde han aldri vært, nei. Klett i kamelårskappe og med lærbelt om livet, og levde av gresshopper og vill honning. Det var ikke noe sånn rikmannskost eller flott liv. Så vi ville vel sagt han var fattig. Men han sto i en rik virksomhet, veldig rik virksomhet. Og sitter han i fengsel. Han har ingen virksomhet. Han har ikke så meget som fått et besøk av Jesus. Nå var han fattig. Så får han høre. Evangeliet, det er hans det. Vel, jeg skal komme tilbake til den tanken igjen i løpet av det vi har å snakke om i kapittel 6. Men det ser hva Jesus er tegn. Eller hvem hva Jesus tegn sier om han personlig, hvis han stanser opp for det. For i de svarene som Jesus har gitt, så har Jesus sagt, jeg er Gud, kommet til kjødet. Alle de ting som Jesus gjør, det er bare en som gjør det. Det er Gud selv, og intet menneske. Dette mennesket
De kallar sig själv människosöner. De står där lys, levande mitt i dem mellan dem. Det är Gud som är detta människa. Och detta människa är Gud. Det visar tegnet. Men det ser de inte. Och det är inte därför de söker Jesus. Fördi han är den han är. Men för att få mat. För att få hjälp. Men inte för att få frälse. Så är det Jesus alltså säger till dem. Arbeta inte för den mat som förgår. Det betyder på ingen måte att inte vi ska arbeta. Och vi är kallt till det av Gud att ha en jordisk kallsgärning. Och ha ett arbete och ett livskall. Det är inte det Jesus talar emot. Man kan se att han sätter det på spisen. Han gör egentligen inte det heller. Men det är något som är viktigare än allt ett människa kan arbeta för själv. Det är den mat som inte förgår. Den mat som ger ett människa evig liv. Den som människosönnen ska ge eder. Och som man inte kan skaffa sig med sitt eget arbete egentligen. Vi ska arbeta för den, säger Jesus. Det betyder att vi ska alltså sätta allt in på och få det som Jesus vill ge oss. Det kommer inte dalen ned över oss det Jesus har i oss. Hvis ikke vi vill ta emot det, så kan vi inte få det. Och vi är inte i stand att ta emot det så länge vårt hjärta är inställt på något som har större betydning för oss än Jesus har. Då vill Jesus placera oss slik att inte något annat ska få större betydning för oss än han och det som han har kommit till världen med. Och därför säger han det på den måten. Arbeta inte för den mat som förgår, men för den mat som har evigt evig liv. Den som människosönnen ska ge det. För på han har hans fader Gud satt sitt insel. Selv ordet människosönnen är ett ord som både åpenbar och skjuler Jesus. Ett underligt uttryck. Det är sagt i profetin om Jesus också, och särskilt profeten Daniels bok då, naturligtvis, ordet människosönnen. Egentligen betyder människosön, det är ett hebraiskt uttryck, det betyder människet med stor bokstav. Ordet sön, det är ju en omskrivning man brukar på hebraisk, och vi ville bruka alltså ett adjektiv. För exempel en bonde heter markens sön. En stark man, styrkens sön. En klok man, visdomens sön och så vidare. Ett människa, människets sön i bestämd form. Människosön, alltså människet. Jesus är nämligen det enaste människa som har verkliggjort Guds plan och idé med människa. Han är det enaste människa som har levt det liv som Gud har bestämt. Slik ska människolivet vara. Han är prövd i alla ting i likhet med oss. Han har delt våra kår inte minst i detalj. Det står det i Hebreerbrevet kapitel 2, vers 15. Att han har prövd i alla ting i likhet med oss. Dog utan synd. Han är syndfri. Han har varit slik som vi skulle ha varit men inte är. Och inte kan vara på grund av vår synd. Han har gjort allt det som vi skulle ha gjort men inte kan. På grund av vår synd. Han är människa med stor bokstav. Och du kan se att det som står i salme 7 om människa, nej, salme 8 menar jag, om människa, slik det är skapt efter Guds plan, det fortäller Hebreerbrevets andra kapitel, det har Jesus uppfyllt. Och det är inte ett annat människa som har uppfyllt det. Jesus är människet. Men han som är människet framför alla, han är Gud.
på en og samme tid Gud og menneske. Man kan ikke si hvem han er uten å si to ting om ham minst. Vi kaller ham Gud-menneske. Jesus er et virkelig vanlig menneske som du og jeg. Samtidig er han Gud selv kommet i kjød. Jesus, det betyr ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Det kan vi si om en kristen. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, at Guds ånd bor i dere, står det i 1. Korintibrevs 3. kapittel og vers 16. Jesus bor, Gud bor i alle sine troende. Og du kan si med sannhet om en kristen, Gud bor i ham. Men hvis du vil karakterisere Jesus med at han er et menneske som Gud bor i, så sier du ikke sant. Han er ikke et menneske som Gud bor i, men det er Gud som er blitt det menneske. Det menneske er Gud, og Gud er det menneske. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus i det 14. kapittel i Johannes evangeliet. Dette kan ikke vi fatte eller begripe med vår tanke. Men det er det største jeg kan vitne om. For meg er ikke noe større enn dette at det er Gud kommet i kjød. At Gud selv som menneske har sonet mine synder. Jeg skjønner at på den måten blir alt det Jesus gjør på en og samme tid Guds gjerninger og et menneskes gjerninger. Det er Gud som har gjort det Jesus har gjort. Det er et menneske som har gjort det Jesus har gjort. Og et menneske som har gjort det på alle menneskers vegne, i alle menneskers sted. Så vi kan karakterisere Jesu gjerninger som Guds og menneskeslektens gjerninger på en og samme tid. Derfor har det Jesus gjør så veldig betydning. Og hvis du vil se nærmere om dette, så har vi et spesielt kapittel som taler særskilt om det i Romerbrevets 5. kapittel, fra vers 12 av. Får du høre om noe av det jeg snakker om nå? Dette ligger bakom ordet menneskesønnen, og nå skal du høre at for den som tror på Jesus for å ta imot ham, blir dette åpenbart. Men for dem som ikke vil ta imot Jesus, ikke vil tro ham, så blir dette skjult. Det er Guds vilje at Jesus både skal åpenbares og skjules på samme tid. Åpenbares for dem som tror, skjules for dem som ikke tror. De som avviser eller vil bortforklare ordet om Jesus, er ikke i stand til å se ham, for Gud skjuler det for dem. Og et menneske som vil stille seg opp og bedømme Skriften, og stille seg opp som en autoritet som kan bedømme Bibelen, blir forblindet. Det blir skjult for et slikt menneske. Det står blant annet i Matteus 11. Jesus priser Faderen fordi han har skjult det for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. De vise og forstandige, det betyr ikke det at de har mye kunnskaper og intelligent og sånn altså. Og de umyndige betyr ikke at de mangler kunnskap eller at de skulle være uintelligente. Det har egentlig ikke noe med de tingene å gjøre. Men de vise og forstandige, det er de som mener at de kan bedømme Guds ord. De stiller seg i et bedømmende, ofte ennå et kritisk forhold til Bibelen. Da har Gud i sitt råd bestemt, de skal forblindes. De skal ikke se det. Men de umyndige, det er de mennesker for hvem Bibelen er autoritet.
Bibelen ved deres myndighet, autoritet, for den har Gud bestemt, det skal åpenbares. Og fremfor alt gjelder det selve dette ordet, menneskesønnen. Og spør jødene, hva skal vi da gjøre, karakteristisk? Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Eller man sier, hva er Guds vilje? Hvordan skal jeg leve? Hvordan skal jeg være? Og så videre. Man tenker det at, ja, kan jeg bare gjøre det riktige, så blir jeg godtatt av Gud da. Så svarer Jesus, dette er Guds gjerning. At de skal tro på den som han har utsendt. Vi kan ikke gjøre Guds gjerninger efter loven, efter Guds bud og forbud. Der svikter det totalt for oss, og det erkjenner den som er av sannheten. Han vet det med seg selv, jeg har sviktet. Jeg har ikke vært som Gud vil jeg skal være. Jeg har ikke gjort det Gud krever av meg. Jeg har syndet. Jeg har sviktet, og meget, meget annet, jeg kunne si, som viser, det er ikke håp for meg egentlig. Skal Gud bedømme meg ut fra mitt liv og mine gjerninger, har jeg intet håp om redning. Men nå kommer det altså, det som er Guds gjerning, det at jeg skal sette min lit til Jesus. Ta min tilflukt til ham. Stole på ham. Det er Guds gjerning. Jeg er ikke i stand til å gjøre Guds vilje etter loven. Det måtte Jesus gjøre i mitt sted. Men jeg kan gjøre Guds vilje etter evangeliet. Få lov å tro på Jesus. Ta min tilflukt til ham. Og det står i den siste linjen i salme 34, som dette møtet ble åpnet med, ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Det er store ord. Dette er Guds gjerning. Så spør de da, ja, hva gjerning gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Så har Jesus nettopp gjort det. Det var jo det han gjorde da han gjorde bespisingsundret. Han gjorde en gjerning så de kunne se det og tro ham. Han gjorde det som bare Gud kan gjøre. Og Jesus har allerede legitimert seg med et tegn. Men det har de ikke sett. Det har de ikke engang villet se. Og det har de ikke søkt. Så spør de, hva tegn gjør da du? Så vi kan se det og tro deg. Hva gjerning gjør du? Og så henviser det til at vi fikk jo mat, våre fedre i ørkenen fikk mat, for Gud ga dem mat å ete. Han ga dem brød fra himlen å ete. Så de fikk mat i ørkenen, det Moses ga dem det fra Herren. Så svarer Jesus at nei, det var ikke brød fra himlen. Det var hjelp i den situasjon Israel befant seg i, og det som skjedde den gang er en anskuelsesundervisning om hva Gud senere skal gjøre når selve frelsen kommer, når han sender sin sønn til verden. For hele det gamle testamentet er jo en anskuelsesundervisning om ham, om hva han gjør når han kommer. Dette har ikke de skjønt. Så sier altså Jesus, det var ikke Moses som ga det brødet fra himmelen. Det er min far som gir deg det sanne brød fra himmelen. Det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Det er kommet et slikt brød fra himmelen som gir verden liv. Og så sier de, Herre, gi oss alltid dette brød. Og så svarer Jesus, like ut, jeg er livsens brød. Det er så underlig at de to første ordene er, det er Guds navn.
efter Gamla testamentet. Jag är, det är Guds namn. Det ser jag i Andra Mosebok, kapitel 3, vers 14. Jag är den jag är. Så ska du se till Israels barn, säger Gud till Moses, när de spör om hans namn. Jag är, har sänt mig till er. Och det är tydligt att Jesus är, och i många andra ord i Johannes evangeliet, använder det på sig själv. Jag är livets bröd. Det vill säga det bröd som ger evig liv. Jag är. Den som kommer till mig ska icke hungra. Jag talar inte om en lägemlig hunger, men han talar om det som ger livet mål och mening. Själva livet. Själva det eviga livet. Det liv som är av Gud själv och som blir fött in i vårt hjärta vid Jesus. Den som kommer till mig ska inte hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Detta ord är så djupt att jag kan inte förklara det. Och här är en underlig ting. För att lägga märke till att den som kommer till mig, den som tror på mig, är ju brukt i en och samma betydning. Vad vill det si att tro på Jesus? Det är fullständigt detsamma som att du kommer till Jesus. Som Hans Nilsen Hauge plejde att si, det att tro på Jesus, sa han då. De brukte det uttrycket. Det att tro på Jesus och det att komma till Jesus med sina synder, det är den ene och samma ting, sa han. Ja, nettopp, det är det. Så kommer de vidare. De har spurt om detta och Jesus har svart på detta. Och de har sagt, Herre, ge oss alltid detta bröd. Så kommer det där vemodigt. Men jag har sagt det där. Det är det jag har sagt till dig. Dere har sett mig. Och dere tror jag likväl icke. Det är som idag. Många har hört om Jesus. Jag har inte sett honom som de såg honom med sina legemliga ögon. Men vi hör budskapet med vår legemliga hörsel. Och det svarar ju till det de upplevde då de såg honom med sina legemliga ögon. De hör och tror det icke. Allikevel. Det var det tragiska. Och det kommer att ett människa kan inte sån utvidra sig själv komma till Jesus. Ett människa tar sig inte till det. Visst ett människa kommer till Jesus, så är det bevis på något som då kommer i vers 37 här. Alla de som Fadern ger mig, de kommer till mig. Vi ser det också i vers 4 för här. Ingen kan komma till mig utan Fadern som har sänt mig drar han. Kommer ett människa till Jesus, då är det människet levande vittnesbörd på att då har Gud dratt han, kallt han och dratt han till Jesus. Det upplevs på den måten att vi får se oss själv. Vi mister tron på oss själv. Vi mister tron faktiskt på att det är något hopp och räddning för oss, slik som vi är. Och den som Fadern drar till Jesus, han följer slik. Om jag kommer till Jesus så kan han inte ta emot en slik en som mig. Det ville vara rättfärdigt att han stöter mig bort, sån som jag är. Det föder det människa som är en Guds dragelse. Det vet Jesus. Han vet hur den föder det. Och så hur du och jag föder det. Nettopp för det Gud drar oss till Jesus. Och så försäkrar han oss. Den som kommer till mig
vill jag ingenlunde stöta bort. Jag vill så visst inte stöta den från mig som kommer till mig, för jag är nämligen kommit till världen för att ta emot honom. Det är det som är min fars vilje. Jag är kommit för att göra min fars vilje. Och det är detta som är min fars vilje. Jag ska inte missa något av allt det som han ger mig. Den som kommer till mig ska jag nettopp ta emot. Det är det Gud vill att jag ska göra. Inte så förstå att det skulle kunna vara någon motsättning mellan faderens vilja och sönnens vilja. Men jag får göra det klart för oss att när vi blir tatt emot av Jesus, så är det nettopp Guds vilja. Han stöter oss så visst inte fra sig. Och så kommer det klart i vers 4. För detta är Guds vilja. Att vär den som ser sönnen. Och det svarar alltså till vär den som hörer detta budskapet som vi nu snackar om. Och tror på han. Ska ha evig liv. Och att jag ska uppresa han på den yttersta dagen. Så när du kommer till Jesus, och när du sätter din lit till Jesus, så gör du i sannhet Guds vilje. Och där ska vi stansa idag. Så vill vi tacka dig här igen för det vittnesbud som du har vittnat om dig själv. Och för det är din vilje att vi ska tro på dig. Ja, Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för det eviga liv. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Vi tackar dig för det vi ska få höra dig till. Och jag ber Jesus, låt oss också få vara vittnen om dig. Om den du verkligen är. Om det du verkligen kommer till människorna för. Och det som du har att ge dem som kommer. Och då vet vi här att då får vi också hjälp i all annan slags nöd och vi tränger hjälp. Amen.

Låga lönningar, höga skatter, höga räntor, konkurser, pantsättning, strejk. Det är som du skulle ha tagit rätt ut av en nyhetsavis idag. Och man läser om allt detta i en gammal bok i Bibeln som heter Nehemja.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, da skal vi dele Gudsorden sammen.
2: Jo, det er mye jeg ikke låter hit, vil jeg sann i deres hortes.
1: Og jeg håper ja, at vi setter pris på å komme sammen og få høre ordet.
2: Ja, mon savan går hjem i 18. Gudni sette mi lett tjorkistas ja nogunda hit, vil jeg sann.
1: Det er Guds eget ord vi skal dele.
2: Det er ikke mye jeg ikke satt i meg med egen hjulga ditt.
1: Og det er jo faktisk det viktigste vi kan gjøre.
2: Ja, det er leder på at jeg har lett seg hos meg med satt i dag.
1: Det er å høre Guds ord.
2: At det går hit, mine sann.
1: Det er å lese Guds ord.
2: Ja, lukker hit, mine sann.
1: Og lære oss Guds ord.
2: Ja, jeg åper aldri hit, mine sann.
1: For det er jo det som gir oss det evige livet.
2: Denne går ofte hjem. Medda mycket gedan ägare och kärlingar.
1: Och det är det som upprätthåller det eviga livet i oss.
2: Ja, det är min bajast alla mycket gedan ägare
1: och
2: kärlingar.
1: Och så är det söndag idag.
2: Ja, noga ånd eller sådana, baby.
1: Och där har vi en dag där vi har fått för att dela, komma samman om Guds ord.
2: Ja, där lägger det baby i mig, mina hodjon. Den är nästan ni kan jobba det hit, mina sani.
1: Om det är i kyrke och bedehus.
2: Det är jävlar kyrkos, det är inte rockos.
1: Eller om det är hemma.
2: Det är inte roftos.
1: Så det är lite viktigt att göra det.
2: Det är samma där på slutsättet tackat han.
1: Jag har nämnt det många gånger när jag är ute och delar Guds ord.
2: Ja, det är man en namn och han ätnar kertik och man en olgon jag jobbar den i mina sanje.
1: Och det är detta flotte som Gud har gett oss.
2: Det är det tjabba mås mig hit, mille mycket jag.
1: Och som vi kallar för de heliga samfunn.
2: Maj mig gott och de satt i den vassi servule svåten.
1: Och det är det vi får lov till att vara samman om nu.
2: Ja, detta läge mås mycket vad gjort alla hårdastastal.
1: De heliga samfunn.
2: Den vassi servule svåten.
1: Det Gud har lov att vara till stede.
2: Ikke mille jeg slopp i en lekit, doppe sa jeg.
1: Der han med sin hellige ånd.
2: Sånn er du bare si vøgnen i.
1: Vil gjøre ordet levende for oss.
2: Ej, god takk, sann i mykje i ellen.
1: Sånn at du kan skapa det som du nevner.
2: Nå at det er sann i syvn i det meitet selv.
1: Når vi tar imot det.
2: Gå mi vosta i en valdig.
1: Når vi hører det.
2: Ja gullat han.
1: Og gjemme det i hjertet vårt.
2: Ja, det er vurket han vei mot seg sammen.
1: Da gjør det noe med oss.
2: Det er derfor takket jøyda, min siste.
1: Det står noe veldig fint i det gamle testamentet.
2: Det tror du joga, mille hun kjappist oppe på det testamentet.
1: Om akkurat dette her.
2: Det er just den her.
1: Ja, det er, han snakket om at det er en bonde som sår.
2: Og hun med en bonde birra, mille gilvi med.
1: Han sår ut kornet.
2: Ja, som gilva gorgni hot
1: och det levde, och det ligger i jorden.
2: Ja, som jag lägger den öppna man har.
1: Och bonden tänker inte mer på det.
2: Ja, bonde i jorda smöjde den birra sig.
1: Men kornet som är lagt i jorden.
2: Måste det gorgni kärlek mig mille bidra ju bonde och öppna mig.
1: Det spirar och gror hela tiden.
2: Det har jag känt det på jas.
1: Och till slut så blir det ett synligt ax. Och med korn i axeln.
2: Ja, nu alkar ist i det här. I du alkar ist i.
1: Sån är det också med Guds ord.
2: Ja, nu alkar majta i, mille sani.
1: Vi tar emot i vår hjärta.
2: Kom i valdi i, mille sani, vasta i min vajmosemi.
1: Så spyr det och gror.
2: Det är det halkat uppe sköntet.
1: Och så skapar det något i vår liv.
2: Ja, det är sunt i det där jöjtad uppe min ällima siste.
1: Och detta är ju ett litet mysterium egentligen, tänker jag.
2: Ja, det är kallade ord om min mjölskull, det går hur hjärt det kan.
1: Men sån är det med ordet.
2: Måte nog att kunna säga en lära.
1: Och därför så syns det så fint att kunna dela ut Guds ord.
2: Ja, den gick till mjölskull nog vågar sig tjappis och jågade hit mjölskull.
1: Läsa från Bibeln.
2: Locka tippelis.
1: Och se något om det.
2: Ja, det är sant nu, jag inte den birra.
1: Och det ska vi göra här idag nu.
2: Ja, den har jag kommit hela dagen stäcka honom.
1: Ska vi be?
2: Ja, min råkadullet.
1: Far i himmelen.
2: Ach, tjämme halmys.
1: Vi tackar dig för ditt heliga ord.
2: Mig gitt i to, du vass i sana hotes, mikri.
1: Tack för dig att det är levande.
2: Gitt du och där är ällig.
1: Och det skarpare noet vega svärde.
2: Ja, där är bast i levande och komma av ju så smäcki.
1: Och det kan tränga in i vår hjärta.
2: Ja, det är sakta tjaknja min vajmusisa.
1: Och det kan skapa det som du vill.
2: Ja, det Sakta sju ni dit uppe den majton dato.
1: Och det ber vi om att man får lov till att ske nå.
2: Ja, den råkade alla mig just det där att jag kalkar sig detta appa hova.
1: Att det är vi som är samman här idag.
2: Att mig gode ställer tjock i stason.
1: Vi kan höra det med våra öjre.
2: Ja, mig gulla att jag är med fäll i jag med kun buris.
1: Och la det komma in i hjärtan våra.
2: Ja, nu diktigt en bort i mig inte i vajmusis.
1: Och så får du göra det levande här över din gode heligånd.
2: Ja, det. Och att du tar den tackat. Älgen, då du bara sig gå in i nät.
1: Amen. Då ska vi läsa ifrån Markus evangelie.
2: Jag går locka Markus evangelium sist.
1: Ifrån det nionde kapitlet.
2: Åtta verser.
1: Och ifrån vers 2 till och med vers 9.
2: Ja, åtta kapitel och så vers
1: 2.
2: Gå upp i verser.
1: Ja, till och med vers 9.
2: Ja, åtta vers.
1: Och då läser vi i Jesu namn.
2: Ja, nu min locka tas Jesus namn.
1: Sex dagar efter tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes och förde den upp på ett höjt fjäll. Där var de för sig själv helt alene, och han blev förklarat för deras ögne. Hans kläder blev så skinnande vita att ingen på jorden som bleker kläder kan få dem så vita. Och Elias viste sig för dem samman med Moses. Och de samtalte med Jesus. Då tog Peter till ordet och sa till Jesus: Rabbi, det är gott att vi är här. La oss bygga tre hytter, en till dig, en till Moses och en till Elias. Han visste inte vad han skulle säga, för det var slått av frykt. Då kom det en sky och överskygget dem, och en röst löd ut från skyen: Detta är min son, den älskade, hör ham. Och med ett, då de såg sig omkring, såg de inte längre någon hos sig utan Jesus alene. Och då de gick ner från fjället, bød han dem att de inte skulle fortälla någon vad de hade sett, för mänskesönnen var uppstått från de döde. Amen.
2: Ja kohta päivä vidas manni, valti Jeesus Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Mieltis ja tolvui siin ohtonessi sirra. Sirra satsa jalla vaariala ja sun nuppastuvai siin jämmi houkis. Ja sun piktasat paihti kohti sakka velkatäpun teko muohta. Nuhahti joktake paini. Äknanälde, sahte tahka tai nuuh velkadin. Ja Elias ja Mooses oitnujuvuika siis. Ja soisartnuika Jeesusin. Ja Pietar vastili ja tselki Jeesusi. Rabbi, taas le mikki purre orrut. Ja mi aiku tahka kolma visti. Tutni ohta ja Moosesi ohta ja Eliasi ohta. Tasko ison tiehtää maisun sarnui. Tasko siille, että se sakkaa surkana. Ja palava poodi ja suivanasti siin. Ja palvas poodi jietnä, mi tselki. Taale mu parni, ta hehtales, kullis suu. Ja tallanaka kosi, kehtestetse piraset. Teisi joinan, sähtäin ohtake. Mutta Jeesus ohto luhtisi. Mutta kun sille se vaaris volast nietsemen. Te kiltis on siinä, amasissi käsä ketään muisteli. Maisille se ainan, outolko olomaparnille jammi luhte pajas tjöjelän. Aamen.
1: Vi vet hur det är att Jeesus han hade 12 discipler.
2: Nej, men det är inte helt annat att Jesus inte kunde plocka i mattajägg.
1: Men någon gång så tog han med sig bara 3 av vi.
2: Måttun ägget som var till 23 som gällde.
1: Sånt som vi läste här.
2: Någon middag sig låga i mitt.
1: Det var bara Peter, Jakob och Johannes.
2: Ja, det är Peter, Jakob och Johannes.
1: Så det kan se ut som man hade ett speciellt förhåll akkurat till de tre disciplinerna.
2: Det har bra det går nog att där ni är och ännu måste kärtes den dengål upp med sig.
1: Och vi vet också en annan gång akkurat detta skedde.
2: Ja, men det är ett inopera här, vi kommer inte att tappa hur jag nu.
1: Det var rätt för påsken.
2: Där ni var här ute och spärsade.
1: Då Jesus skulle upp till Golgata för att dö.
2: Den lägger Jesus skulle kunna åka på Bajas Golgata, ja, min dit.
1: Och den natten?
2: Ja, den är jag.
1: Så tog han också med sig Peter, Jakob och Johannes.
2: Ja, den var alltid som ett gängkolomassa med.
1: In i Getsemanhagen.
2: Då kom den Getsemanbältet.
1: Och då tänkte han att ha dig med, fördi han skulle be.
2: Det där precis som sin kolomassa med, råkade den vara.
1: Och de skulle vara med han där och be samman med han.
2: Där kom man skall inte så faros att råkade den sunna åter.
1: Men så vet vi det att de somnade alla tre.
2: Meillä kullan tankan meitä jähtee. Tarhipa ei puhua kolmas nahkari.
1: Men her oppe på fjellet.
2: Mutta täältä oppe den varis.
1: Så fick du ju en väldigt speciell upplevelse.
2: Det oppe siis jätte oinnittes. Erinomas ainausa.
1: Jag vet ju inte hur gott det känner akkurat denna fortellingen.
2: I många gånger man bor i tid åtta känner vi just det där mulltelot.
1: Men hvis vi fick med oss det vi läste.
2: Mutta jos minä vahtin me tämä, minä lopain.
1: Så är det ju en väldigt märklig fortelling för att säga det sån.
2: Det lägger hur imarsles muistelus.
1: Där det kom två personer och var samman med Jesus.
2: Det går att vakta och man vågte, jag lägger åtas till Jesus in.
1: Som var död för längst.
2: Man lägger ju aika åter, ja.
1: Och som hade alltså levt för länge sedan. Men för vi säger mer om det. Så jag löste då begynna med vers 2 som vi läste.
2: Ja, när man gjort det sin den upp i versen, man nämner hjälp här mitt.
1: För där stod det.
2: Och 22 dagar snart.
1: 6 dagar efter.
2: Korta väg vid deras människa.
1: Och det må ju då sikta tillbaka till något som hade skett tidigare.
2: Ja, det är inte gjort det så heter det Jokamille åter tappa hon.
1: 6 dagar tidigare står det egentligen.
2: Något där stod ju att det korta bevid rasmännen, det är Joka åter lämmas.
1: Då hade också Jesus varit samman med sina discipler.
2: Nej, det är det med Jesus lämmas åter som att det är Jesus.
1: Och Peter han var med som vanligt.
2: Ja viettää, että kalli Jeesuskin mieltä nukko taapalatsa.
1: Ja Jeesus, hän stilteri ett spörsmål.
2: Ja Jeesus piäi siin outi outa kajaltakaan.
1: Han begynte med att spöra di om vad folke sa om han.
2: Ja se on aika ei näe, että ne maistun ta holok, mutta tätsi suu harrai.
1: Ja di svarte.
2: Ja si vasti dik.
1: No en mente döpen Johannes.
2: Ja muhtin. Arvalikki ajatellen kastasenkin Johannes.
1: Andre menten var Elias.
2: Ja erä hoivillekin tiedäkällä Elias.
1: Och andre igen menten en av profetaren.
2: Ja erä se fasten lohkina ja hänen muhtun din profeten.
1: Och då är det Jesus sige till disciplaren.
2: Ja tälle läki kun Jesus tälkäs och mahtaje Jesus.
1: Men dere, vem sier dere att jag är?
2: Muhtu, no vai ni. Kän inga titatja pehtähän mun län.
1: Och där är Peter som svarar.
2: Ja, det kallar Peter mig vast.
1: Det ska du lägga märke till vad han sa.
2: Ja, det kallar märke sig mig som sagt.
1: Peter står det svart och sa till honom.
2: Det tjöjt du tjallruvorna. Peter vast i de sotnige tjälkina.
1: Du är Messias.
2: Donne Messias.
1: Och en av de andra som har skrivit evangeliet.
2: Ja, är fastän det man tjallar evangeliet.
1: Han lägger till.
2: Sun rasi ihan vielä vähän.
1: I detta svaret till Peter.
2: Ja den vehtare vastaus.
1: Den levande Guds sön.
2: Nu åter tonne, että ne är lik mina barni.
1: Så disciplinen var enig om en ting.
2: Ja mahtaa jäkin läkki åter mjöla lötsöt aina.
1: Jesus var inte vem som helst.
2: Jesus.
1: Var inte vem som helst.
2: Att det är Jesus kallen vojkugi.
1: Han var Messias, den levande Guds son.
2: Så ni Messias är li mina barn.
1: Och så säger Jesus något vidare.
2: Ja, det är Jesus ju inte enempo.
1: Och på en måte kan vi säga det sånt.
2: Jeg er ofte lag i meldte sakta tjelkujur nu.
1: Dette er ikke noe som du, Peter, har funnet på å si.
2: At det er galile fjoga meitom bjetter, eller få meg genest, datja.
1: Men dette er noe som Gud har åpenbart for deg.
2: Måte alle joga meg hit, mål ikk mille almos datan dutni.
1: Og slik er det også for oss, egentlig.
2: Ja, nå kan lege meg deg meg, unge.
1: At det bibelske sannheten,
2: at det bibel er dårte vårt.
1: Det som vi leser nå.
2: At det er min lukka tal.
1: Og det som vi ellers leser i Guds ord.
2: Ja, min mod er lukka hit, mille sannheten.
1: For å virkelig gripe og skjønne hva som står der.
2: At det er, du har deg ferdig darvan i mikki nå, at det er vi ikner de mye eller meg med lukket.
1: Og hva det betyr for deg og meg?
2: Ja, meg til maksa, drikket opp nye munnen.
1: Så trenger vi at Gud åpenbarer det for vår hjerte.
2: Ja, det er derfor så var at de ikner jeg annet startet den min veimøye.
1: Det gjorde Gud den gangen.
2: Den dag jeg ikner dølle den ikke.
1: Og det er helt nødvendig at han gjør for oss i dag.
2: Ja, det er derfor så slett om hitta i åndet takket dem ikke.
1: Dette er å åpenbare noe.
2: Ja, han må starte jo i dag ikke.
1: Det er jo egentlig å ta bort et dekke som skjuler noe.
2: Ja, valda er det på at vi vikker det går søvn
1: og
2: dertig.
1: Og slik er det med de åndelige sannheten.
2: Ja, nå holder det ikke om vøgn eller ståte på deg.
1: Som Gud egentlig vil vise oss.
2: Men jeg gikk med, da de har det tjeje mye.
1: Det gjelder hele veien.
2: Ja, da koska tjeje ikke.
1: Ifra å gripe troen på å bli frelst.
2: At det er ålmer skal gå for at det gikk med det sannheten. Ja, det er ikke bort til kjente peste, jo.
1: Og til å leve et hellig liv i etterfølgelse.
2: Nå at det er litt passielig med den melde.
1: Så trenger vi stadig at Gud åpenbarer ordet for oss.
2: Det er derfor som jeg har lovaika i denne tid, men jeg er almost dette mye.
1: Og det står jo veldig tydelig om det i forbindelse med Israels folk.
2: Ja, det er tjent jo kjellika sitt anbyrre Israel almogal.
1: At det er som et dette som ligger over ordet.
2: Det er det går jo ikke dere palava med vella sani.
1: Når de leser Moses og profeten.
2: Ja, men Moses er profeten.
1: Så forstår de egentlig ikke hva Gud ønsker å si til dem.
2: Ja, det er ikke borte, sier jeg jo på ikke dem jeg hit med dette selv i særmet.
1: En dag står det, skal Gud ta bort dette dekket.
2: Ja, det er tjent og hårdt av begge, skal gå ikke med valg i her etter en gang.
1: Dette gjelder spesielt for Israel.
2: Ja, det er ikke gåske av ærenommet i Israel, Aramogi.
1: Men det gjelder egentlig for oss alle sammen.
2: Måte det gåske av ærenommet i Mikkiet.
1: For det står noe annet i Bibelen.
2: Det er noe det tjent og gjøre ærenommet i Bibelen.
1: Som gjelder alle mennesker.
2: Vi gåske av ærenommet.
1: At det er denne verdens første.
2: At det er meg inn i dette vårstimus.
1: Han har forblindet oss.
2: Det er litt kjenne hoftet min.
1: Så vi ikke ser lyset fra evangeliet.
2: Nå at vi er her inne i tjoget av evangeliet min.
1: Men det fine er jo da når vi hører evangeliet.
2: Måte det er mine det kjappisk og vi kunder hit med det sann i
1: evangeliet. Og vi lar hans lys lysa inn i hjerten våre.
2: Ja, dikt i så tjoget av tjoget min veien og hjemme.
1: Så begynner vi å forstå det.
2: Det er mye allige hæsker, alt er jo mye åndsjort.
1: Og det står jo så flott i Johannes evangeliet.
2: Ja, det er tjent jo noe jobbet på Johannes evangeliet.
1: I det første kapittelet der.
2: Vårstes kapittel og siste.
1: At det sanne lys som opplyser hvert et menneske.
2: Det er ofte tjokes med tjoke, jo ikke egn og ålomme.
1: Var i ferd med å komme til verden.
2: Lær all bort i min meg eller meg.
1: Og det var Jesus Kristus.
2: Ja, det er Jesus Kristus.
1: Han er det sanne lys.
2: Det er sånn det er det stort og tjokkes.
1: Og hans lys kan opplyse vår hjerte.
2: Ja, så tjokkes sagt at hva jeg har tjokket min vei.
1: Gjennom evangeliets ord.
2: Ja, evangelium sa ni på.
1: Så vi ser Guds hemmeligheter som er skjult i ordet.
2: Nå at det er mye sagt i høyden i himmelen bøst i vårdet.
1: Dette var det Peter fikk oppleve den dagen der.
2: Ja, det er det ikke meg Peter når jeg ber seg må seg hit en baby.
1: Men det står en ting til i de versene foran her.
2: Måte det tjent jo vel joga deg en versen.
1: Da er det også Peter det handler om.
2: Ja, da ble meg ikke deg Peter.
1: Eller det vil si både Peter og Jesus.
2: Ja, det er ikke noe at da ble Peter og Jesus.
1: Og Jesus han forteller at han skal opp til Jerusalem.
2: Ja Jesus muistella tarastes on Jerusalemi manname.
1: Og der skulle han lia og dø.
2: Ja da oppe galkasen tilla ja jappit.
1: Som vi vet at det hente.
2: Nå går mitt hjerte etter tappa hoved.
1: Og da det Peter sier.
2: Ja da lenge ikke bjetter
1: det. Dette må aldri skje med deg.
2: At det gjorde jeg ikke kass ikke dumne da.
1: Jeg kjenner kanskje godt den historien også, eller fortellingen.
2: Nei, det gjengel vet ikke bete av det hun bor i stjen møytelosa.
1: Da Jesus måtte si til Peter.
2: Ja, Jesus ferdig selv i Peter.
1: Vik bak meg, Satan.
2: Gaita ere mot du akka i Satan.
1: For du har ikke sans for det som hører Guds rike til.
2: Denne god du sier ikke meg du sa, så mig kunde Jesus i.
1: Jeg skulle ikke tro at Peter kunne si, eller komme med begge de utsagnene som vi har snakket om nå.
2: Ja, i livsvål satt han gjort det, sier Peter jo dekker dårtemettom gåda inn borta. Mig med dessa kullen.
1: Först säger han att du är Messias.
2: Gå vårsta jätin som kutsälkadan att hon tar netta Messias.
1: Och det har Gud uppenbart för han.
2: Ja, den kan likvila motstarten.
1: Men så finner han på att säga att detta må du aldrig göra Jesus gå upp till Jerusalem.
2: Måta det gavna har sån uppstånd att allt som kan färsigt sälkita sig det är hikar kalkadappa huvud i kossig Jerusalemis.
1: Men Peter, han sa begge delar.
2: Ja, Peter är selkan kappusittissaan.
1: Så det visar hur lite han hade skönt.
2: Ja, det tjaja, men utan att han inte gick med den.
1: Av varför Jesus var kommen in i världen.
2: Dan att man dit i Jesus i mig i borta.
1: För det var därför han kom.
2: Där är den in som bodde.
1: För att gå vägen upp till Golgata.
2: Vajsan Golgavatsaliten gejnud upp på Golgata.
1: För att fullända och fullföra det soningsverk som var för nödvändigt.
2: Nej, att det som kallar såbos och dackartan tojmes mig som kallar i dackartan.
1: Men detta skönte inte Peter.
2: Måste det inte hit med den Peter.
1: Och antagligen ingen av disciplinerna.
2: I varre åktegäng matta jäggen.
1: Och likaväl så tog han Peter med sig upp på fjället.
2: Måste han nog vara alltid som Peter är mjöldet och på hjärtan.
1: Och det syns det är så flott att lägga märke till.
2: Ja, må mera så det här, men hur... Chappis att det märker sittan.
1: Och så är Gud idag och tänker.
2: Ja, det går han gjort där så.
1: Han behandlar oss på samma måte.
2: Att som går det handlar mig om samma lag i mjölde.
1: Om vi syndar och går fel.
2: Kom i sundu det här bostumarna.
1: Så får vi lika väl komma tillbaka till Jesus.
2: Det är min bästa kvickfasta en bort i rot och låta Jesus ha lutat.
1: Vi kan få lov att begynna på nytt och på nytt.
2: Ja, bästa har inte fasåldas.
1: Vi kan få bekänna våra synder.
2: Ja, och du suttu andra kassiad du gör mig.
1: Och Gud är långmodig och varmhjärtig med oss.
2: Ja, inte min lägg och kertavas mig.
1: Igen och igen.
2: Så lär han åta raka.
1: Och han vill uppenbara stadig nya ting i år för oss.
2: Ja, sån har lite allmostakt i mycket i land.
1: Sån som Peter, Jakob och Johannes.
2: Några dekonmas bättre jag
1: fick uppleva uppe på fjället där.
2: Skedde Mosa hit uppe en varje.
1: För det var ju något gudomligt de fick lov att vara med på.
2: Det är något de är livet att det kan inte mer båda Aschi, Majsi, Bessi Mosa hit uppe.
1: Här står det att han blev förklart för deras ögne.
2: Något sånt ju tjallu ju vuntas att det som skedde i Tjeliki ju vått.
1: Men jag har lyst att säga på en annan måte. Men jag har lyst att säga det på en annan måte också.
2: Måste man ha en upplag i mig med
1: det. Det blir uppenbart något gudomligt där uppe.
2: Att det där sätta i allmåstor och tackar i mig båda.
1: Det var inte ens så något blev tatt till CS.
2: Där har jag ju jagat mig valt i dörr. Vad du ju ger det.
1: Som öppnar in till det himmelska.
2: Ja, jag rabbar stod i det handmål
1: och
2: svårt.
1: Och i detta så fick de uppleva och se Moses och Elias.
2: Ja, jag räckte bort det bästa med höjden i Petra och jag, eller jag säger.
1: Sammen med Jesus.
2: Ja, Jesus. Jesus i nåttes.
1: En förunderlig upplevelse måtte vara för dig.
2: Ja, det var färdigt i lämmendackar hur otroligt imarskets bodd hos sitt ge.
1: Och det som de så och upplevde denna dagen.
2: Ja, den majs i ögne, jag måsa den baby.
1: Det var nog de aldrig glömte.
2: Ja, det är ju och gamilen gossen i tappa hos sitt ge.
1: Det gjorde nog med dig.
2: Ja, det kan tacka i ögda skikkelig.
1: Som preger de hele livet senere.
2: Det er noe at det er tjotri kjeller sin ærlig med mannen.
1: Derfor tenker jeg.
2: Den disse hjorten som hun.
1: Så det er så viktig også hva vi ser.
2: At alle hun. Der på seg denne hjorten som blir meg med øyne.
1: Hva ser vi i Guds ord?
2: Meg med øyne hit med det sannes.
1: Møter vi Jesus Kristus der?
2: Jeg gavner deg om Jesus Kristus sin dokter.
1: Gjennom troen.
2: Og skobokte.
1: På en sånn måte at det forandrer livet våre.
2: Den lager jeg melde etter høyde vel min ellingvåg.
1: Det var det som skjedde med Peter, Jakob og Johannes.
2: Ja, dette er min dag på hva jeg den går opp med sin.
1: Og Gud ønsker at det skal skje også i våre liv.
2: Ja, jeg vil ikke dette at det skal gå dag på hva min elling min møte.
1: At vi gjennom ordet.
2: At vi sann i bokte.
1: For se inn i de åndelige hemmeligheten.
2: At vi bæsse høyne til i vøyne eller stjøk og så deg.
1: På en sånn måte at det kan forprega livet våre.
2: Den lager jeg melde at det betjort seg min ærlig min.
1: I Titus brev.
2: Er det oppe Titus?
1: I det andre kapitlet.
2: Den oppe kapitlet.
1: Og vers 12.
2: Gåkten
1: og 13. Utover der. Ja. Så står det noe forunderlig.
2: Ja, da betjort du jo ikke.
1: Det står at det Guds nåde er åpenbart for alle mennesker.
2: Det tror du at det ikke vil være mulig almål takt og jobben på å holde opp med hodet.
1: Men så står det vi har det.
2: Og det tror du er nevnt på.
1: At det Guds nåde den opptukter oss.
2: At det ikke vil være mulig å pakke deg min.
1: Eller det oppdrar oss.
2: Det er ikke det bare jeg skal se min.
1: Til å leve et rett liv.
2: Da sa det min makt i hellig skriftes.
1: Og så er det regnet opp mange ting av ugudelige ting.
2: Ja, hvor mye bitte tjokke i mange grippmiddel mitt under god.
1: Så nåden skal hjelpe oss til å vende oss bort ifra.
2: Det er ikke min arm og vekk i min eget tegn.
1: Derfor så blir vi aldri ferdig med å lese om Guds nåde.
2: Den ditte mye er kjerke, og det er ikke denne at det lukker hyggmiddel og arm og birra.
1: For den er nødvendig til alt gudfryktig liv.
2: Denne god aftale nå der på slags på hyggmiddel, bare å løse det ærlig mye.
1: Det er ved Guds nåde vi blir frelst.
2: Det er hyggmiddel og arm og bokte mye skjønner best.
1: Og det er ved Guds nåde vi lever som Guds barn.
2: Ja, hyggmiddel og arm og ærlig mye nok og hyggmiddel og mannen.
1: Og det synes jeg er veldig viktig å ha med oss.
2: Ja, der har de om medløsettet, de er det ut arbeidsløsettet, to og hattere i meldet.
1: For dette er noe som vi trenger hver eneste dag.
2: Enig, og dere jogger meg mitt arbeidsløsettet, jeg ikke bedre.
1: For det er så lett å gå ut om veien.
2: Enig, og dere hoppa har gjort all herren,
1: men Gud vil hjelpe oss til å gå på veien.
2: Jeg vil først ikke vekke i min og min visse og gøynål.
1: Denne veien, som ordet sier, er så smal.
2: Den gjen og aldri møte, satt ni møte løte, jeg kan nå seke gjen og.
1: Vi leste at Moses han var sammen med dem på fjellet.
2: Når noe vi logger med deg som Moses, de doppet møte en variant i de øyne sine.
1: Og Moses var jo en veldig spesiell mann.
2: Ja, Moses nå sånne lemmer, så gjør han om han sjølmer.
1: Det er vel den eneste det står skrevet om.
2: Ja, den er det høyte eit når man blir redd og tjallu, Jona.
1: At han talte med Gud ansikt til ansikt.
2: At det som sart når de ikke ville amade Jotus.
1: Så han var en spesiell mann som ledde Israelfolket gjennom mørkene.
2: Ja, det er ikke karriere når man sjølmer som vi leid i Israel, alle må gå
1: og tjalla med. Og har et helt spesielt forhold til Gud.
2: Ja, så sier han er det når man slagt i lekkert ikke ville Jotus.
1: Og likevel, så vet vi det,
2: mot allmærket det i middagen,
1: at han kom ikke inn i løfteslandet.
2: At det er som på at han loppet hos oss i dag.
1: Og det synes jeg er helt forskrekkelig å tenke på.
2: Ja, det er ikke lov om jeg løs nå, her opp med hjulpet sitt innbyrde.
1: Den er fromme gudsmannen.
2: Det er Ballolas Olmus.
1: Han kom opp til grensa før de skulle gå inn i det løfteslandet.
2: Som både ikke dere rei i rette i ådreskos i båten.
1: Men Gud sier til ham at du setter ikke inn.
2: Ja, ikke min selvkast opp i hjertet, og ikke alt kan si seg.
1: Han kunne gå opp i et fjell i nærheten.
2: Så nå er ikke mannen at han var i eller med lakkeres.
1: Og derfra så kunne han se inn i landet.
2: Ja, doppet som tatt i øynet, dukket den hjertet med
1: Gud. Dette vidunderlige landet som Gud ville gi sitt folk.
2: Ja lähin hauttolla senemmä, ei min tahtu jätti solmuja.
1: Ja sen flöjt on melko honnistuudet.
2: No, kun se syödyy tällä juuna, että tolkaa honne ja flöjtä.
1: Ja, så de kunde ha allt det de trengte för att leva goda liv.
2: De sagt, det var ju bortendan väckin och de sagt här i borgen.
1: Och likaväl, Moses kom inte in.
2: Måste anmocka i bortendan, väsende Moses sa.
1: Och vad var det som gjorde att han inte fick lov att komma in?
2: Jag mer i min dagar gärna.
1: Han hade gjort allt Gud hade bett honom.
2: Sånt han i dagar bortendan med himmel i korten så.
1: Men en gång så gjorde han en fel.
2: Måste ofta gett i sån höjlöshet.
1: Gud hade talat till honom och sagt att han skulle tala till klippen.
2: Nej, vet mig i särnen som går i särnen och bak dig.
1: Men Moses han valde att göra som första gång.
2: Nej, måste Moses välja något som där gav vösterskette.
1: Då Moses slog på klippen med staven sin.
2: Dälle går Moses träsk i ena såpen den bak dig.
1: Det valde han att göra andra gången då.
2: Den som väljer en upphav med detta.
1: I stedet för, som Gud sa, att tala till klippen.
2: Den satt jag att det något ytning så gott som går i särn mot den bak dig.
1: En liten fel.
2: Den är också unna på stor.
1: En stor man som Moses kom inte in i löfteslandet.
2: Ja, det nu står av honom och skojar att Moses lej. I båtangel den lochbidogen i ätna med sisa.
1: Det förtäller mig en ting.
2: Bidra mojt eller mojnjota.
1: Att det Gud är nöje på ordet sitt.
2: Att det inte vill kallvalda Susannis hujtjälkas i hoten.
1: Han tåler icke avvik ifrån det.
2: I sån hjärta dana håller man förhagiga kajte helhetes.
1: Och när vi icke följer Guds ord.
2: Kom i ett av och jag kom i ett av och inte vill sann i mig.
1: Ja, säger Bibeln att vi syndar.
2: Det är lika vipeltan efter min sondo lite.
1: Och så vet vi det att det är inte en enaste människa som icke syndar.
2: Ja, nu kommer jag inte att det är i åktaget honom skall. Vännen är lite min sondo.
1: För det är ingen som grejer att uppfylla Guds ord fullkomment.
2: Denna går i åktaget honom snöka himmel och sann i det ut i hållet sig.
1: Men det var en som gjorde det.
2: Måste han lika åktaget gått det där.
1: Och det var Jesus.
2: Ja, tackar li Jesus.
1: Och det står om han.
2: Ja, det tror jag så birra.
1: Han har prövd i allt på samma måte som vi.
2: Att det som ni kände en gästelov och påtjada någon i påmanning.
1: Men utan att synda.
2: Var inte så ni tackar mig det sutt ut.
1: Och det är vår räddning.
2: Ja, det är det min gadri upp mig.
1: Han levde det fullkomna livet.
2: Som galer i all i stävaste källima.
1: Och han sona alla världens synder.
2: Ja, som sabar i påmanning i sutt ut.
1: Där han döde på korset.
2: Dalle går som jag med rådsöra.
1: Och det är vår räddning.
2: Ja, det är här min gadge och jordning.
1: Och hade inte vi haft den så hade vi varit utestängt från Guds rike.
2: Ja, just det här livs och nu dagar en sån.
1: I tid och evighet.
2: Skädden orkobälla i mina rika. Av älimis i agalas mot.
1: Och Bibeln Guds ord.
2: Ja. Ippel är satt i Bibeln är satt i.
1: Säger klart och tydligt det.
2: Den tjälkan och tjälkan sitt han birra.
1: Att det är den som icke vill tro på Jesus Kristus.
2: Att det är som gott i dagt och Jesus Kristus och alla.
1: Och var det människa?
2: Ja, så den har upp med alla borta.
1: Är Guds vrede, står det.
2: Att det borta var himmel och morri.
1: Ett förfärdligt ord syns jag att tänka på.
2: Ja, må mjöla ska lorra det nu Israels satt i hjorta sitt.
1: Det vill säga att deras utgång av livet.
2: Att de mojtade värna till sin älin orkus.
1: Vill vara en evig avskillelse från Gud.
2: Det där skedde nu och hagalat jag skedde herren i militär.
1: I en evig förtapelse.
2: Ja mannat en hagalas herren är mig.
1: Och det är bara en möjlighet för oss människor.
2: Ja det lär du tjockta väl och svårta mitt.
1: Och det har vi. Och det har vi i troen på Jesus Kristus.
2: Ja då ni ska läka om ni bära oss på Jesus Kristus och alla.
1: Och han har lovt att ta vare på oss.
2: Ja som går det lockben vara valdigt.
1: Han har lovt att välsigna den som tror på han.
2: Ja som är lockben med det vursiv ni tar något med gott till oss på så alla.
1: Den som fryktar och älskar Guds ord.
2: Ja jag såg gott det. Osku ja balla ipni.
1: Den som älskar och fryktar Gud framför allt annat.
2: Ja, den har upp med kohtev. Palu siste, osku ipni lala meddel bohera.
1: Han får leva under Guds nåde och välsignelse.
2: Som väsäl i ipni lala armu ja burisugnade så vålde.
1: Skal vi ta med en liten ting til før vi avslutter?
2: Nei, vi valgte vel gøyde, ondannes.
1: De tre disiplene, Peter, Jakob og Johannes.
2: Da går det med Martha, jeg gikk ondannes.
1: De kunne tenke seg å bli oppe på fjellet.
2: Sikkert ikke gjort det, Jeanette, sikkert har jeg tatt på rot.
1: For der var det godt å være.
2: En har gått opp, ble noe på raset.
1: Men jeg måtte ned igjen.
2: Måtte si ferdig, jeg går i hulet.
1: Ned til dalen.
2: Ja, i dag går den rogget.
1: Og i salme 84.
2: Jeg var oppe og åtte salme sist. Så,
1: så står det om oss mennesker.
2: Det gjør du min ord med pirra.
1: At det noen ganger så vandrer vi i Tåredalen.
2: At det måtte en eitig mikkel vatsj og litt akkar kan jeg legges.
1: Og vi vet jo at livet er ikke bare enkelt.
2: Ja, men det er ikke boket denne elene her og det er så noe
1: kjent. Mye sorg og smerte for oss mennesker.
2: Da skjedde alle og bauste seg om oss.
1: Uansett om vi er Guds barn eller ikke.
2: Nei, som jeg liker mer om han at det er galt.
1: Sorgen og smerten, den møter oss alle sammen.
2: Moras, jeg bauter, skal deg videre min bok.
1: Men da står det viare i denne salmen.
2: Måte kjønte det en på den salmen siste.
1: Om vi går i Tåredalen.
2: At det var ikke mye vatser i den kan jeg legges.
1: Så kan vi gjøre den til en kildevang, står det.
2: Det er mye sagt i den dakker aien.
1: Det vil si vi kan altså være med og forandre tilværelsen.
2: Nei. Da maksa den at det vi sagt er ære hort i den vågi.
1: Bare for oss selv?
2: Sikke, jeg kommer hodi.
1: Og for andre mennesker?
2: Ja, jeg må ikke gjøre det.
1: Og det synes jeg er noe utrolig flott.
2: Jeg må mele så råde hod kjapt.
1: At uansett hvordan vi har det?
2: At det måten vi kunne legge.
1: Så kan vi være med oss, brev, velsignelse og det som godt er.
2: Det vi sagt i den helde der, så det går gille vi kunne se ut når du sa jeg bor i.
1: Dette sier Gud i sitt ord til oss.
2: Da han selka ikke Susannes siste mykje.
1: Så når vi bøyer oss for Guds ord i lydighet,
2: kom i så hjeldet ikke å la se den så ordet.
1: Og velge å følge han.
2: Jeg valger at det tog og så.
1: Tro på han og vandre i hans lys.
2: Åsko to alla, jeg var ikke litt så tog og så siste.
1: Så dette er noe av det livet vi skal få lov til å erfare.
2: Det er det hele i meg, Mikael Kapeset.
1: Fra dag til dag.
2: Du har ikke baby, baby var det ikke.
1: I all alminnelighet, ja.
2: Både til alle svåder.
1: Ja. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så vandrar vi genom det sjätte kapitlet i Hesekiels bok, där Gud uttalade sin dom över Israels berg, över alla platser där man bedrev avgudsdyrkan och över det folk som en gång kallades att vara Herrens folk, men som avfallit från Gud och levde som hedningarna. Ja, Herren sa att de faktiskt var värre än de hedniska folken som omgav dem. När vi nu kommer till kapitel 7 förkunnar Herren på nytt att han kommer att straffa folket för alla dess synder, och de som ännu är kvar i Jerusalem kommer att föras bort i fångenskap. Jerusalem var ännu inte ödelagt. Även om de flesta av folket blivit bortförda från sitt land och från Jerusalem och arbetade som slavar vid Babels floder och vattenkanaler, men trots detta vänder de sig inte till Herren. Israels barn vill inte vända om, utan fortsätter sitt avfall, tröstade av falska profeter som sa att de snart skulle få återvända till sitt land. Men Gud sa något annat. Land och folk står under Guds dom. Det är skördetiden som kommer. Vi läser Hesekiel 7, vers 1. Herrens ord kom till mig. Initiativet är hos Gud. Hesekiel är bara budbärare. Hesekiel är postmannen som går med brevet. Men avsändaren, det är Gud. Vi läser vers 1 och 2 tillsammans. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer, ja, slutet kommer över landets fyra hörn. Israel har länge levt i avfall. De falska profeterna har länge bedragit sig själva och folket. Men nu är Guds tålamod slut. Den stolta och högmodiga människan har länge trotsat Guds vilja. Men nu har ögonblicket kommit och människans makt tar slut. Nu sker det som de falska profeterna sa aldrig skulle ske. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Du människobarn, så säger Herren, slutet kommer. Synden har gjort Herren vred, och nu är alltså tiden inne då människan måste skörda vad hon sått. När denna vrede nu kommer ner över alla som förkastat Guds erbjudande och inte velat omvända sig. Slutet kommer, säger Herren. Har man syndat i flock, så blir räkenskapets ögonblick personligt. Hör vad Gud nu säger i Hesekiel 7, vers 3. Nu kommer slutet över dig, ty jag ska sända min vrede mot dig och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina vidrigheter drabba dig. I det nya testamentet beskrivs det så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Gud säger till människan: jag kommer att döma dig efter dina gärningar. Straffet kommer att motsvara brottet. Och därför måste vi fråga oss själva: hur allvarligt är det att kallas för ett Herrens vittne och ändå inte tala Guds ord? Hur allvarligt är det att tillhöra en församling utan att verkligen vara Guds barn? Dessa frågor går rakt in i vår vardag, och frågorna är mycket, mycket konkreta. Här talar Gud till sådana som tillhör Guds utvalda folk, men som lever i synd, och därmed både själva far vilse och för andra vilse. Till sin unga medarbetare Timoteus skrev Paulus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 13 till och med 15. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hesekiel, han förkunnar att det är ett stort ansvar att vara människa, särskilt om man har haft möjligheten att höra Guds ord men förkastat det. Det är ett oerhört stort ansvar. Vi läser Hesekiel 7, vers 6 och 7. Slutet kommer, ja, slutet kommer. Det vaknar upp och kommer över dig. Se, det kommer. Nu är det din tur att dömas, du som bor här i landet. Nu är det din tur. Personligare än så kan det inte bli. Och det ögonblicket kommer överraskande för de flesta. Människan kan leva länge i falsk tröst, men inte evigt. Man kan gömma sig för Gud i hela sitt liv, men till sist kan man inte undfly, utan måste möta sin skapare och Herre och höra honom säga: nu är det din tur att dömas. O syndare, var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ, som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt? När själen går in i den eviga natt. Vi läser Hesekiel kapitel 7, vers 9. Jag ska inte skona dig och inte ha något förbarmande. Jag ska ge dig efter dina gärningar och det avskyvärda ting som finns hos dig. Och ni skall inse att det är jag, Herren, som slår. Man ska inte längre säga: oj, vad vi hade otur. Och man ska inte längre fråga: varför har allt det här hänt? Utan man ska inse att det är synden mot Herren som man nu skördar. Man ska inse att man är inte offer för några tillfälligheter, utan att det är Herren som slår. Man ska inse att dagen är inne då tidsfristen har löpt ut, som det står i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel, vers 6, och uttrycks alltså så här i det nya förbundet: tiden är ute. Kära vän som lyssnar, också för dig så kommer ett sådant ögonblick då tiden är ute, och du ska svara räkenskap för ditt liv och dina gärningar. Därför uppmanar profeten Jesaja: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära.

Guds heliga vilja och Guds dom är helt okänd och främmande för de flesta människor idag. Andra säger, ja men det där står ju i Gamla testamentet. Men Hesekiels ord närmast bleknar när vi läser Jesu ord i Matteus 25 eller Uppenbarelsebokens ord. Och så vitt jag vet så är det det nya testamentet. Hesekiel 7, vers 12. Stunden kommer, dagen närmar sig. Köparen skall inte glädja sig och säljaren inte sörja. Ty brinnande vrede drabbar hela deras hop. I första Korinterbrevet 7, verserna 29-31, så är det uttryckt så här. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även det som har en hustru skall nu leva som om det ingen hade. Och det som gråter som om det inte grät. Det som gläder sig som om det inte gladde sig. Det som köper något som om det inte kunde behålla det. Och det som använder sig av den här världen som om det inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. På Hesekiels tid så ville folket inte tro på profetens allvarliga varningar. När han bar fram detta budskap från Herren Gud. Stunden kommer. Brinnande vrede drabbar hela deras hop. Vi läser Hesekiel 7, vers 13. Säljaren får inte vända tillbaka till det han sålt, även om det skulle förbli bland de levande. Ty profetian om hela deras hop ska inte tas tillbaka, och ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Orden säljaren får inte vända tillbaka pekar dels på lagen som sa att vid jubelåret, vart 50:e år, så kunde arvingen få tillbaka den egendom han av någon orsak hade tvingats sälja. Men det talar också om att de som hade deporterats till Babel hade i hast varit tvungna att sälja sina egendomar. Därmed hade de tvingats att sälja till väldiga underpriser. Men nu fanns det inte längre någon orsak att missunna de som gjorde en så god handel. För köparens glädje kommer att bli kort. Eller som Jesus uttryckte det i Markus 8:36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Domsprofetian vilar inte bara över de som deporterats till Babylon, utan även över de som ännu lever kvar i landet. Profetian gäller alla som har avfallit från Gud och valt att leva ett självliv i synd. Hesekiel 7:13 säger, ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Jeremias väckelserop var det ingen som ville höra. Hesekiels väckelserop ville man inte heller höra. Och nu, ja nu, är det för sent. Nu har stunden kommit. Tidsfristen har löpt ut. Nu hjälper det inte längre att blåsa i hornet. Nu är det för sent att dra ut i strid. Nu är det Guds dom över deras synder, Guds vrede som drabbar dem. Och vi läser vers 14. Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut i strid. Ty min brinnande vrede drabbar hela hopen. Syndens party är slut. Festen är över. Nu återstår bara att betala räkningen. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Vi läser Hesekiel 7, vers 17.
Alla händer skall sjunka ner och alla knän bli som vatten. Ja, nu kommer stunden då det kaxigaste knän böjer sig. I andra Timoteusbrevets första kapitel vers 7 står det: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Men det var ju inte Gud man hade tjänat, utan man hade tjänat honom som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Och nu är syndens korta njutning slut. Nu återstår bara Guds dom, och alla knän blir som vatten. I Filipperbrevet 2, vers 9 och 10 står följande om Herren Jesus: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jag påminner om sångstrofen: Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Eller som det står i Hesekiel 7:19: Det skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på Herrens vredes dag. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

silvret och guldet ska inte kunna rädda den på Herrens vredesdag, hade Herren sagt. Också silver och guld är skapat av Gud. Det har sin bestämda plats i skapelsen och det har sin glans. Silvret och guldet är inte något ont. Det är den fallna människan som är ond och högfärdig. Och därför blir silvret och guldet en orsak till synd, när människan använder de ädla metallerna till högfärd. Vi läser Hesekiel 7, vers 20 och 21. Dess vackra glans använde det till högfärd, och det gjorde sina avskyvärda bilder och avgudar av det. Därför skall jag göra det till en orenhet för dem. Jag skall ge dem som byte i främlingars hand, som rov för det ogudaktiga på jorden, för att det skall vanhelga det. Till och med de heliga kärlen i Guds hus ska de ogudaktiga föra bort och vanhelga. När Guds folk använder det Gud har skapat till högfärd, vanhelgas både skapelsen och skaparen. I det nya förbundet uttrycker Jesus det så här i Matteus 5:13. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och det är väl just det som sker med evangeliet och Guds ord idag. När inte Guds barn fruktar och ärar Gud, hur ska den ogudaktiga världen ha respekt för Guds evangelium? När man bekänner sig tro på Gud och Bibeln, men inrättar hela sitt liv efter principen ske min vilja, då hjälper det inte att ära Gud med läpparna eller genomföra sina religiösa ceremonier. Själviskhet leder till de grövsta synder. Augustinus har sagt att när djävulen vill skörda sår han ut högmod i hjärtat, för blixten slår gärna ner i höga torn. Det är skillnad på att använda guldets glans till högfärd och naturlig skönhet. Krösus, konung i Lydien, som gett oss uttrycket rik som en Krösus. Han hade en dag klätt sig i sina härligaste kläder och satt sig på sin guldbeklädda tron, iförd sin konungsliga dräkt för att visa upp sig för Solon, den visa greken. Och han frågade Solon, har du någonsin sett ett härligare syn? Ja, svarade Solon. Det finns väl inte någon fasan på våra fält, eller någon påfågel på våra gårdar, eller någon tupp på våra gödselhögar som inte överträffar er härlighet. För deras skönhet är naturlig. Israels folk hade vänt Gud ryggen och valt att leva sina liv i den glans som gods och guld kunde erbjuda. Och de hade sin tröst och sin trygghet i den falska tröst som de falska profeter så villigt serverade dem. Men nu har stunden kommit. Det vill säga, det är strax slut, både på falsk glans och falsk tröst. Strax slut på fräckhet och övermod. Stunden har kommit. Vi läser Hesekiel 7, vers 24 och 25. Jag ska låta det ogudaktigaste hedna folk komma och ta över deras hus. Så ska jag göra slut på det fräckas övermod, och deras helgedomar ska bli vanhelgade. Ångest kommer, och när det söker frid ska det inte finna någon. Hur förblindade hade de inte blivit av synden?
Det de trodde var Guds tjänst var ett vanhelgande av Herrens hus. Det de trodde var deras hopp var lögn och tidsandans förförelser. Och det de trodde var frimodighet var fräckhet och övermod. Och det de trodde var frid ledde till slutlig ångest. Man har jäckat Gud. Man har sått i sitt kötts åker. Och nu skall man av köttet skörda undergång. En gång hade de kunnat välja Gud eller välja synden. De valde synden. Men när domen nu kommer kan de inte välja. Guds dom över synden är ofrånkomlig. För den som förkastat Guds frälsningserbjudande och inte velat vända om. Nu är det dags att skörda vad de har sått. Och vi läser Hesekiel 7, vers 27. Kungen ska sörja. Förstarna skall klä sig i förskräckelse och folket i landet skall stå där med darrande händer. Jag ska ge dem efter deras gärningar och döma dem efter deras egna domar. De skall då inse att jag är Herren. Så är det också idag. Människorna vill varken höra eller tro Guds ord. Och de flesta ska inte inse livets och dödens allvar förrän de möter sin största överraskning någonsin. Men då är det för sent. Kära vän som lyssnar, ta emot Guds frälsningserbjudande i Kristus. Ta emot syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Bedra inte dig själv, för Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också till sist skörda. Lev i ljuset, lev i syndernas förlåtelse, lev i helgelse och Guds fruktan. Ja, må Gud ge oss nåd att leva värdigt vår kallelse. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

0: Dette vattnar åkeren, blöjte jorda, och Gud välsignar gröa. Och den som är ute och färast kan bli läska och styrkt av vatten i bäcken. Av bäcken drickan vid vägen, de får lyfteren hovud högt. Psalm 110:7. Bäcken med vattnet är ett vackert bilde på det som Gud har att ge genom sitt ord och som människa träng till underlig liv. Jesus talar om levande vatten, och det är han själv med allt sitt för oss och i oss som är detta vattnet. Han rensar, fyller, förnyar, ger oss till nya människor som med frimod kan lyfta huvudet högt, fästa öga på Jesus och ta emot Eva allt medan vi lever här. Bäcken är inte stillestående. Det väl stadigt fram nytt och friskt vatten. Livet med Jesus är inte något som en gång var, men det är truslivet vi lever idag.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Bratting, vad sa du där program?
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Vidare på Topmargirgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 11.
1: Alla han och jag åkte och blockade.
0: Och vi börjar med en gång att läsa det första verset.
1: Jag har aldrig mitt åkte man och de första versen.
0: Jefta fra Gilead var en djärv kriger. Han var sønn av en skjøge av Gilead, og Gilead var hans far.
1: Jefta, Gilead-sleg, svarte om i vegades. Mot oss han leg forarbeidet i Gilead-leg, sakka natten Jefta.
0: Han var altså en flink kriger, hørte vi.
1: Vi glemmer sånn at både svarte om meg.
0: Men så var han sønn av en skjøge.
1: Mot oss han leg forarbeidet i.
0: Vi läser det andra verset.
1: Jag lagar den upp i versen.
0: Också med sin kone fick Gilead sönder. Da de blev vuxna jagde Jefta bort. De sa till ham, du får inte vara med och dela arven efter vår far, för du är sönn av en främmen kvinna.
1: Jag Gilead ahkade gada till sunken barnet, jag går ahka barnet, jag tjantor i sin, det är olko sa att Jefta är till sunken, jag tångar ka arbe mina arkivet, så ska du hålla mot hon äran i sunna barnet.
0: Vi sa vid avslutningen av det förra programmet att vi skulle möta en underlig man.
1: Vi tar en dag en sån åktigt program och sätter att vi kan lägga till att vi tar ett slags hållupman.
0: Och vi har allerede läst lite grann nu.
1: Jag har aldrig jobbat här i slåken den.
0: Och denne som vi läser om är alltså om Jefta.
1: Ja, det är allmäla Jefta man börjar med i slåken.
0: I årspråkenes andra kapitel.
1: Sannelako nuppigitnig kapitlis.
0: Där talas du om den en främmen kvinna.
1: Das meisar nu åker amas nischum birra.
0: Någon som sönnerna borde vara uppmärksam på.
1: Majt, dat, bat ni lukkalika märkasum.
0: Sjögene, de var främmande kvinnor.
1: Att därför är ni sönnet, där läckte, där läckte värre ålop mot.
0: Och det betyder också att de var utlänningar.
1: Ja, det ser läckte ålopgötna med ålop mot.
0: Och det fortälles att denne var en hedning.
1: Ja, då måste det så berätta att hon är baken.
0: Och judiska skrifter har sedan kallt henne för en ismalit.
1: Ja, gudalet kallade så gott som ismalit.
0: Och denne Jefta, han var alltså född utanför äktenskapet.
1: Ja, Jefta, det är den nästus till i olkobälen.
0: Och när det sker så vet vi att det är många som har lidit för det.
1: Jag var nog då, bara var det med detta då. Det är olika man kände killa att han gav till.
0: Och de må lida för detta helt ifrån de är ganska små, oavsett vem de är.
1: Jag ser kände jag unnen och kärtade ledget. Killa.
0: Och slik var det också med Jefta.
1: Det är nog mycket Jefta in.
0: Och det som vi nu läst om.
1: Det var mig med det här långrimmet.
0: Det var att han också blev gjort arvelös.
1: Men jag hade så mycket igare ganarpi vajut.
0: Och när det skedde.
1: Jag går att apa ovan.
0: Visst ni så ska följa det som står i den femte Mosebok.
1: Jo, gaga jobbotan vid han Moses skrige.
0: Så skulle han heller inte ha adgang till Herrens församling.
1: Det är så sikkert kan mäta i herra tjagan att mig lätt väljus på.
0: Och vi skönner allesammen att det var vanskligt att vara född i slike förhåll.
1: Ja, det är mycket lärare vi att tacka till alla svåra sökaren här med dig faktiskt.
0: Men vi vet att det är många som har övervunnit oss detta.
1: Och vi vet att jag har lagt mig till vajtan vatsildan.
0: Och vi kunde gärna peka på både kungar och härskare.
1: Ja, sate tjojo sikker kona äga sig här hade jag.
0: Men nu ska vi läsa i vers 3 vidare om Jefta.
1: Och då vill vi locka vidare sig på kalma vers och Jefta bilda.
0: Da flyktet Jefta för bröderna sina och slog sig ned i landet Tob. En flock löse karer samlade sig om Jefta och var med på färden hans.
1: Det bara det Jefta så väljer de små i hotet. Jag asa går i topp ätna mig. Jag lov oss hålla mig tjaggan icke Jefta lusa jag ser vulke olkos sunna.
0: Ja, det kan se ut som att Jefta han levde ett syndig liv.
1: Jag har det gått ner till Jefta eller jag kan suttlas älg.
0: Och det kan se ut som att han raste ut i sin ungdom.
1: Ja, väl har det gått ner till Jefta eller jag kan suttlas älg. Jeg opp den.
0: Og det var noe altså som skjedde før han ble leder for sitt folk Israel.
1: Ja, da tappet hun jeg. Og da kunne sett deg opp i steg i Israel, alle mokken.
0: For han som altså var sønn av en skjøge.
1: Det sånn går til det, og da får han bare.
0: Og så var sparket ut av sin familie.
1: Det går til det, og høyga det var så bærdeskis.
0: Vi leser her at han var leder nå for en, også for en vanskelig og ond gruppe.
1: Ja, og da smiler også at det sånn er gå hei, og han snakker.
0: Det ser jo ut som at dette er en som aldri kunne bli noen herrens tjener.
1: Ja, og da kan det jo ikke at det er ikke godt, ikke sagt, ikke skjedd at herre bare var det.
0: Men igjen ser vi det forunderlige.
1: Måte, da han åktelig så det er noe enighet.
0: Gud kan bruke slike.
1: At det er middelen vi satt at det er ikke med nytt bare var hos oss.
0: Når Gud fordanner de forskjellige.
1: God. En sin.
0: Vi vil nok si at Gud går merkelig frem. Først ydmyker han de han har tenkt å bruke. Og så kaller han de til tjeneste.
1: Ja, det er både sånn sin, det er sin.
0: Hvis vi tenker tilbake,
1: just mina ljuter sig rakt låt dem.
0: Så vet vi, han böjde Josef.
1: Det med det som valde det Josef.
0: Han böjde Moses.
1: Ja, Moses han.
0: Ja, han böjde David.
1: Ja, nu mötte jag David han.
0: Och Herren Jesus Kristus, han var ydmyk i sig själv.
1: Ja, Herre Jesus Kristus valde det Jesus.
0: Han blev spottet och han blev föraktet av människor.
1: Som sa att det är billigt i det vårt. Jag bara tycker att jag har hållit mig.
0: Ja, han är den sten som byggningsmännen har förkastat, står det skrevet.
1: Jag tror att jag kallar ju honom att det är sån där att jag vill checka gärg i mig hållit mig på lyckestick i det här hela gången.
0: Men så står det vidare och skrevet att denna sten blir gjort till hjörnestein.
1: Mot dem. Det tror jag att jag har en gärg i mig att det är satt i ett av vad jag checka gärg i mig.
0: Folket sa, denne mann vil vi ikke ha til herske over oss.
1: Ja, la meg til deg at det er mitt halvdags arbeids, halvdån, og jo halvdsemmet, og jeg var morsen.
0: Det vet vi de sa om Jesus.
1: Ja, men det er Jesus er bedre til dem.
0: Og likevel har Gud høyt opphøyet han.
1: Ja, det er et mellommerken bare jeg spørger hans ord.
0: Og gitt han det navn som er over alle navn.
1: Ja, den sånne den navn, men jeg bare ikke bor her han har møtt.
0: Jefta, han hade varit långt borta.
1: Jefta lilla mig han gucke ner dem.
0: Men nu kallas han tillbaka.
1: Och då var allt som rauk och jobbom. Rauk till åt dem.
0: Vi läser versen 4-8.
1: Det lockat. Älja verser skapta verser.
0: En tid efter begynte ammonitterna krig mot Israel. Där gick de till angrepp på israelitterna. Då de äldste i Gilead för att hämta Jefta hem fra Tob, de sa till han, kom och vär före för oss, så vi kan ta kampen upp mot ammonitterna. Men Jefta svarte de äldste för Gilead, var det icke der som hatet mig och drev mig bort från min fars hus? Varför kommer det nå till mig, när det är i nöd? De äldste svarte, det är ju därför vi kommer till dig igen. Går du med oss i kampen mot ammonitterna, skal du være høvding over alle som bor i Gilead.
1: Jeg er der på imot henne, ikke man gil. Det sa til Ammonmanet Israelvåste. Jeg og Ammonmanet sa til Israelvåste, det mannet gilet våre seg tokke vedkjen våre gifte toppetene mis. Jeg sier til ikke gifte, både jeg sette av den dolven mykje, var min beste svart at Ammonmanet Våste. Mutta jäftä telki. Epikuri lähti. Muu vasuhan, muu ahtsan eret. Muu ahtsan Jeesus. Männe pohti mulu salakuri lehpet aatistusasist. Ja gilät vuorasat selikin jäftäi. Taan tihti lähmiä vastain pohtan tulusa. Ja ton kolka manna miikkun ja sohta hammana ei vasta. Tekakat on shadda haivoa, mutta miin patsil. Siin buhkai patsil kudet aastet gilas.
0: Disse eldste Israel som var kommet til Jefta.
1: Tavore som er ikke gjefter hos aborten.
0: De barn altså må komme og være deres leder.
1: Da bygde så at det som ikke er bort i skjedde sikkert øyne hos ham.
0: Og så skulle han få lov å være lederen for dem i all tid.
1: Ja, nå lekkert sin oppisteg i bort eiket.
0: Vi hører hva gjefter svarte.
1: Vi går at alle gjefter vaste.
0: Vers 9 og 10 leser vi.
1: Det lukte han ofte til å gav verset.
0: Da sa Jefta til de eldste i Gilead, dersom dere får meg til å dra hjem og kjempe mot ammonittene, og Herren gir dem i min hånd, da skal jeg være høvding over dere. De eldste svarte, Herren skal være vårt vittne på dette og straffe oss, hvis vi ikke gjør som du har sagt.
1: Er det vel ikke Jefta gilet våre sittem? Just i då alla vår bete mor också så att han var samma man i hösta. Jag här hade sin mohaldu. Demon landa kutte väl kan lätt in och äva mors. Jag gillar våra sätt till ett gifte. Jag här har galga lätt. Då alla stäggen min gaskas. Sån ranka stäckus min just med att jag du sa ni mälten.
0: Gifta gör nog tingene lite vanskelig för de äldste Gilead.
1: Jefta raka väg vatt i sin gait våra sig hot i.
0: Men de som var kanske nog stolta.
1: Man kan ju inte lägga någon tjävla så att.
0: De måtte börja sig och godta detta.
1: Man river inte all mycket vålla nytt. Jag måste ju aldrig ta han.
0: Det var nog ydmykande för dem att ge denne mannen slik makt.
1: Skall det lägga våla i det middag att det är att de tar något med akkar famo.
0: Han som de tidligere hadde drevet ut ifra sin familie.
1: Så såg han sig ikke atjan, så han sig olkos.
0: Og han gjør det helt klart at han også skal være dommer etter seieren.
1: Ja, sånn, meita, gane, ser jeg sikkert at det sånn galt sin dommer, meita, i mangel vårstum.
0: Men når han taler om denne seieren?
1: Ja, Josef. Hvordan sa det noe da han vøst opp innan?
0: Så sier han ikke, når jeg har vunnet.
1: Jeg lukket han at det går sånn vøst.
0: Men han sier, hvis Herren gir fienden i min hånd.
1: Og så taler jeg om hos Herre, at da var ikke alle kjemogist.
0: Og det er godt å høre når menneskene regner med Herren.
1: Ja, da er både gullet han går opp med hattnet. Da han arbeid at det Herre, da lever vi da en dag kom.
0: Vi leser versene 11 og 12.
1: Det lukket opp dem lukket, jeg gått dem lukket.
0: Da gikk Jefta med de eldste i Gilead. Folket gjorde ham til høvding og fører, og i Mispa gjentok han for Herrens ansikt alt det han hadde sagt. Jefta sendte bud til ammonittenes konger og sa, har vi noe utestående med hverandre siden du kommer hit og angriper landet mitt?
1: Det man har gifte gillet våre sig melde. Ja, alle må bya i su eget batseri og aiva mudjen. Ja, outan dolvun. Ja, gifte gertu i bostu sanis. Herra vodut outas mispas. Ja, gifte volka i satne dolvun hamamana ikonakasalusa ja telski. Mi muusledu inna tahkamuushan kolon puolat muulusa sohtanvaras muu etnan vuesta.
0: No vi nu ska läsa versene vidare.
1: Kom jäl, en lukka vita septa i verset.
0: Så ska vi få höra att Jefta sier helt klart på vilken måte ammonittene kom in i landet.
1: Det kallega gulla att antman kärleka se Jefta kallega mohammanitrets pohte.
0: Og han gjør det helt klart at landet tilhører israelittene.
1: Ja, sånn at da måtte han kjelke sin etter at en han gulla israelittene kjem.
0: De fikk landet sitt på en helt godkjent måte.
1: Da jeg går til ikke hvor doktor stod for at da han ådjen.
0: Ammonitten, de forsøkte selvfølgelig å drive israelittene bort.
1: Ammonitten er ikke til å skrive ikke. Atsi sin eret oppen.
0: Men de ville også utslette dem.
1: Ja, men de visst jaskeris sin.
0: Og ja, det er jo nettopp det samme som hender Israel også i dag.
1: Ja, det er samme som dalmeite da på hva Israelis.
0: Og særlig etter 1948 da Israel ble en egen stat.
1: Ja, her er det noe gitt. Mange njeljen betyr Aukmisen jälki kahti, ko Israels jättä Esviikan.
0: Vi har hört om många som vill driva dem på sjön och släppa dem ut.
1: Men det gulla nekin mat, kalkhali sin adju viso heiret, tane nämis.
0: Nu ska vi läsa om detta i versene från 13, först och främst till 20.
1: Tane loka kolmanne blokka verses, kokti loka din.
0: Ammonittenes konge gav sendebudene fra Jefta dette svar. Da israelittene kom fra Egypt, tok de landet mitt mellom Arnon og Jabok, helt bort til Jordan. La meg nå få det tilbake med det gode. Jefta sendte enda en gang bud til Ammonitterkongen med disse ord. Så sier Jefta, Israel har ikke tatt landet fra Moabitten eller Ammonittene. På veien fra Egypt dro israelittene gjennom ørken til Sivsjøen, og de kom til Kadesh. Da sendte de bud til kongen i Edom og sa, «La oss få dra gjennom landet ditt.» Men kongen hørte ikke på dem. De sendte også bud til kongen i Moab, men han ville heller ikke høre på dem. Så slo israelittene seg til i Kadesh. Da de siden dro videre gjennom ødemarken, gikk de utenom Edom og Moab. De røkket fram øst for Moab og slo leir på den andre siden av Arnon. De kom ikke inn på Moabs landområder, for Arnon danner grensen for Moab. Så sendte israelittene bud til kongen i Hesbon, amoritterkongen Sihon, og sa til ham, «La oss få dra gjennom landet ditt, så vi kan komme dit vi skal.» Men Sihon hadde ikke så stor tillit til Israel at han lot dem dra gjennom landet sitt. Han samlet hele hæren sin, den slo leir ved Jasa, og så gikk han til strid imot Israel.
1: Det elke jamen man ikke kunne ikke skjefte satt alvor i dem. Tegne på Israel, det elke som man er i Bajas Egypten, så alt i Moet, når man er rundt reis, jeg gitte Jakob rettjei, jeg gitte Jordan rettjei, at det er den rafin doktet, mot å skjefte volka i fast satt alvor i dem. Jamen man ikke så, jeg elke, nå til elke skjefte, Israel ile valdan muat etnama teheke aamun maana etnama. Tasko tallekosi manne bajas Egyptnis te vaatsuli Israel mehtsiski taruksis määrä ratsai ja si pohte kaatesi. Ja Israel volka isaan et valvui heiton konakas lusaan ja telski loihti mu manna tuu etnama tsaada. Mutta heiton konakas ikullan mua konakas ei maittai volka ikisi saani muhto ison tahtun. Teuro Israel gadesse. Ja si vaatsulikki mehtis ja manne pirra eetu mehtnama ja mua pehtnama. Ja pohtetan koulus, mille mua pehtnama norehtelis. Ja loihtelikki don pellei Aarun. Mutta ei si pohta mua pehtnän sisällä, kun Aarun lei mua ratsi. Ja Israel volka isa, ne tolvui Sihona, Amoristele tsekkonakasa, Hepsun konakasa, Lusa ja Israel, tselkisu, loistimu manna tue nämä tsaada, min vaihkasemme. Mutta siihen oskiltan Israeli dammaade, ahte sun luistisin manna tue nämä tsaada, ja le tsohki siihen puhuttu alamukis, ja si loistelekke jaasai, ja sånn sa de Israel vusta.
0: Vi leser videre til vers 27.
1: Det lukket, kjede gammel lukket verset.
0: Men Herren Israels Gud overgav Sion og hele hans her i hendene på israelittene. Israel slo dem og inntok landet til amorittene som bodde der. Hele ammonitternes land la de under seg, fra Arnon til Jabok, fra ødemarken til Jordan. Slik drev Herren Israels Gud amorittene bort og gav landet sitt til folk Israel, og nå vil du ta det fra dem. Er det ikke så at det som din Gud Kamos lar deg vinne, det legger du under deg, og alt det som Herren, vår Gud, lar oss vinne, det legger vi under oss? Er du så mye bedre enn Moabitterkongen Balak, Sippos sønn? Han gikk til strid mot Israel, angrep han dem. Nå har Israel i 300 år bodd i Hesbon og byene deromkring, i Aroer, og byene der omkring, og i alle byene langs Arnon. Hvorfor har dere ikke tatt dem igjen hele tiden? Jeg har ikke gjort deg noe ondt, men du gjør meg stor urett når du går dit til strid mot meg. Herren som er dommer, skal i dag avgjøre striden mellom israelittene og ammonittene.
1: Ja herra Israel imilatti Sion, ja bosu alamoga Israel kihti, ja si tjaski sen ja Israel valti opaidaan etnama, migurai amorihtalatse dan etnam assi. Si valde oba amorihtalatse etnama Aaron rais, ja gitta Jaakub ratse, ja mehti rais, gitta Jordan ratse. Telalal herra Israel ipmil ere hatchan amurihtalatsi su alamukis Israel muodui houttas. Ja don aiku valti taan eatnama oatmina. Iku tälle nuahte mait duipmil kaamus le addan tutnye oatmintaan valtatun oatminat. Ja puo mait herra min ipmil tahkaa. Eikä min muodui houttas taan valti mi oatmin. Ja dalle. Lähkodon tälle puret, kun paalat, sitpur partni, muop konakas. Pelki, kun se on Israelille, taina, tehe tuolle, kun se on suoli simpusta. Kun Israelille aassan hespunis, jälain tasakullevas kauppukin aaruas, jälain tasakullevas kauppukin puhtain kauppukin male haaruan kaattin. Kolomachuri jälki. Manne di ehpille pestan taan aikki sisä. I mulle suddu andu vuosta, mutta tuonne tahkaa kohtemmin pahait vuosta. Vokte vuosta herra, kuuttele tuomar. Galakadu on Israel maanait ja aamun maanait kaskas.
0: Jefta forsvarte landet som Gud hade gitt dem.
1: Jefta bealuistijane, että ne on miljardan sikkin.
0: Och i nästa program ska vi få höra deras svar.
1: Ja, nuppi programmas temi kalka kulle maita saa vastiit.
0: No siia vii, tak for i dag.
1: Tänave, dal kiihtu vasten.
0: Level.
1: Eli tervan.

0: Utställde sani undan jag Jesus stan i kvassi och sjoddusi. Men man ser fappmola sani. Jag delar dock att bibelversen hon inte bara kan ha den illa bara jag dåstan jag inte har sin ejse och garo i hovdaget.
1: Ja.
0: Amma nu. Där har hon i varalastan dagat. Ja, hon skriva har sukt och hon bär icke i ett dag att jag stann delar att det är hon har stann om jag lägger det är garo hit. Ja, där har hon i varalastan dagat.
1: Nej.
0: Det är ju också gudgislåkin dagen. Det är på något gångsäge. Ja, då har hon muslig låkan den pikbomåra birra. Då har jag alltid den. Ja, det är ofta större kaupis, Chicago's. Och det tjockalmas visste gåd och kaupoga. Det är viktigt att jag in. Hon är äga. Ja, ålom och båt och tjockalmas i. Då blir det ibland bara förlust. Men det är väldigt upplöst stackars bara. Gås vode bällibinje. Narkotika, då blev det att det vore ropmaskin, ni som vore ropmaskin, den roda obs. Att då blev nu ollu ippmil mätt om våta. Jag hade liv kiksinja väivin, ollu mode ja politiäde. Ja, det tar jag i det olmors, där det råkade alla mindre, jag vet sin mätta, jag tar jag den att mun karu han tien paski att det ser jag mycket odan när mig sått jag var att se mig att i jordsen det blir ifall i mig det måste bli många det är boligt att stå på kostligt att det är fästa det bara såtstallan bara och de har kallat i ras på och det är bara bolig i vårs jag är både i politia jag låg att jag bor i bolig vore så typ sist ikke noe vett i svåret. Jeg tog på det noe å gjøre svåret. Jeg har narkotikken, det er ikke vore vinner jeg ned. Ja, det lå jeg politiet, jeg dårlig jeg hadde den høyde, den ser vi ikke at gå til ålom i det. Det er bare rolig at bolig, det er nedlåket dårlig. Ja, det svaret kan jeg da hånders. Jeg gjorde det litt. Sånn tar meg til meg at jeg går i den. Jag har mycket den bibelversen. No. Jag som pänta ballar. Jag har hela mycket kort i soten i det. Så man har väldigt gott skip med att välja. Jag låg i miljön dags. Att det nya varandras lä. Det dalle är det sån att man varandras där har garo hit. Garo hos en hand upp i ålom mot det jag delade svårt i. Ja. Det är nya varandras hon måste igen. Ja. Det är nu att komma att jag låma fita så på typ middag dappa och vad du har skräckt och uppgörs rejs
1: den fick om våra vida komma att jag gittan ojne det ser återsäkt jag ger må fick om våra satt i asta när facka Jesus fast i dig dåda i mun tälkan dick i dig just tisla osko äppke äppigt det satt i bett tak och fick om våra tamma i mun tahkin ja välempo. Ti sahti bet taas tam varrai, loktan ja palkista tiedja meri ja da tahpa huva. Ja puo mai di jaknu bet rohksiikun, tanti adjubet jus oskubet.
0: Ja tiedä, että hallat tämän värrän, että saattaa värrin, millä hirveästi on vettisvuotta, elimis, vuotsan vuotta, kiefivuotta, on musiin noua tuontaan, vattis var det parkus till att det större och det värre. Jag har sagt, locka Jesus, då har det särskilt gittat att den värre. Att luktan jag balkstat i ert smärre, jag har däppat ihop. Ni är större fattmålet. Det sagt att den vajver bakt sig att det är färre, den här vattis. Luktan jag balkstat i ert smärre. Då sa att sören åt den värre. Det är aika månen den formation bibelistan många jag är. Att man större fattmåla och om hela det här dörtja den större värre i massa bettisvåret. Ja. Ja, jag har tjöjt att uppe tjöjt oss. Det är månen inte den bibel vi har dörtja till ålder istället i Markus evangeliumens åktan upplåt kapitel i skräckter i kvunnet vi har så rejst då om att det är just den där i birra.
1: Då är det mun sälkan dikida, just muhtin datjadan varrai, loktan ja balkstatti eja meri, det är tappahuva. Ja just sån i vaimustis ehpi mutta osku ahtinu shadda. Mutta osku ahtinu shadda koson tahtja. Tänne mun jälkkan tikkida. Mä ikkinä siiri rohkadusas aknubet. Te osku ahti leppio odjundan ja lähdin.
0: Tiesi vois vaini ahti ku tahtja amonu. Muuttu. Tällä juttiin, jos minä vähän kehtiä, minä tuodan korruudussa piirrat oppia, mitä muussa kirjassa kohtelee kapsa kapittelissa. Jos minä luokin vähän muuttiin viersaan, tällä huijoulu viersaan. Minä just on akkuroon vihtan uploa viersarais. Tällä tahatte, kun minä tuolla lohka ippmilla, ja täällä minä heri ippmillissä, te sähtä puhut korruudussa. Tuntan luoa, ja tuon, että minä kukkasin tuon luoa.
1: No, alkan tämän. Muhto justi ep kuulla herra ihmilet, epke tuolla oskaltas puosu pahkumi ja merradusei mai mun attan dikki daotne. Te puotta karrudus teivirittiin. Karuhuvun di lep kauppukis ja peltus. Karuhuvun lähtin kouri ja din laipun kaarit. Karuhuvun lähtin maana ja din peltusattut. Din kuusai kalpi ja saavtsai labbat. Karuhuvun dille, kun pohtibet ja kodin vuolikivet. Herra vuolka rikkita karuhusa. Karuhusa, moivi ja kivsi puhtaas mai tahkabet. Herra diktadin vaasalas ja chaskitin. Just tiifalle hepsiin ohtakuulus. Te kartabet pahtari siis tjejakuului. Ja li shaddabet paltunasan puha heänama riikkaite. Herra chaskadin mielahisvuodan. Chalmihisvuodan ja sorkaneemin. Kun muhtun tis lohpadatta nissunin, te era on mai välla sunja. Kun di huksibet viesu, te die hoasjo aassa taasa. Tiin palli ja nieitä hattujuvui tiin ainu verro almugi. Ja di aipaset siin jieru chalmai kejus päivi, mutta ep sahte maite tahka ashin. Vaisku di kilvi bet hollu, te di raatjabet uhtsan, ta niin ko raasse lohku loktetin sattu. Tikki te riekali pärni ja nieitä, mutta di massibet siin, ja siin tolvujuvui fankavuhti. Raasse lohku pillisti ti muorai, ja niin peltui sattu.
0: No, oggi vado a dire se pisani, te lo vedi con mano lo ceggio. A te la surga la slokantiet.
1: No.
0: Att ja vara la mucht in olmus vasi han tuon tän tien korrudus mai mai lo e medal jos fale i puoti ei o to juoka doppe
1: a toru no att da aive bastu manna ja puotsalmas vuoda ja sahta heittu radi i soitte parku ja aive hei horru manna min mohta sa lyfty chuotus maria
0: no talinja mo mun eski muitlin tän alema birra kun aips vuollanen, kun ilan sisä puhuttu, ruut, ilan tienas. Tämä halki lohka piipalis, te puhuttu siunatussa ei pirra. Ja maite kauna hiera piipal viesai, kun tai tarppu ma holmus läht. Tämä halki päri tuodasti taat, että kiihtu Jeesus, kun on tarppu, on tiedä puhuttu tarppu. Ihme lähtsä, on tiedä puhuttu tarppu Jeesus Kristusis, ja tämä on jo härväs vuodas.
1: No. Että on tuollaista hitmillä saa, niin nuomalla on haali, että tillilystä kalkan, johon kiihtällä, houta kiihtii jo, että tuon hajun jo tammai tuon rohkadalla. Ja tämä kalkadun ja addu juu.
0: Joo, tahtaa läjä. Ja ne juutsin, että täällä varra, mun saatsin rohkadalla, että ofta rohkusa, taas fria rohkusa, ihme lähtsi. Mi puhti täältä outi kiihtusin ja rohkusin. Ja mi rohkata olette tuu pärtni Jeesus Kristus on nommi. Ja mi lähtu kiihtava siimme lähtsä, että hadda mikide passivoinga. Kun on noorut min ruumasista, niin kuin min ruumasilla temppel passivoingi. Ja passivoinga toimi läpi etnämä ante. Ja te rohkata olen

Don lätta alkoholan ofta episoda programma raitos beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Tekniskar in lelam stor mot Vursland, ja don guld marje kemia elkare antisara. Musika mai lkullan, lär Rickard Fossland tjoja han.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther Forlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: En hemlig plan. Magda blev liggande bak buskarna till hon inte kunde se Julie längre. Först då kröp hon fram från hemmestället sitt. Hon var så sint att hon spyttade in i kratten. Det var en argligt åg. Här hade hon lugget i lång tid och trott att hon skulle få det lite morsomt. Och så blev Julie rädd en gång. Magda kunde inte begripa vad som hade hänt med Julia. Förr hade Julia varit så rädd att hon sprang hem till mamma bara hon hörde ett lite pip. Och nu brydde hon sig inte om ett skickligt lövbröd en gång. Men Julia behövde inte tro att hon hade vunnit över Magda. Det hade hon inte. Ingen vant över Magda. När Magda hade bestämt sig att Julia skulle bli rädda. Ja, då skulle Julie bli skickligt rädda. Hon kom aldrig till att släppa undan, för Magda var stora och starka och hade hovet till att tänka med. Nu gick väl Julie där nere på vägen och gliste och flirte. Hon tänkte nog att hon var färdig med ekornlöven för gott, den stackars tusken. Åh nej, då kände vi inte Magda. Det var alltid Magda som flirte till sist. Magda hade lagt en plan allerede, och den plan var så skummel och nifse att den skulle få hårarna till att resa sig på hovet till Julia. Imorgon skulle Magda möta en helt annan Julia. En mjuk och rädd liten Julia som aldrig skulle spöka med ekornlöver mer. Magda fortalte inte om planen sin till någon. Inte till Anna Serafina en gång. Hon är slett inte till Anna Serafina. Hvis Anna Serafina hade fått snusnika, Magda tänkte göra, vill du säkert ha öjlagt hela planen. Nej, jag måtte nog vara lite lure, mente Magda. Och därför låt du som ingenting när hon kom hem till Lyckegården. Hon spiste middagen sin snällt och roligt och efterpå satt hon sig vid kökenbordet och gjorde läxorna. Helt Anna Serafina gick för att vaska på skolan. Men då blev det liv i Magda. Hur for som en vind ner över trappan och ut i vedkjulet. Där hade hon gömt ett gammalt kostaskaft och två stora papplattor som hon hade tinkat till sig på samverkelaget. Allt detta tog hon med sig upp till kvistleiligheten. Etterpå låste hun døra och trakk fra gardinerna så ingen skulle se hva hun holdt på med. De som gikk forbi på veien trodde sikkert at det ikke var noen hjemme i kvistleiligheten denne ettermiddagen, så stille som det var der oppe. Men når klokken nærmer seg 7 om kvelden, begynte det hende noe. Gardinerne for til side, en dør ble åpnet og lukket, og noen listet seg ned trappen. Det var Magda. Hvem skulle det ellers ha vært? Anna Serafina var jo på jobb, og når hun var ferdig med å vaske på skolen, skulle hun en tur til tante Frida. Og derfor kom hun ikke hjem før langt ut på kvelden, og det passte bra for Magda. Nå kunne hun gjøre akkurat det hun ville uten at Anna Serafina gikk i veien for henne. Magda lurte seg ut gjennom porten og bort over veien mot Frierbakken. Hun bar på en lange, rare pakke. Det så ut som et kostaskaft, men noe stort i den ene enden. Ingen kunne gjette hva det var, for Magda hadde tullet inn i et laken. Så lur hadde hun vært. Det var bare Julie som skulle se den tingen som Magda hadde med seg. Ja, om en liten stund, når Julie lå alene på barnerommet, da skulle hun få se noe nifst utenfor vinduet. Og for et syn det skulle bli! Julie pleide å legge seg klokka 7:30 om kvelden, men hun var ikke alene til å begynne med. Mammen leste andakt for henne hver kveld, hadde Magda hørt. De sång visst en kveldsang også, og noen ganger ba de til Gud og til Jesus. Det sa i alle fall Emma. Men mammen måtte jo gå sin vei til slutt. Selvfølgelig måtte hun det, og da, akkurat da, Då skulle Magda slå till.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så vandrar vi genom det sjätte kapitlet i Hesekiels bok, där Gud uttalade sin dom över Israels berg, över alla platser där man bedrev avgudsdyrkan och över det folk som en gång kallades att vara Herrens folk, men som avfallit från Gud och levde som hedningarna. Ja, Herren sa att de faktiskt var värre än de hedniska folken som omgav dem. När vi nu kommer till kapitel 7 förkunnar Herren på nytt att han kommer att straffa folket för alla dess synder, och de som ännu är kvar i Jerusalem kommer att föras bort i fångenskap. Jerusalem var ännu inte ödelagt. Även om de flesta av folket blivit bortförda från sitt land och från Jerusalem och arbetade som slavar vid Babels floder och vattenkanaler, men trots detta vänder de sig inte till Herren. Israels barn vill inte vända om, utan fortsätter sitt avfall, tröstade av falska profeter som sa att de snart skulle få återvända till sitt land. Men Gud sa något annat. Land och folk står under Guds dom. Det är skördetiden som kommer. Vi läser Hesekiel 7, vers 1. Herrens ord kom till mig. Initiativet är hos Gud. Hesekiel är bara budbärare. Hesekiel är postmannen som går med brevet. Men avsändaren, det är Gud. Vi läser vers 1 och 2 tillsammans. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer, ja, slutet kommer över landets fyra hörn. Israel har länge levt i avfall. De falska profeterna har länge bedragit sig själva och folket. Men nu är Guds tålamod slut. Den stolta och högmodiga människan har länge trotsat Guds vilja. Men nu har ögonblicket kommit och människans makt tar slut. Nu sker det som de falska profeterna sa aldrig skulle ske. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Du människobarn, så säger Herren, slutet kommer. Synden har gjort Herren vred, och nu är alltså tiden inne då människan måste skörda vad hon sått. När denna vrede nu kommer ner över alla som förkastat Guds erbjudande och inte velat omvända sig. Slutet kommer, säger Herren. Har man syndat i flock, så blir räkenskapets ögonblick personligt. Hör vad Gud nu säger i Hesekiel 7, vers 3. Nu kommer slutet över dig, ty jag ska sända min vrede mot dig och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina vidrigheter drabba dig. I det nya testamentet beskrivs det så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Gud säger till människan: jag kommer att döma dig efter dina gärningar. Straffet kommer att motsvara brottet. Och därför måste vi fråga oss själva: hur allvarligt är det att kallas för ett Herrens vittne och ändå inte tala Guds ord? Hur allvarligt är det att tillhöra en församling utan att verkligen vara Guds barn? Dessa frågor går rakt in i vår vardag, och frågorna är mycket, mycket konkreta. Här talar Gud till sådana som tillhör Guds utvalda folk, men som lever i synd, och därmed både själva far vilse och för andra vilse. Till sin unga medarbetare Timoteus skrev Paulus i andra Timoteusbrevet 3, verserna 13 till och med 15. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hesekiel, han förkunnar att det är ett stort ansvar att vara människa, särskilt om man har haft möjligheten att höra Guds ord men förkastat det. Det är ett oerhört stort ansvar. Vi läser Hesekiel 7, vers 6 och 7. Slutet kommer, ja, slutet kommer. Det vaknar upp och kommer över dig. Se, det kommer. Nu är det din tur att dömas, du som bor här i landet. Nu är det din tur. Personligare än så kan det inte bli. Och det ögonblicket kommer överraskande för de flesta. Människan kan leva länge i falsk tröst, men inte evigt. Man kan gömma sig för Gud i hela sitt liv, men till sist kan man inte undfly, utan måste möta sin skapare och herre och höra honom säga: nu är det din tur att dömas. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? När själen går in i den eviga natt. Vi läser Hesekiel kapitel 7, vers 9. Jag ska inte skona dig och inte ha något förbarmande. Jag ska ge dig efter dina gärningar och det avskyvärda ting som finns hos dig. Och ni skall inse att det är jag, Herren, som slår. Man ska inte längre säga: oj, vad vi hade otur. Och man ska inte längre fråga: varför har allt det här hänt? Utan man ska inse att det är synden mot Herren som man nu skördar. Man ska inse att man är inte offer för några tillfälligheter, utan att det är Herren som slår. Man ska inse att dagen är inne då tidsfristen har löpt ut, som det står i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel, vers 6, och uttrycks alltså så här i det nya förbundet: tiden är ute. Kära vän som lyssnar, också för dig så kommer ett sådant ögonblick då tiden är ute, och du ska svara räkenskap för ditt liv och dina gärningar. Därför uppmanar profeten Jesaja: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära.

Guds heliga vilja och Guds dom är helt okänd och främmande för de flesta människor idag. Andra säger, ja men det där står ju i Gamla testamentet. Men Hesekiels ord närmast bleknar när vi läser Jesu ord i Matteus 25 eller Uppenbarelsebokens ord. Och så vitt jag vet så är det det nya testamentet. Hesekiel 7, vers 12. Stunden kommer, dagen närmar sig. Köparen skall inte glädja sig och säljaren inte sörja. Ty brinnande vrede drabbar hela deras hop. I första Korinterbrevet 7, verserna 29-31. Så är det uttryckt så här. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru skall nu leva som om det ingen hade. Och de som gråter som om det inte grät. De som gläder sig som om det inte gladde sig. De som köper något som om det inte kunde behålla det. Och det som använder sig av den här världen, som om det inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. På Hesekiels tid så ville folket inte tro på profetens allvarliga varningar, när han bar fram detta budskap från Herren Gud. Stunden kommer, brinnande vrede drabbar hela deras hop. Vi läser Hesekiel 7, vers 13. Säljaren får inte vända tillbaka till det han sålt, även om det skulle förbli bland de levande. Ty profetian om hela deras hop ska inte tas tillbaka, och ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Orden säljaren får inte vända tillbaka pekar dels på lagen som sa att vid jubelåret, vart 50:e år, så kunde arvingen få tillbaka den egendom han av någon orsak hade tvingats sälja. Men det talar också om att de som hade deporterats till Babel hade i hast varit tvungna att sälja sina egendomar. Därmed hade de tvingats att sälja till väldiga underpriser. Men nu fanns det inte längre någon orsak att missunna de som gjorde en så god handel. För köparens glädje kommer att bli kort. Eller som Jesus uttryckte det i Markus 8:36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Domsprofetian vilar inte bara över de som deporterats till Babylon, utan även över de som ännu lever kvar i landet. Profetian gäller alla som har avfallit från Gud och valt att leva ett självliv i synd. Hesekiel 7:13 säger, ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Jeremias väckelserop var det ingen som ville höra. Hesekiels väckelserop ville man inte heller höra. Och nu, ja nu, är det för sent. Nu har stunden kommit. Tidsfristen har löpt ut. Nu hjälper det inte längre att blåsa i hornet. Nu är det för sent att dra ut i strid. Nu är det Guds dom över deras synder, Guds vrede som drabbar dem. Och vi läser vers 14. Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut i strid. Ty min brinnande vrede drabbar hela hopen. Syndens party är slut. Festen är över. Nu återstår bara att betala räkningen. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Vi läser Hesekiel 7, vers 17.
Alla händer skall sjunka ner och alla knän bli som vatten. Ja, nu kommer stunden då det kaxigaste knän böjer sig. I andra Timoteusbrevets första kapitel, vers 7, står det: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Men det var ju inte Gud man hade tjänat, utan man hade tjänat honom som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Och nu är syndens korta njutning slut. Nu återstår bara Guds dom, och alla knän blir som vatten. I Filipperbrevet 2, vers 9 och 10 står följande om Herren Jesus: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jag påminner om sångstrofen: Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Eller som det står i Hesekiel 7:19: Det skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på Herrens vredes dag. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

Silvret och guldet ska inte kunna rädda den på Herrens vredesdag, hade Herren sagt. Också silver och guld är skapat av Gud. Det har sin bestämda plats i skapelsen och det har sin glans. Silvret och guldet är inte något ont. Det är den fallna människan som är ond och högfärdig. Och därför blir silvret och guldet en orsak till synd, när människan använder de ädla metallerna till högfärd. Vi läser Hesekiel 7, vers 20 och 21. Dess vackra glans använde det till högfärd, och det gjorde sina avskyvärda bilder och avgudar av det. Därför skall jag göra det till en orenhet för dem. Jag skall ge dem som byte i främlingars hand, som rov för det ogudaktiga på jorden, för att det skall vanhelga det. Till och med de heliga kärlen i Guds hus ska de ogudaktiga föra bort och vanhelga. När Guds folk använder det Gud har skapat till högfärd, vanhelgas både skapelsen och skaparen. I det nya förbundet uttrycker Jesus det så här i Matteus 5:13. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och det är väl just det som sker med evangeliet och Guds ord idag. När inte Guds barn fruktar och ärar Gud, hur ska den ogudaktiga världen ha respekt för Guds evangelium? När man bekänner sig tro på Gud och Bibeln, men inrättar hela sitt liv efter principen ”ske min vilja”, då hjälper det inte att ära Gud med läpparna eller genomföra sina religiösa ceremonier. Själviskhet leder till de grövsta synder. Augustinus har sagt att när djävulen vill skörda sår han ut högmod i hjärtat, för blixten slår gärna ner i höga torn. Det är skillnad på att använda guldets glans till högfärd och naturlig skönhet. Krösus, konung i Lydien, som gett oss uttrycket rik som en krösus. Han hade en dag klätt sig i sina härligaste kläder och satt sig på sin guldbeklädda tron, iförd sin konungsliga dräkt för att visa upp sig för Solon, den visa greken. Och han frågade Solon, har du någonsin sett ett härligare syn? Ja, svarade Solon. Det finns väl inte någon fasan på våra fält, eller någon påfågel på våra gårdar, eller någon tupp på våra gödselhögar som inte överträffar er härlighet, för deras skönhet är naturlig. Israels folk hade vänt Gud ryggen och valt att leva sina liv i den glans som gods och guld kunde erbjuda. Och de hade sin tröst och sin trygghet i den falska tröst som de falska profeter så villigt serverade dem. Men nu har stunden kommit. Det vill säga, det är strax slut, både på falsk glans och falsk tröst. Strax slut på fräckhet och övermod. Stunden har kommit. Vi läser Hesekiel 7, vers 24 och 25. Jag ska låta det ogudaktigaste hedna folk komma och ta över deras hus. Så ska jag göra slut på det fräckas övermod, och deras helgedomar ska bli vanhelgade. Ångest kommer, och när de söker frid ska de inte finna någon. Hur förblindade hade de inte blivit av synden?
Det de trodde var Guds tjänst var ett vanhelgande av Herrens hus. Det de trodde var deras hopp var lögn och tidsandans förförelser. Och det de trodde var frimodighet var fräckhet och övermod. Och det de trodde var frid ledde till slutlig ångest. Man har jäckat Gud. Man har sått i sitt kötts åker. Och nu skall man av köttet skörda undergång. En gång hade de kunnat välja Gud eller välja synden. De valde synden. Men när domen nu kommer kan de inte välja. Guds dom över synden är ofrånkomlig. För den som förkastat Guds frälsningserbjudande och inte velat vända om. Nu är det dags att skörda vad de har sått. Och vi läser Hesekiel 7, vers 27. Kungen ska sörja. Förstarna skall klä sig i förskräckelse och folket i landet skall stå där med darrande händer. Jag ska ge dem efter deras gärningar och döma dem efter deras egna domar. De skall då inse att jag är Herren. Så är det också idag. Människorna vill varken höra eller tro Guds ord. Och de flesta ska inte inse livets och dödens allvar förrän de möter sin största överraskning någonsin. Men då är det för sent. Kära vän som lyssnar, ta emot Guds frälsningserbjudande i Kristus. Ta emot syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Bedra inte dig själv, för Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också till sist skörda. Lev i ljuset, lev i syndernas förlåtelse, lev i helgelse och Guds fruktan. Ja, må Gud ge oss nåd att leva värdigt vår kallelse. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Patrin, vad sa du där program?
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Vidare här på Topp Margirgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 11.
1: Alla han och jag åkte och blockade rätt.
0: Och vi börjar med en gång att läsa det första verset.
1: Jag har aldrig mycket att åkt med någon västers vers.
0: Jefta från Gilead var en djärv kriger. Han var sönn av en sköge av Gilead, och Gilead var hans far.
1: Jefta, Gilead är släkt, sakte om mig vägades. Motor som lägg förarbetet i Gilead lägg, sakka natten Jefta.
0: Han var alltså en flink kriger, hörte vi.
1: Vi kollade med sådana både sakte om mig.
0: Men så var han sönn av en sköge.
1: Motor som lägg förarbetet i.
0: Vi läser det andra verset.
1: Jag lagar den upp i versen.
0: Också med sin kone fick Gilead sönder. Da de blev vuxna jagade Jefta bort. De sa till ham, du får inte vara med och dela arven efter vår far, för du är sönn av en främmen kvinna.
1: Jag Gilead ahkade vad det är sjukt i barnet. Jag går ahka barnet. Utsatt tår i sin. Det är olika att se Jefta är till sjukt i tångolka arbet. Mina ahkade vi är sista skulle hon ära ni sönna barnet.
0: Vi sa vid avslutningen av det förra programmet att vi skulle möta en underlig man.
1: Vi jag har inte ens en outtip-program så att han mig kallar att jag vet att jag är ett slags olukman.
0: Och vi har allerede läst lite grann nu.
1: Jag har aldrig jobbat här i slåkunden.
0: Och denne som vi läser om är alltså om Jefta.
1: Jag har aldrig läst Jefta man börjar med i slåkunden.
0: I årspråkenes andra kapitel.
1: Sannolatko nuppiget kapitlis.
0: Där talas du om en främmen kvinna.
1: Das meisar nu åker amas nicht som birra.
0: Någon som sönnerna borde vara uppmärksam på.
1: Majt, dat ni du tjugade gammärka som.
0: Sjögene, de var främmande kvinnor.
1: Att därför är ni sönnet, där är gevär och olop mot.
0: Och det betyder också att de var utlänningar.
1: Ja, det är inte olgötna med olop mot.
0: Och det fortälles att denne var en hedning.
1: Ja, då måste det så bli att hon är baken.
0: Och judiska skrifter har sedan kallt henne för en ismalit.
1: Ja, Gud har lärt sig alla att det är så gott som ismalit.
0: Och denne Jefta, han var alltså född utanför äktenskapet.
1: Ja, Jefta är så att den nästås till i olkobälen.
0: Och när det sker så vet vi att det är många som har lidit för det.
1: Jag går nog då, bara vad det med detta då. Det är olika man ska inte killa att han gär till.
0: Och de må lida för detta helt ifall de är ganska små, oavsett vem de är.
1: Jag säger att det var unnen och gärtade ledget. Killat.
0: Och slik var det också med Jefta.
1: Ja, nu måste jag Jefta in.
0: Och det som vi nu läst om.
1: Ja, det var mig med det här långrimmet.
0: Det var att han också blev gjort arvelös.
1: Nej, jag har det som måste jag igar kan arpi och gjort.
0: Och när det skedde.
1: Jag går att tappa honom.
0: Visst du så ska följa det som står i den femte Mosebok?
1: Jo, jag har jobbat han vid han Moseskriget.
0: Så skulle han heller inte ha adgang till Herrens församling.
1: Det är så säkert kan mitta i Herra tjockarna mig lätt väljus på.
0: Och vi skönner allesammen att det var vanskligt att vara fött i slike förhåll.
1: Ja, det är mig lär vi att tacka till alles för att jag kan mig faktiskt.
0: Men vi vet att det är många som har övervunnit oss detta.
1: Och vi det är hologalen mamma i vägstan bacheldan.
0: Och vi kunde gärna peka på både kungar och härskare.
1: Ja, sagt att jag ska gå när jag säger herra det jägget.
0: Men nu ska vi läsa i vers 3 vidare om Jefta.
1: Och han vill åka vidare på kalma vers och Jefta bilden.
0: Där flyktet Jefta för bröderna sina och slog sig ner i landet Tob. En flock löse karor samlade sig om Jefta och var med på färden hans.
1: Det bättre Jefta så väljer de små hotas. Jag äsa går i toppätna mis. Jag lov oss hålla upp med tjaggan icke Jefta lusa. Jag ser olika olkos synna.
0: Ja, det kan se ut som att Jefta han levde ett syndig liv.
1: Jag har det gå in i att Jefta är lekar suttlös älgim.
0: Och det kan se ut som att han raste ut i sin ungdom.
1: Ja, väl har det gått. På sån sonora var det Aikis som Reja jobben.
0: Og det var noe altså som skjedde før han ble leder for sitt folk Israel.
1: Ja, da tappa hun jo. Odog fun kjattai, åpisteg Israel almogin.
0: For han som altså var sønn av en sjøge.
1: Det sånn god til det, åpte forarbeidet.
0: Og som var sparket ut av sin familie.
1: Det god til det, alkot høygadoven, så bærer det ikke.
0: Vi leser her at han var leder nå for en, også for en vanskelig og ond gruppe.
1: Ja, om det er smil okker at det sånn er gøy, hva må snakker, vattisk til alles olupen.
0: Det ser jo ut som at dette er en som aldri kunne bli noen herrens tjener.
1: Ja, og du kan lille skjøyne at det er ikke godt, ikke sagt, ikke skjønt at herre bare var leg.
0: Men igjen ser vi det forunderlige.
1: Måte, da han åttelig så det er noe enighet.
0: Gud kan bruke slike.
1: Ja, det er middelig mye sagt at det er ikke mye nytt bare var hos oss.
0: Når Gud fordanner de forskjellige.
1: Gå, ikke mye bedre enn garvist i sin.
0: Vi vil nok si at Gud går merkelig frem.
1: Ja, mye er ikke rett til meg til det. Arte man lakke i mil paragam.
0: Først ydmyker han de han har tenkt å bruke.
1: Alkosson volida sin gei son aigo atnit.
0: Og så kaller han de til tjeneste.
1: Ja, det er både son sin rarauka balevolusin.
0: Hvis vi tenker tilbake.
1: Just mina ljurte si rohtluottam.
0: Så vet vi han bøyde Josef.
1: Det med det er som valgte Josef om.
0: Han bøyde Moses.
1: Ja, Moses om.
0: Ja, han bøyde David.
1: Ja, nå møtte jeg David om.
0: Og Herren Jesus Kristus, han var ydmyk i seg selv.
1: Ja, Herre Jesus Kristus valgte is i seg.
0: Han ble spottet og han ble foraktet av mennesker.
1: Som satt jeg bilde i det vått, jeg bare ikke gikk til å beholde opp meg.
0: Ja, han er den stein som bygningsmennene forskastet, står det skrevet.
1: Jeg tror ikke kjallet jo når det er sånn leid at, «Oi, vi kjekker gjerne gi meg, holde opp meg bare ikke stikker det ikke hele gå».
0: Men så står det videre og skrevet at denne stein ble gjort til hjørnestein.
1: Måte om, det tror ikke du bare ikke han gjerne gi meg rett og slett satt deg et, og hvor du kjekker gjerne gi meg.
0: Folket sa, denne mann vil vi ikke ha til herske over oss.
1: Ja, og da måtte jeg ikke at det er mye halv, da sarpas, halv i tånd, og jo halv sammet, og jeg var morsom.
0: Det vet vi de sa om Jesus.
1: Da mye det han, Jesus har bedre til ikke.
0: Og likevel har Gud høyt opphøyet han.
1: Ja, med landmarken bare at bare gir han som.
0: Og gitt han det navn som er over alle navn.
1: Ja, den sånne den navn, vil jeg bare til boherren av meg ikke.
0: Jefta, han hadde vært langt borte.
1: Jefta lille ham og sen gukk i nere.
0: Men nå kalles han tilbake.
1: Og det var alt sånn rauk og jobbom. Råk til åttom.
0: Vi leser versene 4-8.
1: Det er lukket. Elja verset skapte av verset.
0: En tid etter begynte ammonittene kriget mot Israel. Da gikk de til angrep på israelittene. Da de eldste i Gilead for å hente Jefta hjem fra Tob, de sa til ham, «Kom og vær fører for oss, så vi kan ta kampen opp mot ammonittene.» Men Jefta svarte de eldste fra Gilead, «Var det ikke dere som hatet meg og drev meg bort fra min fars hus? Hvorfor kommer dere nå til meg når dere er i nød?» De eldste svarte, «Det er jo derfor vi kommer til deg igjen. Går du med oss i kampen mot ammonittene, skal du være høvding over alle som bor i Gilead.»
1: Ja, det er bare imot henne, ikke mangel. Det så ikke Ammonmanet Israelvåste. Ja, og Ammonmanet så ikke Israelvåste, det mannet Gilead våre, så tok vi vet som våres gjefta toppet, nemlig. Jeg sier til ikke gjefta, bare jeg satte av den dalvun mykje, var mye bedre sagt at Ammonmanet i hoste. Og til Jefta tilkje, «Eppegodi lett, mu vasjuhan, mu atjan eret, mu atjan Jesus.» Men det bare spetti mulusa der godi leppet, «Asistus asist.» Ja gilet vorda satt tilkjen, Jeftai. Da han dittile mid al fastein bohtan tulusa. Ja don kolka manna mikkun ja sohta hammana i vasta, tegakat on shadda haiva mucham min patsil, sim. Siden bokkai patsilkudet aset gilles.
0: Disse eldste i Israel som har kommet til Jefta.
1: Da var det som å ligge gjefter hos aborten.
0: De barn altså må komme og være deres leder.
1: Da bygde så at det som gikk i båten skjedde sikkert Aiva mot ham.
0: Og så skulle han få lov å være lederen for dem i all tid.
1: Ja, nå løket sin åpesteg i båten. Eiket.
0: Vi hører hva Jefta svarte.
1: Vi gulla talma Jefta vaste.
0: Vers 9 og 10 leser vi.
1: Det lukten ofte at det lukket verset.
0: Da sa Jefta til de eldste i Gilead. Dersom dere får meg til å dra hjem og kjempe mot ammonittene, og Herren gir dem i min hånd, da skal jeg være høvding over dere. De eldste svarte, Herren skal være vårt vittne på dette og straffe oss, hvis vi ikke gjør som du har sagt.
1: Det er delt ikke Jefta gillet våre sittem. Jeg stod alle hvor bøte mor og sånn var det samme mann i høste. Jeg har hatt sin mohalde. Det må lande akkurat vel kunne lette inn og i vannet. Jeg gillet våre sett delt ikke Jefta. Jeg har galt galt. Dåle steg inn min gaskas. Sånn ranker steg hos min just med etter at du sa ni meldtem.
0: Jefta gjør nok tingene litt vanskelig for de eldste i Gilead.
1: Jefta kan vi ha vatt i sin gait. Hvor er det høyde?
0: Men de som var kanskje noe stolte.
1: Man skal ikke velge ikke noen tjævlet.
0: De måtte bøye seg og godta dette.
1: Man river ikke allmøkken vallen hit. Jeg vaste valget han.
0: Det var nok ydmykende for dem å gi denne mannen slik makt.
1: Skal det legge valget?
0: Han som de tidligere hadde drevet ut ifra sin familie.
1: Så såg han seg ikke atjen, så såg han seg olkos.
0: Og han gjør det helt klart at han også skal være dommer etter seieren.
1: Ja, sånn, meit deg. Lange, sier jeg sikkert at det sånn galt galt sin dommer, meit deg mangel vårstå.
0: Men når han taler om denne seieren,
1: ja, Jose, hvordan sa det noe den? Vøstu byrra.
0: Så sier han ikke, når jeg har vunnet.
1: Jeg lukket han at det går sånne vøsten.
0: Men han sier, hvis Herren gir fienden i min hånd.
1: Og så deler ikke om hos Herre, at da var ikke alle kjemogisting.
0: Og det er godt å høre når menneskene regner med Herren.
1: Ja, da er det både gullet han går og lukket med han et gane arvus at det Herre, da lev mi, du har en dag.
0: Vi leser versene 11 og 12.
1: Det lukket høyt, de lukket jeg godt, de lukket høyt.
0: Da gikk Jefta med de eldste i Gilead. Folk gjorde ham til høvding og fører, og i Mispa gjentok han for Herrens ansikt alt det han hadde sagt. Jefta sendte bud til ammonittenes konge og sa, har vi noe utestående med hverandre siden du kommer hit og angriper landet mitt?
1: Det man har gjeftet gillet, var det som meldt dem. Ja, alle må bygge i så etters bachelor i Aiva Mujan, ja, Auden Dalvun. Ja, gjeftet gert og i Bosso Sanis, herre må du ikke åttes misspas. Ja, gjeftet volka i Sane Dalvun, ham og manna i Konakasalusa i et selskin. Mi musla duina takka musan kolon puolat, mulusa sohtan varas mu etnan vasta.
0: Når vi nå skal lese versene videre.
1: Kom jeg en lukka vita septa i verset.
0: Så skal vi få høre at Jefta sier helt klart på hvilken måte ammonittene kom inn i landet.
1: Det er galga gulla at man kjelka seg Jefta galka mu ammonittra tjpukte.
0: Og han gjør det helt klart at landet tilhører israelittene.
1: Ja, sånn at han hadde meg tannkjelket sin etter at han en gulla israelittene kjem.
0: De fikk landet sitt på en helt godkjent måte.
1: Den er også ikke hvor doktor stod for at han hadde han ådjen.
0: Ammonitten, de forsøkte selvfølgelig å drive israelittene bort.
1: Ammonitten er ikke tilskevegget. Atsisin eret opp dem.
0: Men de ville også utslette dem.
1: Ja, men det er visst jaskeris sin.
0: Å ja, det er jo nettopp det samme som henne og Israel også i dag.
1: Ja, det er samme som dalmeite da på hva Israels.
0: Og særlig etter 1948 da Israel ble en egen stat.
1: Ja, her er det noe gitt. Mange njeljen beskjører Ausmuksen jälki kahti, kun Israel sattai Esriikan.
0: Vi har hört om många som vill driva dem på sjön och släppa dem ut.
1: Men det gulla näknäkin man kallade sin adju visohyret tämän näknämis.
0: Då ska vi läsa om detta i verserna från 13, först och främst till 20.
1: Tämän vi lukka kolman och blokka verses kukti lukka din.
0: Ammonittenes konge gav sendebudene fra Jefta dette svar. Da israelittene kom fra Egypt, tok de landet midt mellom Arnon og Jabok, helt bort til Jordan. La meg nå få det tilbake med det gode. Jefta sendte enda en gang bud til Ammonitterkongen med disse ord. Så sier Jefta, Israel har ikke tatt landet fra Moabitten eller Ammonittene. På veien fra Egypt dro israelittene gjennom ørken til Sivsjøen, og de kom til Kadesh. Da sendte de bud til kongen i Edom og sa, «La oss få dra gjennom landet ditt.» Men kongen hørte ikke på dem. De sendte også bud til kongen i Moab, men han ville heller ikke høre på dem. Så slo israelittene seg til i Kadesh. Da de siden dro videre gjennom ødemarken, gikk de utenom Edom og Moab. De røkket fram øst for Moab og slo leir på den andre siden av Arnon. De kom ikke inn på Moabs landområder, for Arnon danner grensen for Moab. Så sendte israelittene bud til kongen i Hesbon, amoritterkongen Sihon, og sa til ham, «La oss få dra gjennom landet ditt, så vi kan komme dit vi skal.» Men Sihon hadde ikke så stor tillit til Israel at han lot dem dra gjennom landet sitt. Han samlet hele hæren sin, den slo leir ved Jasa, og så gikk han til strid imot Israel.
1: Tetelki amun manai konakas jefta saattalvuiden. Tainako Israel tälle koson manai bajas Egyptis valtti mue nämä Aarun rais ja kitte Jaakub ratsai ja kitte Jordan ratsai. Attelan dal raafin roktut. Mutu jefta volkai fas saattalvuit. Amun manai lusa jätelkin. Nuutelka jefta. Israel ile valdan muat etnama teheke aamun maana etnama. Tässä kun tälle kosi manne vajas Egyptiniste vaatsuli Israel mehtiski taruksismäärä ratsai ja si pohti kaatesi. Ja Israel volkkai saane tuolevui heiton konakas lusaan ja telski loihti mu manna tuu etnama tjala. Mutta heiton konakas ikullan mua konakas ei maittai volkkai kisi saani muhto ison tahton. Teuro Israel gadesse. Ja si vaatsulikki mehti semanne virra eetu mehtnama ja mua pehtnama. Ja pohtetan koulus, mille mua pehtnama norehtelis. Ja loihtelikki don pellai Aarun. Mutta ei si pohta mua pehtnän sisätäs, kun Aarun lei mua ratsi. Ja Israel volkka isat, ne tolvui Sihona, Amorihtele tsekkonakasa, Hepsun konakasa, Lusa ja Israel tselkisu, ja loistimu manna tue nämä tsaada, min vaihki, vaihkasemmin. Mutta siihen on oskiltan Israeli tammalle, ahtee sun luistisin manna tue nämä tsaada, ja le tsohki siihen puhuttu alamukis, ja si loistelekke jaasei, ja se on saadai Israel vastaan.
0: Vi leser videre til vers 27.
1: Det lukket, kjede gammel lukket verset.
0: Men Herren Israels Gud overgav Sion og hele hans her i hendene på israelittene. Israel slo dem og inntok landet til amorittene som bodde der. Hele ammonitternes land la de under seg, fra Arnon til Jabok, fra ødemarken til Jordan. Slik drev Herren, Israels Gud, amorittene bort og gav landet sitt til folk Israel, og nå vil du ta det fra dem. Er det ikke så at det som din Gud Kamos lar deg vinne, det legger du under deg, og alt det som Herren, vår Gud, lar oss vinne, det legger vi under oss? Er du så mye bedre enn Moabitterkongen Balak, Sippos sønn? Han gikk til strid mot Israel, angrep han dem. Nå har Israel i 300 år bodd i Hesbon og byene deromkring, i Aroer og byene deromkring, og i alle byene langs Arnon. Hvorfor har dere ikke tatt dem igjen hele tiden? Jeg har ikke gjort deg noe ondt, men du gjør meg stor urett når du går dit til strid mot meg. Herren som er dommer, skal i dag avgjøre striden mellom israelittene og ammonittene.
1: Ja, herra Israel, ibmil at i Sion, jeg bor så alle mange Israel gikti. Jeg sier tjaske sin, jeg Israel valgte oppe av den etnama, med gulai amorittelatje den etnam assi. Si valgte oppe av amorittelatje etnama Aaron reis, jeg gitte Jakob reitje, jeg mehti reis, gitte Jordan reitje. Delalal herra Israel ibmil ere hatjan amorittelatje så alle mange Israel muodui houttas, ja don aiko valtii taan eätnämä oppina. Iko tälle nuohti mait, duvit milkaamus lää addan tutnie oppintaan valtatun oppina, ja puo mait herra mini miltahkaa, eikä min muodui houttas taan valtii mii oppin. Ja tälle, lähkudon tälle puret, kun paalat, sippur barni, muop konakas, Pelki kun on Israelille aina tehdä tuolla, kun on suoriin simpuista. Kun Israelille Aassan, Hesponis, jollain tasakullevas kauppukin aaruus, jollain tasakullevas kauppukin puhtain kauppukin malle haaruun kaattin. Kolmas oli jäki. Manne di ehpille päästään tämän aikki sisään. Ei mulle suttu antu vasta, mutta tuonne tahkaa kohtaan vähän vasta. Bokte vasta herra kuuntele tuomar galgatum on Israel maanait ja Amun maanait kaskas.
0: Jefta forsvarte landet som Gud hadde gitt dem.
1: Jefta bealustiane at nema hit milliardan sikkim.
0: Og i neste program skal vi få høre deres svar.
1: Ja, nuppi programmas temi galgakulle maitasa vasti.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Tanave, dal geht du fasten.
0: Level.
1: Alle darwan.

Låga löningar, höga skatter, höga räntor, konkurser, pantsättning, strejk. Det är som det skulle vara tatt rätt ut av en nyhetsavis idag. Om man läser om allt detta i en gammal bok i Bibeln som heter Nehemjaboken.

0: Por es poch gyn dan troch gan e mae as. Wel y mad ys. Nid mae di ein gam ar y hyll y gertyn. Mil y troch gan y nont y mae dau. E mil a chi bar ni y bas siwyn yn ymwy. Ie mil y yw anw hyn. At y mi. O adrodd am bas siwyn y alt y med. Verkin. Vai mi pissu, nanno sitta nosku ante. Tu passi saani ala. Ja tu passi takuit. Mi tuovut. Tu nammi. Herra mi kiihtali tu. Ja mi mainotu nama tantiihte. Ja min mannat johtui aina tjohtimin ja rohkaadallat puohkat. Herra ei millään mielessä ahti. Takuutte passi voina pokte anmusta te hirjat. Puohat muintu rahkis partna kaastas. Ja kohtu miintu jenäinä tulosaa. Kohtelee etsias ala valtaan puhmiin sottuit. Vai mii suu pokste otsuseimme armuu. Ja sottui hantakasi antujumme. Mii rohkadalla tuu. Tuolasi miin tuu osku siste. Ja atti mikkidi. Ja atti mielte. Ja tadi melte ko mille maittai kaasta suvun tu tahtu melte. Ja tu rahkis paatni kohtun melte. Te nannimiin osku tu passi voina pokte. Ja vehkimiin atalas elimi ja autukas vuhti. Tän tu rahkis paatna Jeesus Kristus min Herran pokte. Kohteluina ella ja raade passi voina okta vuodas. Okta tuohta ihmil, akalas vuodas, akalas uhti. Amen. Temi saavat inke höykistä ei puhdus pohti maatsi, mihin kuosastalla. Ja se on aiku tässä juohkit. Millä saa niin mikkiä puhkeja. Tahre lystonskin köykistää välkommen til dette möte i maate. Och han ska dele Guds ord med oss.
1: Jag har fått en glädje att komma hit till Masi idag.
0: Tälle mun odjan Danilo att puhti teihti maate.
1: Jag har ju varit här i Masi flera gånger och i flera hem tidigare.
0: Munnen lävers, matis, manka kärti ja manka roftus.
1: Men det första gången jag är i detta hem.
0: Att det är vaska kärti kom munnen tan roftus.
1: Så vi ska dela någon ord ifrån Johannes evangelium.
0: När jag gick och jobbade mot din sann i Johannes evangelium.
1: Det första kapitlet.
0: Det är det första kapitlet.
1: Och från vers 29 till och med 34.
0: Det är kortare upp i åtta versen. Hittar kolmar upp i nälja versen.
1: Och vi läser i Jesu namn.
0: Ja, vi låter Jesus namn nu.
1: Dagen efter ser han Jesus komma till sig och säger, se där, Guds lam som bär världens synd. Det var om han jag sa, efter mig kommer en man som har kommit föran mig, fördi han var för mig. Och jag kände han icke, men för att han skulle åpenbaras för Israel, därför är jag kommit och döper med vann. Johannes vittnet och sa, jag har sett onden komma ner som en due från himmelen, och han blev över ham. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over, han er det som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Amen.
0: Nu beveg vi oss in i Johannes Jesus och båten med låsas jag tälkar. Gärtjärna i min lappis gott kvanta mig i min sotto. Och så leda ska en birra montelicken. Må man i båta on mig. Gott le lämmas må odal. Det ska så le odal på mån. Jag är munt odan så. Mutta vai son annos tovosi Israeli, tam tihtilä mun pohtam, ja kastasan tjaatin. Ja Johannes tuodasti ja tehti, mun oinen voina loittaremmen almis valas nukko tuvaa, ja son orui suu pakkel. Ja ei mun tautan suu, mutta taas kohti muu valkkati, Tjadin kastasi, son selki munje. Hän ala ton aina voina vola loita tämän ja orrumen suupatjel. Son leda kuhte kastas passi voinen. Ja monen voinan tam ja tuodastam, että taas le ihmil paremmin. Amen.
1: Ja, himmelske far, så vil vi på nytt forvende oss til deg.
0: Nal malasja, til deg kom jobbes fastegn to kolo i jakki.
1: Vi takker deg for at vi har ditt ord mellom oss.
0: Ni dit ikke nåttes kom iser og satt ni min kastas.
1: Og takker for at vi kan få dele det med hverandre.
0: Ja, dit ikke kom iser til jobba ditt an gode kolm i demet.
1: Nu ber vi dig, Herre, om att du må sända den helige ånd till oss.
0: Tal råkade alldeles med att han sa att det tog pass i vojna mycket.
1: Så den kan göra ordet ditt levande för våra hjärtar.
0: Nu att det med tack att du sa ni älin min vajmöjde.
1: Du ser vad vi tränger till var enkelt.
0: Den ena mig med tarpas i hjärtat.
1: Och Herre, vi ber dig om att du må ta dig av hver enkelt av oss.
0: Herre, vi råkade alla att hon valde att vara just i hörtsaden.
1: Både stora och små.
0: Sikke större och småvalt.
1: Välsign stunda för oss.
0: Både syvnigt av bort och mycket.
1: Vi ber oss för detta igen.
0: Vi råkade alla möta jag råkade.
1: Att din ond må få bo här i detta hjem.
0: Att du vågna bäsa sig orrot han råkt oss.
1: Ja, tack, Herre.
0: Hitt och Herre.
1: Amen.
0: Amen.
1: Syne på Jesus som förbilde och exempel.
0: Ta, oj, nu Jesus hade gota gova i ådamärken.
1: Har den samma verkning som att höra lovens ord.
0: Läsamma dojt malasko kulla laga sani.
1: För Jesus är i sin person och sitt liv.
0: Denna på Jesus lär ers antis.
1: Den fullkomne lov.
0: Ta hållis när slakan.
1: Och kommer vi ner han som förbild och exempel.
0: Ja bort kom i solata de kouta kouva i ådamärken.
1: Ja då blir vi syndare.
0: Talle sätter vi sottolatsat.
1: I den helliges närhet.
0: Tan passi latas uhtin.
1: Då blir vi stygge.
0: Det sätter vi romit.
1: Och i den rene och syndfries närhet.
0: Ja den bortis ja sottohaka latas vodas.
1: Där får vi se vår urenhet.
0: Toppe, sätta mig och ägning min buktismätt och våda.
1: Slik gick det med Jesajas.
0: Norman är Esaiasen.
1: Då han fick se Herren.
0: Och så bäsa jag ni Herre.
1: Den tre gånger helige.
0: Den tolmagärti passi.
1: Och han sa.
0: Jag som tälkte.
1: Ve mig, jag är förtapt.
0: Oj, munnen lappen.
1: Jag är en man med urena läppar.
0: Munnen upptal mig med sälja regnas baksamhet.
1: Jag slikgick också med Peter.
0: När nu har man ej till Peter nu.
1: Då han kom riktigt när Herren.
0: Och som både rött slakta Herren.
1: Vad sa så han? Va? Vad sa så Peter?
0: Det mät ett sånt helt i detta.
1: Gå fra mig Herre, jag är en syndig man.
0: Man är en mollukte dina kommunen sottornas om mig.
1: Har du sett att du är en synder?
0: Läkar du nog när det är en sottornas?
1: Med allt det bästa du kan prestera.
0: Jag bort en bor i mig som sagt åt mig.
1: Ja, då vill jag be dig se på Kristus.
0: Det är datum och sikt tog efter Kristus i.
1: Som din stedförträder och försoner idag.
0: Mille då sägs jag lånig ställd i ånden.
1: Det är nämligen det bildet av Herren.
0: Det är namnet sidak av Herren.
1: Som ordet vi läste syner oss.
0: Kassa ni mojtala dammaj med låga ämtar.
1: Se där är Guds lamm som bärar världens synd.
0: Kärcha doj med lapis med godda majin med sotto.
1: Se på han nå.
0: Kärcha sotnedal.
1: Bli stille.
0: Kärta jäskot.
1: Stans ditt jag.
0: Visa nästa den. Masuhis vuodat oss.
1: Du tränger så svårt att få se han.
0: De tarpar sig hajnas ojni så.
1: Och det är en psalmist som säger det slik.
0: Jag ofta psalmar kärlek till hajnelägen.
1: Här jag ser, här ser jag då ett lamm och gå.
0: Där sojnar man ofta labba mannamen.
1: Som sig till döden skynder.
0: Med hjärt med mig hår på hår.
1: Ett tålig lamm som bärer på.
0: Och det lappis med godda på.
1: All världens sorg och synder.
0: Och mig in med morra säger sottet.
1: Till offerstede står hans hu.
0: Offer bäckisle så visst in.
1: Han säger, se, här står jag nu.
0: Som tälka gärsa där skott som hon.
1: För Adams ett och lide.
0: Adams så pass jag killar.
1: Man visar alla pinar fram.
0: Som tjej har på hett ju våra orden.
1: Han svarar gärna värt ett läm.
0: Som fast i det egnas jocke lato.
1: Är färdig till att lide.
0: Jag kan vara så killad.
1: Du blicke på Kristus är frälsande.
0: Du gärtaste Kristus si lä bäst och jobb mig.
1: I Jesajas 45 står det.
0: Jesajas njälöke vidas tjöntje tjallöven.
1: Se till mig och bli frälst. Alla jordens änder.
0: Gehtje munje ja bästa jobb på majerne lapajen.
1: Du förstår gärna icke hvordan det är det kan gå så enkelt till.
0: Itan i min rekta måte mannen nå kärpa sitt här.
1: Men bara pröv.
0: Måttu bära gehtjen.
1: Slutt med sträv och kav.
0: Alla radja jag domar.
1: Och se dig lycklig och fri i det fullbrakte verket.
0: Jag lägger lyckolars jag lov hos den, ollislars sunad hos oss.
1: Och det är en annan psalmist som säger det slik.
0: Jag tärar psalmen tjallarna.
1: Det är liv i att se på det Golgata kors.
0: Eller älg, gärtjätten Golgata rosa morri.
1: Ja, just nu är det liv och för dig.
0: Ja, just det där, där helgen tog jag.
1: Och synder, så kom det till han och bli frälst.
0: Ja, sottolars, både så låsar jag bäst och jo.
1: Se på han som offret sig.
0: Det är så gick jag för oss i Jesus.
1: Och i refrängen läser vi. Se, se, se och lev.
0: Jag ådras i ådras till kärcha, jag älger.
1: Det är liv i att se på det Golgata kors.
0: Det är älginke ojnit den Golgata rosa.
1: Ja, just nu är det liv och för dig.
0: Ja, just det där, då, ja, där, älgen.
1: Du blicke på Kristus är upplivande för den troende.
0: Ja, gärtast att Kristus i lä. Bajas huxa ihop medan åskolan tjej.
1: Vi kan bara tänka på Herrens vänner.
0: Vi har inte gjort det i Herra Ostibita.
1: Ja, det satt på salen i Jerusalem.
0: På sitt tjocka i Lajas Jerusalem.
1: De var instängt av frukt för jödene.
0: De läckes vissa stänggivon, balloin, jordalatjen.
1: Slappe och sultne sitter de där.
0: Toppelikki voima huvaan ja nälkis ja tjohkaien.
1: Och så kommer Herren.
0: Jäve pohta Herra.
1: Han synar dem händene sine.
0: Som tjaja han såg ett skedades.
1: Och siden sin.
0: Ja så kylka.
1: Märkene efter striden på Golgata.
0: Den är märket den såg igen till Golgatas.
1: Grundlaget för deras frälse.
0: Vadå din bästa jobb mig?
1: Det får se bort ifrån sig själv.
0: Se för att de gärna är allt det här.
1: De ser nog på Jesus.
0: Se gärna Jesus.
1: Och vad verkar det synet?
0: Jag måste ta ett med det här nu.
1: Jo, det står i Johannes 20.
0: Ja, det står ju alla i Johannes koktelokal.
1: Då blev disciplinerna glada då de såg Herren.
0: Talle illodek matta jag inte hos jag inte Herra.
1: Och det är en psalmist som säger det slik.
0: Jag psalmer tjall i tjälta dina lagen.
1: Jesus, når jeg syne ned.
0: Jesus, kom hun gert som vålas.
1: I det dype grunner senker.
0: Den kjennelig svår og alde.
1: På din store kjærlighet.
0: Du store rart i svår.
1: Til meg arme synder tenker.
0: Mot nye veivann suttelandje gjøre deg.
1: Da blir jeg så glad.
0: Dalle satt han munn och illoj.
1: Som jag snart i himlen satt.
0: Nu kom hon farka an med tjockan.
1: Och i salme 34 står det.
0: Ja, den kolvologinella salmas tjockan han.
1: Det såg upp till han och strålt av glädje.
0: De gäckte så alla, jag illojäcket illojn.
1: Ja, slik hade de i den gamle pakt.
0: När nu lade han bara slikt och mälte.
1: Hvor meget må da ikke vi troende i den nye pakt?
0: Man har lukket ikke tast om i åskalatsten av det likt oss.
1: Fylles med glede ved syn av han.
0: Det er jo vår helun på min egen så.
1: Som bar våre synder på sitt legeme opp på treet.
0: Som gick ut i min sottoj, ger jag alltid en morgon.
1: Du Kristus blicke förvandlar en troende.
0: Jag Kristus och nu rötar det ofta åskonatja.
1: Och ger han kraft i striden.
0: Jag antar sotnje fram och den sorg fyllte.
1: Det står i andra Korintherbrev 3.
0: Da tjodjo nuppi korintarreivus kolma kapitelis.
1: men vi som är ett utillräckligt åsyn skur Herren.
0: Måtta, min mara bara samma då i en kärcha herre.
1: Herrens härlighet som i ett spejl.
0: Herra, herras våta, det går stegen.
1: Vi blir alla förvandlade till det samma bildet.
0: Ni båta röt att den tåta kom vi.
1: Därför, la oss med tålmodighet.
0: Tänna, tack och begärta vår skådning.
1: Löp i den kamp som är oss försatt.
0: Manna att han såg dig min återbär.
1: I det vi ser på Jesus.
0: Ärtja det din Jesus alla.
1: Och la oss nå särlig när fastetiden kommer till oss.
0: Jag läste om vi annars tar på fast och ej till botten i bakgrunden.
1: Ha vårt blick rättet på Jesus.
0: Att min hjärta denna Jesus alla bygger i ovan.
1: Se ham i ordet.
0: Det är så sannis.
1: Be om åndens lys.
0: Råka väl vågna tjocka.
1: Så du får se han som din Herre och frälsare.
0: Något om bästa höjning så det går Herre jag bäst in.
1: Men det står i en salme slik.
0: Jag tror inte alla i vår nåta salma steinelagen.
1: För vår missgärning blir han knust.
0: Min bata gick dit eller sån såg i ovan.
1: I släktens sted han gick.
0: Ja, såga väldigt sån andan.
1: All världens synd och han blev kastet.
0: Och sått du på sån balkist ovan.
1: Vär fange frihet fick.
0: Jag ska gitta kass att du lov oss båda.
1: Och själ som frukt som vandrar om.
0: Ja, själ och vi ballar in att göra.
1: Och länges efter fred.
0: Ja, året är rafi.
1: Din synd är slättet ut av hand.
0: Då sottole sikstovon så bokte.
1: Som döde i ditt sted.
0: I jami då sägis.
1: Må Herrens ond ta däcke bort.
0: Min Herra vojna valdaren boxa sa ödet.
1: Så syndare kan se.
0: Nå att det sottolatsa sa det höjning.
1: Att det som är med sönnen gjort.
0: Att det där mille barn i bokte takko jorden.
1: Det gör den vit som sne.
0: Att det ska ta en bort i sin tegomåta.
1: Amen.
0: Amen.

0: Japp. Vi fortsätter att läsa.
1: Men jag menar inte att plocka vidare sagt.
0: För visst vi nog tänker över det.
1: Visst vi har gjort sig hem på den birra.
0: Vår mye frälsare har gjort för oss.
1: Man har nog bäst i det dacka än min autos.
0: Och för någon lidelse han måtte igenom.
1: Jag makar gilla mot att tjala som sätta i mannat.
0: Och det är bara på grund av att vi människor.
1: Ja, det är lite så min tist i min gudella hålla på.
0: Bibeln fortäller oss.
1: När Bibeln mojstade mycket.
0: Om den Herrens tjänar.
1: Den Herre var allvarlig i birra.
0: Han var blivit föraktet.
1: Han var blivit
0: föraktet.
1: Jag sa ni kött den här med ett backelgäst som gjort.
0: Och folk hade sett ner på honom.
1: Ja, hon läcker jag över hejst och min sonen.
0: Och visst jag förstår det riktigt.
1: Ja, just hon där ni med den rykta.
0: Så är han. Så visste Gud om det.
1: Det kan mitt hjärta hit, mitt yran bidra.
0: Och han visste det själv oss.
1: Ja, han tackar tid i Jesmet.
0: Men likväl så blev han såret.
1: Måste lycka att det är sån och hava något.
0: För våra överträdelser.
1: Min packel tar att man tyste.
0: Det står att lidelser blev beslutet av Herren.
1: Ja, det är så att sådana att det är killen oss. Det är så att det går i milis och bygger jobbet.
0: Och det var bara för att det skulle vara till frälse för oss.
1: Ja, det är lite så vänt i Stiva i mig kött sig med bäst och jobbet.
0: Tänk för en gärning.
1: Och hur att man tänker gå.
0: Vi var tunget av synd.
1: Att det mila i mig kan loss och lagt och jobben sutt oss.
0: Vi gjorde det som var galt.
1: Mina tackarna i vadammen i påstod.
0: Och Gud kunde inte se någon annan lösning.
1: Jag är min i satan som har en i hela lagan. Tjort och salasa.
0: En och sänner sin egen sön.
1: Att det som verkligen sa att det så är jag spärdning.
0: Den enaste han hade.
1: Den är nog jag kallar spärdning.
0: Och detta för att vi ska bli frälst.
1: Ja, det är det. Då så länge inte var i mycket sig med bästa jobbet.
0: Vi kan läsa från profeten Esaias i det 53 kapitlet. Och där står det från första vers. Vem trodde det budskap vi hörde?
1: I åskor han sa i mig Nikolajmet.
0: Jag hade vitrum på det.
1: Men det är mycket med det, sa Oskar.
0: Jag tvivlade lite på det.
1: Och mest är jag i den tiden.
0: Att Gud ville sända sin egen son.
1: Att jag inte ville kunna att det så är just barn.
0: Och vem var det? Och för vem blev Herrens arm uppenbar?
1: Jag gäsa herra geta allmåstå i.
0: Man fortsätter att läsa i det andra vers. Han sköt upp som en kvist för hans åsyn. Som ett rotskudd av törr jord. Han hade ingen skickelse och ingen härlighet. Vi såg han, men han hade icke ett utseende så vi kunde ha vår lust i han.
1: Som bortsett i bajas nog gå axi, så må du i hotas. ja nukku ruohtas sorgi koiskeenamis. Isus läm miskike haamit, ikke miskike hervas vuodek. Ja mi oinime suu, muhtu Isus läm takkar nehku, ahte mileime haalidis suunie. Se on leipakil kehtsu juvun ja kuudlu juvun olokun. On mai tieva kivsin ja siekka toltus puotsalvassi. Ja nuhku lakkaras kenauttas olmus siekka suu muoduides. Pakil kehtsu juvun ja mi anime suutussin.
0: Foraktet var han och förlatt av människor, en smärtenes man, välkänt med sjukdom. Han var som en som folk skyller sitt åsyn för, foraktet och vi aktet han för intet. Det har varit stillig, det synes att vara en vanskelig. Situation det.
1: Kan det ej uppe och hur värre still i lämmers?
0: Att människor brydde sig icke om det.
1: Att det håller uppe ej berösten såsmöjtige.
0: De har förlatt han.
1: Det läcker kvällen så.
0: Ja, de hade förlatt en man med smärtor.
1: Täällä ei ole kuivään tanolla, mä olen päästysikkun.
0: Och vi läser vidare från fjärde vers. Sannelig, våra sjukdomar har han tagit på sig. Och våra piner har han borit. Men vi aktet han för plaget. Slått av Gud och gjort elen.
1: Tuoda ei sonne vältää min puolisalvasai pakkelasas. Ja min kivsit läs on kuentaan. Muhtumi äänimme suu kivsit uvun. Chasku juvun. Itmilis ja vartnu hemmen tahku juvun. Muhtu sonne haavaa tahti juvun min pakkel tolakma mi tihti. Suuhki juvun min verta kuit tihti. Rankkastus orui suupakkelis, vai mii anasheim raavi. Ja suu haavi pohtelemi oitsun talahkosa.
0: Men han ble såret for våre overtredelser, gnyst for våre misgärninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred. Och ved hans sår har vi fått lägedom. Vi får alle vill som får. Vi väntade oss vär till sin väg. Men Herren låt den skuld som låg på oss alla ramme han. Han blev misshandlad och han blev plagad, men han upplåt icke sin mun. För ett lam som föres bort för att slaktas och lik ett får som tiger när de klipper det. Han upplåt icke sin mun.
1: Mi tjäki teimme puhkanukko saltset. Mi jarki heimet eskudek suu keinusis. Muhto herra tyhti min puhkait verta kuin teivas suu. Se on illa stuvui, vaikka se on ei vartnu hemme. Ja isan rabestan suun jälmis, nukko lappis mi tollu juvo. Tolvo juo lohko, juvo juvut. Ja nukko saavutsa, mille kiellä heppii. Siinä uuttas, kuten tämän peskirit. Isan rapastan sun jälmis.
0: Vi får väre sopas, att vi noen gang nævne dette. Denne sangen om Herrens tjäner.
1: Ja det mie ikon taas namuustan. Tän saakka pyhä Herra palveleikin.
0: Når han var foraktet av människor.
1: Kos on niin pakkil kehtsy juvun olokun.
0: Ota Då får man av och till tankar om att är vi också slik att vi glömmer han.
1: Ja, det är omkört sådan birra. Nej, det är liksom att mina i dackarna man vajar det i så.
0: Jag följer det av och till sånt.
1: Nej, man kan ta ut den här sen. Fortum ejki nu.
0: Att jag klarar icke och hela tiden värre medmänniske med han som lydet så mycket.
1: Att mun in oronako dämmen aalun lähket. Lähket mieltä onnuksen mitä auttaan tämän killaan musa.
0: Trymte är på samma måte med det.
1: Lähkö som tämän nuumet tiikkon eräikkon. Vahkoikkon.
0: Att vi klarar inte att samla våra tankar om det.
1: No, nu att vi är något tjocki här så är det med juröjtäkist.
0: Att de världsliga ting tar det mesta av oss.
1: Det är majen med alla stinkat eller med. Ännu måste gå min väldigt.
0: Vi behöver att be.
1: Nej, men jag är inte lika råkad eller.
0: Och jag vet att i samma mission är det många som ber.
1: Ja tiedän tänä haluaa tappisaan tämän saamimisjunnus Marokkaa tälle finauttas.
0: Det är över hela landet.
1: Ja miehtää tämän riskaa.
0: Jag har hört så många gånger om detta.
1: Tai mun on kollannut manka kert jo.
0: Och jag har också fått uppleva det där jag var liten.
1: Ja tämän mun kalle mä tälle päässä tjadamanna kollekin onni.
0: Att det kom någon som bad och bad.
1: Det där är nog att den är ett båt i motorna. Man rockar eller jag rockar.
0: Och jag var liten så inte jag så mycket av det.
1: Jag där lägger man läcker någon i munnen där ska vi vinna någon och den birra.
0: Jag sen sa åt till att det var lite överflödigt.
1: Jag måste med oro i mun mielestä tälle. Jag kan tälle nu. Teko no pakkel määrä eller sitarpa neulu.
0: Men no. Itaak syynä se nuo annet.
1: Mutta vähän mun kai juttaa se näitä snuppilääkki.
0: Ahti vaari nödvänti ting.
1: Ahti ka kahkal leemas sen hirma tarpaslis. Ahti rohkaa välillä.
0: At vi må viise Herren den respekt. Den respekt.
1: Att mi värt tjej i herra i den att mi lida natt att mi lätt halidus som jäkar i så.
0: Ja, att vi hörer hans ord.
1: Ja, kulla så sa han i.
0: Och pröver att följa hans ord.
1: Jag gärtjöl i tjåbot, där mälde.
0: Är ni att det är inte så lätt?
1: Mutta tämä hiljakkaan nu kehpaskal, tämän takkaan.
0: On väärä alti, on tämän muuten.
1: Ahti, lähti haaluhi, ei vedän lähti nakurista.
0: Men, jag är i hvert fall glad för att så många ber för oss.
1: Mutta mun on kaikki ilustan, tietysti kun mun tiedän olua rohkaa minuuttas.
0: Både här. Och ellers i landet.
1: Ja. Tack för att jag gjort sig smärtan rik.
0: Jag vill också be för samimissionen.
1: Ja, mamma heikon rohkar alla samimissionen åttes.
0: Att samimissionen också får tjänare.
1: Att samimissionen mig hörs i parikki och palvalikki.
0: Som reiser runt och förkynner Guds ord.
1: Mahta johtali mietta ja särit niin himmisani.
0: Och håller disse lamporna som ska lyse.
1: Ja tuolla hyvsyrä lampain med kaksikki tjoukot.
0: Det är väldigt viktigt att den nya generation får höra det.
1: Tää lepsy kan herra mä tarkastus. Nohtala min Mainis pohti, pääsot sekin kuulla hitmissäni.
0: Väl, mistä ikkei häftinu mer? Tänne tämän.
1: No vaan mii ehä, kun se hämppä taas aiist. Tämä hae.
0: Mistä takki bara for de uuri vi har fått höre?
1: Mii täällä ei kutu su kiisti, tai sääni hauts mai mille kullan.
0: Om otte Gud väri med oss allesammen.
1: Ja varre lyfti ju hit med lähti min puhkut milti.
0: Amen.

0: Det hade duftat mest om akidjonen.
1: Det händer av och till att det blir det.
0: Ja, det var bara nog att det... Att det... Något jävla.
1: Det är i vår dag också.
0: Danmark till mina icke.
1: Missnöj med Herrens folk och Herrens ledare.
0: Att det duftar med att de var till kända herra... Allmungen, ja... Kyn, ajva mot kyn.
1: Ja, kanske vi må se att det är nog vi är vant till att höra.
0: Jag kan ju veta att satan är det att jag mig alla herra genom guldet.
1: Och vi kan också tänka på vad folket sa till Moses när de stod där vid det röda hav.
0: Ja, men jag ska det som majt är mojt och utan majt. Hållet mot det läckar där ligga ruxes med att vaken läcker Moses i.
1: Varför har du gjort detta emot oss?
0: Att en man inom Moses lätt andacka min bostad.
1: Ja, vad var det Moses hade gjort?
0: Jag majtade i Moses-tacken.
1: Han hade följt Guds befaling.
0: Moses lade tjovunda majt, herra lade gottjön.
1: Men folket i sa, du har fört oss ut här i örken för att dö.
0: Och så allt mot kalla åker till den tolvån min där icke mätt sig. Då sa Mikael till kalka hjärtat.
1: Men vi huskar sikkert Moses tala till folket.
0: Ja, kan vi sa icke majt det mojstigt. Majt Moses talsa det sa nu.
1: Herren skall strida för der och der skall vara still.
0: Att jag hädrar att mig kalla gav svårt att tina ut och säger jag ska kalla gav ett ordet. Jag ska inte.
1: Och när Gideon hade fått förklart detta för folk vad han hade gjort?
0: Ja, Gideon berättade mojtelen och jag sa majsen den kalla dagkat.
1: Ja, då godtog också de det.
0: Då majte jag både en dockeran.
1: Vi ska läsa om det i de tre första verserna.
0: Jag har lockat all den Vestkolumna versen.
1: Männen från Efraim sa till Gideon, hvordan är det du har bort dig ad mot oss? Varför sände du inte bu efter oss där du drog ut i strid mot midjanitterna? Och de gick hardt i rätte med han. Men han sa till dem, vad har jag gjort, något som kan samlingas med det dera gjort? Är inte Efraims etterhöst mer värd än Abisos vinhöst? Gud har gett Midians hövdingar Orib och Seb i händer på dere. Vad har jag grejt att göra som kan lignas med det? Da han talte slik, blev de roliga och var icke sinte på honom längre.
0: Jag är fram och låter dig sjunga. Vi är mig då när tackar min vust. Gå ni rauka min god om man är sådan varas Midian istället till vust. Jag ser inte riktigt garras i sjunga. Mutta sun telkisikki, mä ehden mun tahkan, mi mahtaa vertiluvut aina mai tilep tahkan. Iko Efrain manjelle, tjoikkiinne puret, ko abiseret viitne laikuu. Tiin kiihti läip milattan medianilista aivamutseit, purepa ja seepa. Ja mä ehdän mun vetsän tahkat, mi mahtaa perdiluvut daina mai tilek tahkan. Te loskule si morri, si morri suvastai, kos on sartnui kansani.
1: Och nu ska vi få höra att det är andra som begynner att spotte Gideon.
0: Ja lass mig all gulla ko era halki fastin bilkirit i Gideon.
1: Vi läser verserna 4-9.
0: Jag lockat nälla versus åktsali.
1: Gideon kom till Jordan och gick över. Han och de 300 man som var med han. De var nog trätte av att förfölja fienden. Där sa han till männen i Sukkot. Kära, ge folket som följer mig någon bröd. För de är trätte. Jag håller på att förfölja midjanitternas kungar Seba och Salmuna. Hövdingen i Sukkot svarte. Har du allerede fått tak i Seba och Salmona, siden vi skal ge Herren din brød? Da sa Gideon, gott, når Herren ger Seba och Salmona i min hånd, skal jeg treske dere med ørken, tårn og busker og tistler. Så dro han derfor opp til Pemuel og sa det samme til innbyggerne der. Men de svarte ham like den som sukkotmennene hadde gjort. Da sa han til dem også, når jeg kommer hjem igjen i god behold, skall jag riva ned denne borgen.
0: Jag gick den borgen. Jordan dockar jag manna i rösta. Jag sån Ja, da kollet man kjøy, holdet man gå litt søgne, veipa sin, ja, da var det den bæres. Det ikke sånn sjukket, holdet man gjør. At det kunne teite, holdet man gjør, kunne mot jobbet, samme sleipi. Da skulle sille veipen, ja, da var det den sepa, sepa gjør salmuna, merjane ystla tjekkona ka seg. Mutta sukko haiva mutta selkki. Lähkö alle seipa ja salmuna tjortma juo duugieles. Komikalksi ma hattit tuu vehki laippi. Te selkki kiitin. Tän tiitti ko herra adda seipa ja salmuna mugihti. Te aikku mun sammitin otsi mehtsi pastilis laanjaikun ja kaskalasaikun. Ja samana jäs eiret pöyli vajas ja saat musiikki samanakki. Ja olet maa vastikki sukni nukku sukku olet maikki vasti. Te tselki se maittai sikkidem. Kun mun mahtan ruktut raafin, te aikku mun valas kaikkut taan tuortna.
1: Vi hørte her at Gideon bar mat til sine 300 krigere.
0: Vi går av med at Gideon bygde og ikke leipi, så går man så de holdt meg.
1: Nå var de begynt å bli trøtte.
0: Men jeg kunne ikke vei på gården.
1: Men på to steder så bare spottet de dem.
0: Og du ser, jeg går ofte seg is, sier du ser, vil ikke det så.
1: Og grunnen til dette, det var at de trodde ikke de hadde noe mulighet til å ta disse to kongene de var ute etter.
0: Ja, da de leit i den bare, så du kan si jeg, Kaljakkan att det som gossigen har gått väldigt tangukt i konagasam.
1: Men vi hörte bägge städer vådan Gideon svarte.
0: Mot om en gulajna mot som gapsäker sig in vastid.
1: Nu läser vi vidare versen 10-12.
0: Det låga verses gukt om lågaj.
1: Seba och Salmuna låg i Karko med herrene sine, omtrent 15 000 man. Det var allt som var igen av östmännens store herr. 120.000 våpen før menn hadde falt. Gideon dro oppover teltbordveien, øst for Noba og Jogbeha, og han slo herren som lå trygt i leiren. Seba og Salmuna flyktet, men han satt etter dem, og han tok begge Midian-kongene, Seba og Salmuna, til fange, og hele herren skremte han på flukt.
0: Mutta Seba ja Salmuna leikkaa Gargurist. Ja sunnu suhtiväkä, sunnu vihtaa, nuppelohkai tuhaa holomaan arvu. Puhtaa kuten leikki Bahtan nuortajana maanain opa suhtiväkäs. Mutta taa kahtan olma leikki suhtiin ja kuoktelukin tuhaa holomaan kuten mahtimieskin rohti. Ja kiitos maanai kohtasi Jäinu melti vajas nuupa ja jogbea norahtalis. Ja sun chaski suhti väga dalle kodalei otsipas. Ja seba ja salmuna bahtrikka. Ja sun tuori sun no. Ja sun tohpi midjani lihti konakas kohtu. Seba ja salmuna. Mannilko sun lei suorkkaan opa tan suhti siitä.
1: Herren hade alltså gitt alla i händerna på Gideon.
0: Nu är herren Adan Gideon gitt i boken.
1: Och då nytte det inte om de var aldrig så talrika.
0: Det är ska avgiva i klubbsmanen är något.
1: Då vi nu ska läsa vidare.
0: Kom jag en locka och kan ta vidare.
1: Vi ska läsa i sammanhang också många vers.
0: Kan vi locka många vers och åktarna.
1: Men där ska vi pröva oss att tänka på disse som spottet Gideon när han kom.
0: Men det är mycket kärtare gjort sitt. Där har jag mig berättat till kyrka Gideon.
1: Och vi läser versen 13-21.
0: Jag lockat. Kolla man blogga verses. Och det var man logga i.
1: Da Gideon, sön av Josai, vände tillbaka från striden och kom upp över Heresbacken, fick han tag i en ung gutt Fasukot, som han spurte ut. Gutten skrev opp for ham navnen på høvdingen og de eldste i Sukot, 77 mann. Da han så kom til menn i Sukot, sa han, «Se, her er Sebat og Salmon. som dere spottet meg for, da dere sa, har du allerede fått tak i Sebat og Salmona, siden vi skal gi de trette mennene dine mat? Så grep han de eldste i byen, tok ørkentårnebusker og tistler og tuktet mennene i sukkert med dem. Borgen i Penuel rev han ned, og innbyggerne i byen slo han ihjel. Siden sa han til Sebat og Salmona, hvordan så de ut de mennene der drepte på Tabor? De svarte, de lignet deg. Begge så ut som kongesønner. Han sa, da var det brødrene mine, sønner av min egen mor. Så sant Herren lever hadde dere spart deres liv, skulle jeg ikke ha drept dere nå. Så sa han til Jeter, den eldste sønnen sin, gå frem og slå dem ihjel. Men gutten trakk ikke sverdet, han torde ikke, for han var bare en ung gutt enda. Da sa Seba og Salmona, kom selv og hugg oss ned, for som mannen er, så er han styrke. Og Gideon gitt frem og slo Seba og Salmona ihjel, og han tok halvmånene som kamelen deres hadde om halsen.
0: Ja, Gideon, Joas partner i maser og til Solis, her er jeg sa, Gordnestakken. Ja, som dokk i muhtun, partner til sukkut asin ja jära Isus, ja da tjali sukkut paja sukkut vaivamutsit, ja da han borra sit, tjetja kaft lukkai olopma. Ja som poli sukkut olopma ilusa ja tilki. Kehtja taas läppä sepat ja salmuun käyti. Hitsi, muuja tilki. Lähkö tälle saa sepat ja salmuun sorma joudu kielas. Komi kaksi me haddi tai vaipan olma ja laippi. Ja se on valti kauppu, kun vuorasi ja mehti pasti slaanjait ja kaskalassa. Ja saati eikkun sukkut olmait. Järkmiala. Ja pänyala tuotna valaskaihkuis on ja kotti kauppuka olemait. Ja se on telki sepa ja salmuneen. Makkara lekkida olema käytti kotiet taapuralten. Ja sai telki ka silekki nukkudon. Johkäs siis konakas paatni haamas. Te telki sun silekki muu veljast. Muen ni patti nu tuodaiko herra ella, jos si lyhtsi tiktan sinelli, te immon lyhtsi tunnu kottan. Ja son telki jeteri suu vastas regaanadjas. Tjodjel gotti sunna, mutta partna si rohti miehkistas, kun son lei palus, tai ne kun son lei en partna luntas. Te telki ka sepa ja sanuna. Tjodjel don ies ja gotti munnon. Tasko takkar go olmaile ja takkar lesu geura vuota. Ja kiitun tjotjeli ja gotti sepa ja salmuna. Ja son valti dait mannopelit malekke sun no kamelit tjäpit virra.
1: Vad hyrte vi om disse som hade spottet herrens tjener?
0: Maikuraimme midalle. Simpiregelikke herra palvalegi bilikkinen.
1: De fikk den straff som Gideon hadde sagt dem.
0: Se odjolan rankastusa mai Gideon leitselkan.
1: Vi leser vers 22.
0: Det er noe som gukte gammel og gammel.
1: Israelittene sa til Gideon, du skal rå over oss, både du og din sønn og din sønnesønn, for du har berget oss fra Midianittene.
0: Det er ikke Israel og ma Gideonen. Rade min bache sikke don ja du bare ni du bare ni bare ni das ko don la festa mi mi dia ne stla chek kieras.
1: Dette er de første ord som skriften gir oss om at folket ønsket en konge.
0: Der er vostes na vi kom i kulla ta sagt al mo hali de och kona ka sa.
1: Gud hadde tidligere sagt til Israel folk at de skulle ikke ha konge.
0: Vi militær kan sikke at
1: for de skulle ikke være lik de landene rundt dem.
0: Det er noe som jeg galka deit rike saker som alle pirra.
1: Men fordi Gideon nå hadde fridd dem i familien 19.
0: Måke Gideon leisin besta nedet midjan ikkelatsin.
1: Så vil de gjerne gi han denne kongemakten.
0: Det har jeg ikke sier at de tankonagas famu Gideonin.
1: og de ønsket også at hans sønn skulle overta etter Gideon.
0: Ja, men sen sa vel det meg til at så bare ikke kan man så fast en valgt.
1: Og det betyr at de ønsket å ha det på samme måte som de landene som de ellers kjente til.
0: Ja, da, fast en måte er at det sier alle det just det samme, at det går, da er det ikke mest ikke bedre.
1: Nå skal vi lese versene 23-29.
0: Det er nok at, kolme gammel og gammel verses,
1: og så skal vi høre hvordan Gideon svarer dem.
0: Det er godt at Gideon varstår sammen.
1: Men Gideon svarte, «Jeg skal ikke rå over dere, og ikke sønnen min heller. Det er Herren som skal rå over dere.» Siden sa Gideon til israelittene, «Jeg vil be dere om en ting, at dere alle gir meg de ringene dere har tatt som bytte.» Midianittene brukte nemlig gullringer, for de var ismalitter. De svarte, «Det skal du gjerne få.» Så brettet de ut en kappe, og på den kastet de alle ringen de hadde tatt som bytte. Da han veide gullringene som han hadde bedt om, var det 1700 sekkel gull. For uten halvmåne, øreringen og purpur og klærne som midianitterkongene hadde hatt på seg, og lenkene som kamelene deres hadde båret om halsen, av gullet laget Gideon en efo, som han satte opp i Ofra, hjembyen sin. Alle israelittene drev av gudstyrkelsen med den der. Den ble til en snare for Gideon og hans hus. Slik måtte midianittene bøye seg under israelittene, og de greide ikke å reise seg mer. Landet hadde ro i 40 år, så lenge Gideon levde. Nå dro Jerubabel, sønn av Josua, hjem til sitt hus og ble boende der.
0: Måtte Gideon selke sikke, jeg må datter rade timbatsel. Jeg må bare nikalka rade timbatsel. Herre galka rade timbatsel. Ja Gideon selke sikke, må naikon a, nu høyta di. Sadde munje johkjast ista i fegget, maite, sånn la valdan salasin. Tasko doin lekkje golle fegget, tegne gosi lekkje ismalista lekkje. Ja sitte lekkjen. Men jeg ikke mere stemmen hadde tatt, jeg sier, lebbe jeg ikke linje, jeg har la valgtes ikke gjort ikke sist, da jeg regget meg sånn i valden salesen. Jeg har ikke regget tatt du meg sånn i anvån, og da du har jeg tjetje gjør i sikkel gulli, er ikke da en mann og belge, jeg belge gjenjeit, jeg burs på bygse meg med meg, Midian listalla tjekkonakas ne patsilestis. Ja herre tait vidimat lekkisut no kameleit tjäpi virra. Ja Gideon rahkeidaan olikin pystäsin ja divuidaan bajassu kaupukis Ofrai. Ja oba Israel takajähpe ipmil palvelusa. Tästä inna ja lasattai Gideoni ja suvistui kielen. Det var litt å bli ikke midjen i slett at Israel mannen måtte utgjøres. Jeg er sikkert bare å spørre den satte ned på sin øyeviste. Måte å ætne med slik rafi, njeljelugge, jeg gir gitt om babyen. Jeg gjør jo bare vel jo at bare ni man er lukk og jeg er seg som Jesus.
1: Dette var det vi vet om Gideon.
0: Ja, det er meg med dette Gideon bilder.
1: Så langt vi nå har lest.
0: Nå går ikke sko, da er det ikke det slå.
1: Folket ville ha han til konge.
0: Gå nager som kan ha litt i alle mot.
1: Men det var Gud som skulle råde, sa han.
0: Måte som delte et middel eller mye kan ha det til.
1: Og så hadde landet fred i 40 år.
0: Ja, det kan jeg da for ikke snelle og hjegge.
1: Nå skulle vi gjerne huske at ikke vi hadde stått noe mer om Gideon.
0: Ja, da har vi ikke møtt. Halien med muisti, at det ikke er hjemme på tjodjen Gideon bidra.
1: Men vi skal høre mer om Gideon i neste program.
0: Måte vi gare gafel hjemme på gulla Gideon bidra vårte programmet.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: All gittit, og gitt og alt anhaven.
1: Lev vel.
0: Ja, eller dere vann.
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten för sålda programmet.
0: Vi fortsätter i domenens bok.
1: Det är Jaskihen, Rokmar Girgis.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag läste åtta kapitel.
0: Sist så läste vi de nio första verserna.
1: Mille hör avdelåken åtta verser av kapitlet.
0: Vi hörte om Abimelech.
1: Det är som går med Abimelech.
0: Det var ju denne sönnen till Gideon som han fick med trällkvinnen.
1: Det hade ju varit ni med Gideon och tajna lydnissen.
0: Och vi hörte också det att han dräpte alla sina bröder.
1: Det var inte kul med att det som gått till på så väljes.
0: Det var bara den yngste som undslapp.
1: Du sa, det var några muslimer i parten.
0: Och när han hade dräpt alla de så gjorde han sig själv till kunge.
1: Jag går på att jag gott att det väljes. Det är grejer som inte skonagas.
0: Vi kommer också till att få höra mer nu när vi läser om denne yngste.
1: När vi gullar hem på kommer ju där den norra musabirna mig till lockat.
0: Vi ska nu läsa verserna 7-15.
1: Jag lockat gichtigt verset vittan och bloggade.
0: Da Jotan fick höra om detta gick han upp på toppen av Garisimfjället. Där stod han och ropte högt till